درمان هوميوپاتي سنټر چې دا معلوم ندي چیرې دا چرته دین او بالکل تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شي او څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړي نو هغه معلومات به تاسو ته د ډاټا سب چې کوم اسسټنټ دي هغه به تاسو ته درکوي. هیلپ لاین نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ. یو ځل درته بیا وایم 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې هم تاسو رابطه هغه کولی شئ. پروګرام کې تاسو کال د به هم د پروګرام سره جوړیږي ور سره تاسو چې کوم میسجز دي هغه به هم د پروګرام سره جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 8899 او د دین علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کال کول شئ. یعنی 0909 113 147 او د دین علاوه کچری تاسو موږ ته خپل आवाज نه بلکې خپل الفاظ هغه را لګل غواړي نو زمون چې کم اس ام اس تر کار دی هغه تاسو خپل ول شئ. اس ام اس د پاره به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال دبل ټایپ کوي آر اے بی لشن اسپیس خپل نامه خپل د علاقې نامه او دغه رنگي ډاټا سب نه سب پختنه هغه خسر غواړي هغه پختنه ټایپ کړي راسن کړي راویلی گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با 700 اس ام اس دا به د پروګرام ایسا هغه جوړیږي. نو پروګرام چونکی زمونږه هیلت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې مونږه ساسو د بیمارو په حق لا ساسو د صحت په حق لا خبره ترې چې دغه کو او ډاکټر نظام الدین جلال صاحب بیا تاسو له مشورې چې دی هغه درکوي نو هغه باندې عمل درآمد هغه ډیر زیات ضروری دی. اړوندې پروګرام چې کوم دی ګران اوردونکو 15 منټه هغه منیټر کول پکار وی او وګې نه بعد بیا پروګرام ته کالز وغیرہ هغه کول پکار وی او چې کله تاسو پروګرام منیټر کوئ نه تاسو ته بیا پدنه لګی چې را پروګرام کې سم موضوع روانه ده پروګرام سه حواله سره دی او دغه رنگي پروګرام کې سس ډیسکس کیږي تاسو ته مشکلات وی نو کوشش دا پکار دی اړوندې انسان 15 منټه پروګرام هغه منیټر کی او هغه نه بعد بیا کالز چې دی هغه کوشش کوي نو ان شاء الله تاسو کال چې دی اوبو موږ د پروګرام ایسا جوړو دغه پروګرام زمونږه درد درمان دی هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې زسا سمې ځوان تاج رحماني ما او ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي کم چې خپل او پی ډی په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ډی کوي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 نو پر روان فارمیٹ تک اتلل پکار دی او بیاغی نباد کالز وغیرہ اگا کول پکار دی چونکہ دا زمگا یو فیملی چینل دی یو کورنی چینل دی دا خواہ الفاظ و انتخاب دا بہترین الفاظ و انتخاب دا ډیر زیات ضروری وی کله چې تاسو خال فاز استعمال کوي د دینه یو ساسو د تربیت په تلګي چیرې ساسو تربیت هغه څنګه شوی دی ساسو تربیت ساسو والدین هغه څنګه کړی دی نو کوشش دا پکار دی چې خال فاز هغه دغه انتخاب وکړل شي چې دغه الفاظ نه په مونږ باندې بدولږي مې چې زموږ سمره اوردونکو دي زموږ د ریډیو امر سمره مینوال دي په غي باندې بدولږي نو دغه الفاظ انتخاب د ډیر زیات ضروری وی زګه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وی کله چې دغه الفاظ تاسو یو ځل یې غا استعمال کړئ نو بیا دغه الفاظ د انسان د کنټرول نه وځي او بیا انسان دغه د الفاظ غلام وی نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ انتخاب غا وکړل شي دا څه خبره بدولږي برا هما ډیسکس کول نه دی پکار چونکی دغه پروګرام زم کور په کور دورشل په دورشل زم بشران زمونګه کشران زمونګه خويندې او دغه رنګې زمونګه چې کوم واړه ماشومانان ورونه دي هغه ما دغه پروګرام چې دي د مهال هغه اوري کوم څومره ایجوکیټډ پرسنز دي هغه هم اوري او ور سره کوم چې زما په شان به تعلیم خلق دي نو هغه هم د مهال دغه پروګرام چې دي هغه منیټر کوي نو دغه الفاظ او انتخاب د ډې زیات ضروری دي دغه الفاظ چې کوم دي هغه تاسو به خې استعمالوي زبم کوشش کوم چې دغه الفاظ هغه انتخاب وشي دغه پروګرام زمونګه هیل سره ریلیټډ دي زمونګه کوشش دغه وي چې را په دغه
کې د بیمارو په حق له خبره تیرغه وکړلی شي.

0: زما خپل ځانی دا کوشش دی چې زه هر چا سره محنت خواري او پورا ټایم مل ورکم. بعض خلک وایي ډاکټر صاحب شاه بزر کا سر الکه بعض خبرې په تلی کې شړ سم نه زرغونی کی یو 5-10 منټ ویټ وکا
1: بالکل
0: چې چاله دوی ورکم چې بې ته 10 منټه ویټ وکا نو هغه زه داګه د خېګړې نه پاره کوم
1: یاره
0: کا دې دوی سره یا دې پوټانس سره د دې دوی طاقت سره د مسله حل شي نو دې نه لګون دې زه ورته او ورکم. زما خپل ځانی دا کوشش وی چې یاره زه مریض ته زر تر زما آرام ورکول کوشش ورکوم چې یاره مریض ته زر تر زر
1: ریلیف ملاو شي
0: ریلیف ملاو شي اگر تکلیف نه خلاص شي. دې خاطر زه اکثر خلکو سره کوم دې لکه لګی کې ما رابطه کې ما
1: چې
0: به څه مسئله نه ماته اوایا
1: بالکل
0: تاسو کیسه ما مسئله دا ستاسو مری سره فائدہ ملایږي نو بیگا چې هغه بیا ماته ویل شي ډاکټر صاحب ماشاءالله زمو ماشوم خوشو خوراک هم شروع وغا چې کوم خلې کې زخمونه وغا الله پاک دې کوم تب وغا الله پاک دې کا نو دا ما د پر دې له او د اعزاز خبره ده
1: بالکل جی
0: لکه کم از کم زما روح ته په سکون ملایږي
1: ولی
0: چې زه صحیح مانو کې هغه ته په صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوگا اگر اللہ کریم شفا ور کی آتا اللہ پاک سکون ور کی اور بیا دا سے تکلیف نہ چاہ گئی بالکل مایوس شی ہو جی دا ہر سنا
1: جی جی جی
0: یعنی داغا والے سے بھی چہرہ بزخ پل ویزم ختم ہو مراد مارتے چی گورا تاس مات داغا نمبر آگے اگر تسلی کم چی بھائی خیر ہے اللہ و خیر کی
1: جی
0: اور جی مسب اور کا کستا ماشوم کې امپروومنٹ رانه لن تبیا راشه اوس یو غریب سړی دلته نه لاړو بهر مزدوري د پاره پته یې 16 کبا نه هغه ویزا واغستا هغه خرچي کرایې نه ټیکټونه سومره ګران دي نه بیا الکان راتګ او بیا چې کوم نه سړی دلته هم قرضدارې نو دا سومره لوی د تکلیف خبره او چې کله یو ورځ نیمه کې هغه ته یو خوشحالي محسوس شي نو کم از کم هغه ذهني طور سره پر سکون شي
1: بالکل جی
0: او چې کوم نه لکه مطمئن شي کنه
1: بالکل
0: دغه سي بیګا زما بل یو مرګري سره خبره ترې کېدې نو هغه کورنۍ پریشانی نه کوي چې زه په سفر لاړم او زه پوه نه شوم چې زه څنګه تلم څنګه راغلم ملته مرګرو سره لکه د اختر په چوټیانو کې نو لکه تاسو وګورئ چې دغه معمولی غونډه معمولی خو مونږ د پاره ای کنه خو هغه خلکو د پاره خو ډیر انتهایی زیات وي لکه هغه پښتو یو متل دی وایي سوزي اکه ځای چې کوم ځای اور بلیږي
1: بالکل
0: نو دغه سي تکلیف هغه انسان ته رسیږي چې اچھا بچي الله دې کی بیماری کور کې څه بیماری وي کور والا بیماری یا نور څه ټینشن پریشانیا نه کور کې رواني کنه هغه چې کوم دې ذهني طور څه سم نه مفلوجي
1: ډیر
0: زه د ډریوران رونو چې کوم زمونږ دي او بهر ملکونو کې دا ډرایوینګ او ډیر فاست ډرایوینګ دي نو زم چې زما چې سمرا اوریدون کی دلتا نن چې زما دا سمرا اوریدون کی دی کاغذ څوکم ایریا کې زما आवाज اوري نو کوشش کوي چې تاسو خاوندان کله ډرایوینګ سپیشلی ډرایوران نو وای ته هیڅ قسمه بیٹے مټیم کې ټلیفون یا د غم خبر بالکل هم ور کوي چې هر سکیږي دلته ګوره پتا سو باندې تیریږي خو هغه غریب لچ کم نه تکلیف مو ورګه ولی چې دلته خو تاسو برور وی خور وی پلار وی مور وی نور رشتہ داران مدي او تا ځان تر لند هغه وتا ځان تر لند کی تا ته تسلی در کی تل او هغه غریب به یوازې وی بالکل یک تنها بھائی خدا نہ خاصا ڈرائیونگ کے بھائی اچانک دبانے اللہ دینے کی اللہ دینے کی ہارٹ اٹیک ہوشی بی پی یک دم ڈاؤن جی شوگر لیول ڈاؤن جی یک دم چکم دے دتا چکم دے پہنے کا اٹیک شروع ہو نو اللہ دینے کی ددم ہم جن برباد چھ نو اسپیشلی چ کلا ہم ز خپلا گاڑی کے سفر کو ڈرائیور کال راشی اگر زور تیم چ بھائی داس خبر اینو ما تا راک چ زور سا خبر دو باز خل
1: وی جی جی
0: زور تیم جی گورا تخپل ڈرائیونگ اگے تخیل کو دا ہو گورا ڈیر انتہائی سن بعض اوقات یک دم انسان تو شاک ملاو شی کنا داس خبر چې داغه هغه جون به بالکل برباد شي او دی معمولی هغه سلا لکه یو ټلیفون زتا چې هغه ته ټلیفون کو او ټلیفون دیونه کنه سمره فرق پری وته ایسه فرق
1: کم نه پری
0: خو کتا خدا نه خواستا هغه ته هغه شاک ملاو شو داګه د وجه نه هغه جون برباد شو نو دلته هم ته پیغام کې په تکلیف کې او دا دوی مقام او دوی مصیبت او دا دوی تکلیف چې کم دی بل بم ځان ته جوړ کې نو زه سپیشلی زما سمره رونه خويندې داغه خاندان دی کا رونه دی کا بچی دی کا هر څوک دی نو ایتز دا ریکوست کوم سپیشلی ریکوست کوم چې تاسو خپل چې کوم مسافر رونه خويندې دی بچی دی آی ته هیڅ کلم د کور نه د غم خبر بالکل مور کوي
1: دا د سب غزدا وای مکر انسان خبر ورکی هما هغه یو طریق کار دی
0: جی
1: ځان باندې ورختی نه دراوست دا د سب خلک داسې به ځان باندې ورختی راوړي کنه هغه خبر داسې لکه دغه غټه خبرې ویو نه داسې انداز کې پېښ کی چې مکه کس کوم دی غوي چې بس زه دنیا روانه شو
0: بالکل بالکل جی زما
1: کم از کم مطلب طریقې سره خبره کول پکار دی نغت مصیبت
0: کور کی بات کر رہی ہے
1: ڈاٹا سے خدا نے جن سر خبر تڑل لیا ٹول خبر
0: بالکل
1: مر جون اللہ تعالی لاس کے خام خدا اٹل فیصلہ
0: بالکل بالکل
1: خبر کول طریقے سے
0: طریقے
1: سے خبر ہو کہ مطلب کس عمر مطمئن
0: نہیں بالکل او دا لگا بات بات کور کے لگ معمولی سے جنگ جھگڑا فورن خاون دا ٹیلی فون کرے یا روتا یا بچی دا ٹیلی فون کرے دا چلو شو

0: وی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بټګرام نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 3 1 پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بټګرام
1: ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارګون نسا، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کاڼی، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمبان ورته مګي دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
3: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
3: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضی.
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده، نسخه درته هایم. هم اوس لاړ شه او د بډګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
3: ګل کاکا معدې اوسپنې نه هضموي، خو داسې راته ښکاري چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
2: نوم یې اسید گو دی، شین رنگ کې په معده جوړا ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي.
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم ووایا چې وی لیکم.
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو ایس گو.
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټه نه پس مو پر اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منلی شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311 158 77

0: زیات نه زیات او تاسو بیا هغه د خپل مخ نه لرې کوي هغه به ځان سره غمي خونه چې څه شي وي داسې صفا سوتره به دلکي دا مخ چې حیران به موږي تاسو ښه آسې به که خبر وشي د آسماني هربل ټوت پاوډر آسماني د غاښونو پاوډر د غاښونو صفایي دپاره غاښونه زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي یا برېښ کوي جي آسماني د غاښونو پاوډر هم تاسو استعمالولی شي جي آسماني هربل ټوت پاوډر هم ماشومان استعمالولی شي زنانې هم استعمالولی سړي هم استعمال غاښونو زیړوالی وي توروالی وي وینه کوي یا برېښ کوي خوله بدبوی کوي آسماني هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شي جي باقي زمونږ آسماني بلیچ د انار والا آسماني رایس والا بلیچ آسماني 24 کیریټ ګولډ بلیچ ډیر زبردست او ښکلی بهترین ریزلټ لري ها بلیچ پتا سو ډیر استعمال کړي خو یوارې آسماني نوم باندې انتخاب کړی او درې والا قسم بلیچ سرب آسماني بیوټی سیرم ساشه تاسو له مکمل تربنی فری ملاويږي جی خانکه خبر وشي سیب سبنګ د آسماني ارجن فیشل انار والا جی آسمانی بلیک ماسک او آسمانی ملتانی مٹی ہم تاسو له مارکیټ کې موجود
1: جنت گړم
0: اوسیبک خبر آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پیاتون دم کڑی شیوی پری کی گلونجنا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل دادا شوگر دپارا دا بلڈ پریشر دپارا کولیسٹرول لپارا خبازی خلق کی سمو خود میتی سخم تیزابیت بدعزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کوئی کرے دا سخا خدا شان سمنگ آسمانی ہربل آئل دا زنگنانو درد وی کدم لا درد وی کد پٹو کمزور تھا وی کد اڈو کو درد نو وی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ول شی جی زمنگ اغه مشران چی اغي پکټونو باندې پراته دی یو د 15 د لسو کالو راسی د پالج مسله شکار شي بالکل له خوځې دونې دی غریبانو ډیر پریشان دی اغه مشران د آسمانی ہربل آئل روړی لګ غونته کی گرم کی د آسمانی تیل او سه بیا خپل بدن باندې مساج کوي پتیر کال کې ماده خبره کړو چې کله تاسو آسمانی هربل آئل استعمالوي د یخنۍ موسم وي نو زمونږ دا تیل لږ غونډه کې ګرموي نو بیا که تاسو والدین وي نو بیا تاسو اغیله مالش کوي نو سه به یو سړی راته کال وکړلو بلکې راته ویډیو را وسوله وی ډاکټر صاحب وګوره پلار مې چې کوم یو دی خوا کې وسره هور بلکو او خمه ګرم کو پلار او بیا مې چې کوم دی آسمانی هربل آئل ورته استعمال لکه ما د خدای انصاف دار مونږ تاسو له دانې دی ویلي چې پلار سره خوا کې یا مور سره خوا کې هور بلکا او هغه چې کوم دی یخنې کې ګرم کو بیا چې کوم نه مونږ د تویل لک زبنګ آسمانی هربل آئل لګوند کې چې هغه نیم ګرم شي یخنی کډی ریساسو علاقو کې او که نارمل موسم نو ډارې کې لګه ولې شي نو دا سی ونه کې چرتا او کنه د خدای انصاف دار بهرحال خوشاله اوسې ابار اوسې ګدردان اوسې د موضوع آغاز کو او یو ارس کوم زمنګ سمره هم پروډکټس دي د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی که آسمانی نوم پیو خو زمنګي پروډکټس دي که آسمانی نوم پینو او یو دکاندار تاسو له خبرو کی چې دا اوغه یو سیس دي ویسه به تاره پاره به یو سیس وی زمنګ رور زمنګ به جان ډاکټر اسرار جان مونږ په دې خبره وی کړو چې نه یو سیس نری د موضوع آغاز کو ها دریزل درود شریف دریزل سوره اخلاص قل هو الله احد فورن د موضوع آغاز کو جی

دا الفاظ و تلفظ صحیح کی گی زړه کې یو سړی د قرآن شریف سبق وایي او که موز وایي نو دا خبره نه ده پرې خبره ځان پوهېږي زبان سره وایي پرې خبره ځان پوهېږي زبان سره ادا کول د الفاظو کېږي ښه صحیح ده نو مقصد مې دا دی چې دلته اوس موږ له پکار ده چې دغه الفاظ موږ کم وایو نو که د دې ترجمه موږ ته معلومه وي نو موږ به بیا شیطان به موږ موز باندې موز کې چې کوم دی غلطولی نه شي موږ باندې موږ سره به چې کوم دی هغه وسوسې به موږ له زړونه کې نه اچوي ځکه چې موږ له د مانځه ترجمه پتئ نو بیا اسم نشي کولی صحیح ده نو ګوره د مانځه ترجمه بیا په دعای کنود کې ډېره ښکلې ماشاءالله د دې هم ډېره ښکلې ترجمه ده اللهم انا نستعینک ای زما ربه موږ خاص تا نه امداد غواړو ګورې خاص تا نه مدد غواړو بل څوک زمونږ حاجت روا نشته بل څوک زمونږ مشکل کشا نشته او بل څوک زمونږ ضرورت پورې پوره کولو والا نشته دی که دی نو صرف الله رب العزت دی نو اللهم انا نستعینک ای زمونږ ربه موږ خاص تا نه امداد غواړو ګورې خاصتانه مدد غواړو ونستغفرک او خاصتانه معافی هم غواړو که گناهونه وکړو او دا گناهونه زمونږ زیات شي ای زما ربه ګوره بیا هم زمونږ بله لاره نشته ځکه چې قرآن کریم کې تاسو فرمایې څه شي لا تقنطوا من رحمت الله زما د وی رحمت نه ناامید نه شي الله تعالی فرمایي ای زما بندیانو ګوره زما د رحمت نه ناامیدي نه کوي ناامید نه چرته نه شي ګوري ان الله یغفر الذنوب جميعا الله وی گناہونه دی سمرم ډیر کړی الله وځه بدل معاف کوم کنه سمره گناہونه لیکړي الله تعالی فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم اے د آدم اولاد لو بلغت ذنوبک عنان السماء اگر چې دونه گناہونه دی کو چې داغه خلاد اسمه کنه تر اسمانه پورې ډکه شو ثم استغفرتنی بیا د بخنه غوخته غفرت لک سبتا ته بخنه وکم ولا ابالی خو زما په دې خبره هیڅ پروا نشته زما بنده وره چې 50 شپته کال دی گناہونه کړی دی او زه به وایم چې نه دا مخ کی گناہ نہ اللہ وی ما دل ہر سم اپ کڑے ہو پر شرط ددی چہ تا توبہ صحیح وستی د توبہ د پارا دری شرائط تھی اولنے شرط سری ای یکلا عن المعصیت گناہ و پریک دی دویم شرط دارے ایں دم علی ہا پ گناہ با شرمندگی اختیار کی دا مخ کی جند سنگ تیر کڑے دے باغی بجاڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل ایمان روڑلو نو په مخکین جن به ډیر زیات جلل یواری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا چې جلا آواز یې اوریدو تپوس کې چې دا څوک دی دا عمر فاروق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ورغلو و یو مره دا څنګه جاړي خیر خو دې کنه و یې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په مخکین عمر چې کوم دی ما په غفلت کې تیر کړو هغه باندې جاړم چې الله به معاف کی حنا په جلا جلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حا کې ورسره کینی عمر دا خپل سر د زما پر اوګه کیرا زتاته خوشخبری او روما عمر د خپل سر د زما پر اوګه کیری او خوشخبری درته او روما چې په اوګه ولکی او سو سر و اے عمر الله تعالی ستا مخکینی ټول ګناهونه ماف کړی دي بلکې دا د الله وینا ده هر غیر مسلمه د پاره چې هغه ایمان وروړي مخکینی ټول ګناهونه ولا ماف کوي و اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم و دا خبره حقیقت ته چې الله تعالی ما ته مخکینی ټول ګناهونه ماف کړی وی یاو بیا د الله نبی ورته یو ډیر لوی خوشخبری وروړي چې تاسو هم تسلی نه کیږي نو بل تسلی وره لو کان بعد النبی لکان عمر اے عمر یو خبره یا ساته کما نه پس بل راتونکي پیغمبرونو هغه ته وګری وای ها به ته وی نو اس خو بس خوشحال اچھے کنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم اس کے شوی غد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرد میں اطمینان ملو شو ہو بیا بین چکم یو دے جلل او یو روکی لیکلی وا پا کپڑا باندے یو سرمن باندے لیکل کلی اسے باندے سی بھی لیکلی عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے عمر سارا نصیحت دا پارا مرگ کافی لیے 22 لاکھ مربع مل بانے حکمرانم نو عمری ہوئی کنا وہی مرگ دلستا نصیحت لکافی دے صحیح ده نو دویم شر سره ته وی ایندما علیها په گناه وته سکه شرمندگی اختیار ندامت به ملامت په فزان غنی

0: چې بهترینې پخوا
1: هغه نشته
0: نو بس دا چل کنه مسله دا ده کنه مونږ درته اوس دغه خبرې کولی چې چې ډېرې مزیدارې مونږ لهم دعوت راکو تاسو بیخي ختمه کړه چې نشته نه بس بیا خو نه درځو مونږ زه ختمه خبره جزاک الله ډېره مهرباني خګوره مونږ مخکې یو خبره کړې ده بیا هم تاسو یو خبرې کوو تاسو ګوره بعضې خلک زمونږ آسماني پروډکټس روړي او په کور کې سنبال کېږدی او تاسو دا وایي چې یار بس کله په پروګرام کې کال میلو شو نو زه به تپوسو کما چېرې دې طریقه څنګه ده نو بیا به اسې معلوم کې نه اسې معلوم هغې پورې نه نو ګورو داسې کار خو نه دی ښه که نه صحیح ده ګورو په هغې باندې دوه نمبرې دي طریقې استعمال هم پې لیکلی دی دوه نمبر هم پې دي د هیلپ لاین تاسو فوراً هغه باندې کال کوی اوس که تاسو زمونږ پروګرام ته انتظار کوئ چې په دې پروګرام کې به زه کال کوم نو صاحبه یو خبره یاد ساته که سا ډېر نصیب ښه وي نو په میاشت یا دو کې به دې کال ولګي ګینې په شپږ میاشتو کې هم ستا کال په پروګرام کې نشي لګېدلې نو تاسو ډایرکټ د هیلپ لاین نمبر باندې کال کوئ هغې به له طریقه استعمال ښیي صحیح ده که نه زه بهرحال ګورو نیکسټ کال مونږ سره د چانې په 0333 72 72 533 باندې مونږ سره څوک دې رقم ځینې السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ازما خوری
2: څنګه
0: ښه جی ساسو بجان حاضر دی حکم کوي خوری
2: زره تلاش نه خبرې کوو مخکنم نو دا اسمان انداری کرش
0: او نه رسیدم خوری ساسو په خبره ساسو خبره کټ شو خوری
2: زه مالک زه په کور کې خپل دا غواړم چې چاته وې مړ وې کړه چا سړي دا تیل کنه
0: خجی خجی
2: چې شل بوتل ماته ملاو شته تاسو یې پیسې باندې پیسې روپې درولې جام ما ته ورکم نه ملاو
0: ها خورې تاسو دا خبره کوي چې تاسو ایزی پیسې اکاونټ وي نو زه به تاسو لپاره هغه پیسې دروازم چې مال یو 20 آسمانی هربل آیل ملاو شي دا تاسو کور کې خرڅوي به بیا
2: او کنه دا ته خوځو ته د مدرسې کې یار دې چې زه خوځو یم نو مې کوم کم چې ملاو شي د پیو دکان ته دا چې مونږ لا سو بلا شي نو ته وایم نو ځان نشته یو شته چې بل نه بل نه
0: صحیح ده بس ګوره خور الله تعالی رضا هم کی ز ساسو کال چې کټ چې به دکاندارانو ته میسج ورکوم او سخ میسج ورل ورکوم ها خو بهر حال ز معلومات کوم خور تاسو په تلاش کې پاتې کیږي خبګور په تلاش کې خو دا گرین ویلی کاسمیټک والا دی گرین ویلی کاسمیټکس والا په تلاش کې زمونږ آسماني پروډکټس هغې سره شته تاسو سړی خپل واستوئ ان شاء الله هغې ته به آسماني هربل آیل ښه ډېر تعداد کې ملو شي هلته هغې سره شته دی ښه ماشاءالله هغې سره شته دی د ایزی پیسا وغیرہ هیڅ قسم ضرورت نشته دی هلته که تاسو سړی واستولو په تلاش کې گرین ویلی کاسمیټکس والا سره زمونږ آسماني تمام پروډکټس دی خو بیا هم زه معلومات کوم چې په تلاش کې زمونږ پروډکټس چا سره ملا ویږي او چې هلته تاسو سړی بیا واستوئ ټیک شو چې زه پروګرام کې درته بیا هم وایم ښه
2: وېما زما خبرې ته لږ وکړې لرم دا وینه راولې دي وو ته راوړو تي خو کریم چې راوړو هغه سیرپ سره نه یې چې غرا یا پرسواس سره نه یې یو شي نه بل نه
0: صحیح صحیح
2: نو وایم زه پوره څه نه
0: لرم صحیح ده خورې زه معلومات کوم ښه خبرې ته مې ده خغ وکړې خو سو ان شاء الله زه معلومات کوم ښه صحیح ده
2: ښه یو تاسو کوم دا تاسو
0: درې بجې زمونږ پروګرام خورکۍ زمونږ درې بجې پروګرام په اته چینل باندې وی تاسو که دغلته اورېدل غواړئ نو په 90.4 د بنګ ریډیو او په 97 امید ریډیو 400 ریډیو په لیکه دغلته زمونږ آواز د ورځې 3 بجو نه 4 بجو پورې اورېدلی شي ښه جزاک الله خورجان ماشاءالله وی غوږ کېده وی خبرې ته ښه واوره بس دغه غټه خبره ده وی خبرې ته غوږ کېږده وی هغه دکاندار له چې لاړ شو ستاسو سره یو پروډکټ وي بل وسره نه بل پر بچا چې کوم لټانو کنه له د اکبر بادشا لټن الته او دوه نو خلک ورته راغه چې لکه هور لګېدلې دي خدایم تباکه پاسه کې اوبه سوځي گیا هلاکی گئی او تل مړخ پل کار کوي سید او کمبلی وغیرہ سره چې وغه وخت سره غي شو چې ولې دي خلک ورته چې لکه هور رانی زیری وینا خو مړخ پل کار کوي خو چې کله د دې کمبل هور واغه سودخ دي کمبل کنه نو بیا چې کم یو دي بیا ورته خلکو دا کمبل لګه لکه وی کمبل مور غسې دي وای مړخ پل کار کوي ګور بو سره خلکو ته هغه کمبل لري کو چکی ورته ونیسلې وای پاسه کې مړ تاسو خو پاړو خبره بني دا اکبر بادشاہ لٹھان ځان نه جوړ کړ نو باز دکاندارانو د اکبر بادشاہ لٹھان ځان نه جوړ کړی که دغه دکاندارانو سره تاسو وګورئ د انګریزانو څومره هم پروډکټس دي د بهر ملکونو څومره هم پروډکټس دي په هغه کې ډېر یعنی هغه که تاسو یعنی معلومات واخلئ انتهایي کمه ګټې په هغه کې ده انتهایي او پروډکټس هم د انګریزانو دي ګټې هم ټول انګریزانو ته روانه ده صحیح ده نو هغه دي دکاندارانو سره ښه ډېر پراته دي خو که خبره د یو مسلمان رور د پروډکټس دي چې د هغې نگراني په 26 علما کرام کې شپږش علما کرام د آسماني کاسمیټکس نگراني کوي نو که بیا د دې خبره شي نو د بعضې دکاندارانو ظالمانو ورته ملا ماتې بیا بدیله چې کوم دي هلته دکان ته په سر باندې لاسیز رسې چې لکه دا واخله لکه داسې

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم صدق الله عظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په دغه پروگرام کې زستا سو خدمت کې حاضر یم مولانا انوار الحق اوس بانډا شړ زمونږ دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخله تر 11 بجو پورې وي په دغه پروگرام اوله حصہ کې مونږ یو دینی موضوع باندې تاسو سره خبره تر کوو د پروگرام په دویمه حصہ کې یعنی 10:30 بجو نه بعد ستاسو د کال ستاسو د میسج جواب درکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې وسای ز پروګرام کې شریک تمامو خپل ګران ورونو ته خوش آمدید او هر کله وایم یقینا امید ساتو د الله پاک نه چې تاسو به روغ موټیای جوړ برابر بیای په خیریت پیای خپل کارونو کې با خپل مصروفیاتو کې با مصروف یای نو موږ سره وسای موږ سره تاسو شریک یای خپل غږ आवाज با موږ سره تاسو شریک وای په دغه نمبر باندې 0309-711-8899 0997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړئ ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ یاد بساتئ د چا ته چې میډي مسله وي میده کې ګیس وي زخم وي میده کې درد وي میده کې خلیله تلوی ترخی و برازی یا دین علاوه د میډي چې څو قسمه هم مسایل وي د هغې لپاره بهترین سیرپ د اسټ ګو د میډي سیرپ دارنګي چاته د طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي یا سر باندې چکر راځي یا هغه ماشومان چې غټیږي لوی کیږي نه یا ماشومانو وینه کموي د هغې لپاره بهترین سیرپ د زمنګا پاور ایکس انرژي ټونک دا به تاسو سره بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي زمنګ امین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل موړ بډګرام دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تاسو ته میلاوي دی شي تاسو چې کوم ځای هم یا چرته هم یای موږ سره رابطه وساتئ ستاسو خوا کې تاسو منیز دی ان شاء الله دغه سیرپی زمونږه میلاو شي ګران اوریدونکو زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع هم دا ده چې په دغه دنیا کې عقلمن خلک دا کم دی او بے عقل خلق دا کم دی دین اسلام د دې لپاره سم معیار مقرر کړل چې کم خلق با عقل مند وی او کم با بے عقل وی بے وقوف به وی په دغه موضوع باندې پرون ما تاسو سره خبره تر وکړله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هغه پاتې شو نن به ان شاء الله په دغه حدیث باندې خبره وکړو او د دې تفصیل به تاسو ته بیان کو دینه مخکې چې موږ په موضوع باندې خبره تر شروع کو زه خپل تمام ګران اوریدونکو ته خوش آمدید هر کله وې څوک چې موږ سره دی او موږ نه د دعاګانو امید ساتي کاغه بیمار وي الله تبارک وتعالى دی او له شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی څوک چې پریشان دی الله پاک دې هغه پریشانیانی په خپل فضل سره په خوشحالو سره بدل کی زمونږ هغه رونه بایگان چې نن هغه په یو غم کې مبتدا دی یقینا موږ تاسو سره تاسو په دغه غم کې شریک یو څوک چې په خوشحالی کې دی نو الله پاک نه دعا کو چې الله پاک دې تاسو د خوشحالیانی همیشه قائم او دائم تاسو څخه ساتي ګران اوریدونکو موږ سره تاسو په دغه نمبر باندې خپل غږ آواز شریکولی شئ 0309-711-8899 09973410400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ اواز را رسوي شئ. په دې طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ، هلته کې به تاسو آر ای بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85883 باندې موږ ته میسج وکړئ. ډیرونه بایګان زمونږ دا ګیله کوي چې تاسو زمونږ کال نه اوچتوئ. نو یقینا نوڑو بھائی گانو منگا دا ہر کس کال اچتو منگا دا کوشش وی چی منگا ارسلی سر رابطہ اغو اکو خوتا سو دا سے کوئی چی منگ سر بار بار رابطہ کوئی کل چی تا سو کالو کئی نو مخی بلکس خبری کئی منگا دی آغا سر خبرو نا فارغ شو نو فوراً بل کال را روانی منز کی ساسو اغا کال چکم دے اغا کٹ شی نو دوبارہ منگ تا بیا تا سو کال کوئی نو یقینا منگا خود اغی دا پارا ناس شو تاسو هم منگ سر دا پروگرام حصہ یای پروگرام کی شامل یای نو ضرور رابطہ بکوئی بار بار بکوئی ساسو کال کٹ شی دوبارہ بکوئی بیا بکوئی نو ساسو با منگ سر انشاءاللہ رابطہ اغا اوشی کوشش بدا کوئی چې تاسو موږ سره رابطه د 10:30 بجو نه بات کوي. اغه نه مخکې موږ موضوع باندې خبره تر کوو نو چې موضوع باندې خبره تر وشي مکمل او تاسو هغه واورای. موضوع باندې خبره تر کول نه مخکې به ډیر ور سره رابطه کوشش وکړو چې د سوک او سو. اسلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام بچی، څنګه خی جوړ برابرې؟
1: آجتا سنگه جی.
0: الحمدللہ. سوک خبره کوي د کم زینہ
1: احمد خبره کوم نشاست نه
0: د شاتوت نه خبره کوي جی. نو کال کولو ټیم چی کنه غ 10:30 بجو نه لګ باد دی، تاسو ډیر مخ کې کالو کو خیر دی. تاسو سو ویل غواړی؟ تاسو سو ویل غواړی چې د کال هغه کټ شو ماشومو خیر دی؟ خبره تر باندې هغه پوه نه شو. کوشش تاسو دا کوئی چی 10:25 یا 10:30 دا سی ٹیم که منگ سرا رابطه کوئی نو آغی نمخ که منگا پا موضوع بندی خبره تر اوکو آغا تسلی سر منگ بخبر اوکو تاسو بمخ تسلی سر آرام سر زمنگ خبره تر آغا واو رای. گران اردن کو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو حدیث تاسو پا مخ که ما بیان کم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا تزولو قدما ابن آدم یوم القیامه، پرز دی قیامت د انسان خپی دابا نخوزی من عند ربه دی الله رب العزت د مخنا حتی یسأل عن خمس تردی چې الله پاک د دغه انسان نه د پنځو خبرو تپوس ونکي او د هغه بده جواب ورکي الله تعالی ته. هغه پنځه خبرې کم کم دی؟ عن عمره فيما افناه، الله پاک به تپوس کوي چې تا خپل دا عمر پس کې تیر کړل. وعن شبابه فيما ابلاه، دویم تپوس به الله پاک کوي چې تا خپل دا ځواني پس کې تیر کړل. وعن ماله من اين اکتسبه، الله رب العزت به تپوس کوي چې تا دا خپل مال د کم زین غټل پس طریقې دی غټل. وفيما انفقه، او دغه مال دی په کوم خبرو کې خرچ کړل دې به تاسو کې. وماذا عمل فيما علم، کم علم چې دې زده کړل سچ دې اورېدلې پاغې دې سو عمل هغه کړل. نو ګران اوردونکو پرون مانګ تاسو تری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث بیان کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دغه دنیا کې عقل من خلق کم دي. نو یقینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې عقل من خلق آغه دي چې من دان نفسه، الکیس من دان نفسه، عقل من سړی آغه دي چې هغه خپل ځان بچ کی د ګناونو نه. وعمل لما بعد الموت، او د مرگ نه بعد د آغه ژوند لپاره عمل وکي. دا دوه خبرې چې په کم سړی کې وي وی هغه عقلمند سړی دی، هغه اوخیار سړی دی. موږ او تاسو د عقلمندۍ لپاره، د اوخیارتوب لپاره، د پوهې لپاره، د سمج لپاره یو جدا معیار مقرر کړل. زموږ تاسو په نس باندې عقلمند سړی آغی، اوخیار سړی آغی چې هغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې دوکې ورکوي، فراډ کوي، ډېر مال ګټي، چالاکي، ظالمی. نو هغه ته موږ عقلمند ویو. د الله رسول فرمایي چې نا عقلمند آغه دی چاغا د مرگ نه بعد هغه جون لپاره ځان له تیاری کوي. اگر چاغا سړی د کم حیثیت والی، د کم مرتبی والی، د کم مال والی، چالاک نه، ډیرو خبرو کولو والی نه، هغه له اس قسمه دوکې فراډ نه راضی. بلکې حدیث کې راضی نبی علیه الصلاه والسلام فرمای چې مسلمان سړی چې کم دی هغه سیده ساده، ایماندار سړی داسي هغه سیده ساده، هغه دوکو والا فراډونو والا نه، نه په خپله چاله ورکوي، نه د بل د دوکې فراډ نه هغه ځان بچ کولی شي. پار شاہ بنے اعتبار کئی، یقین کئی، دا مومن سڑے داسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چا عقل من آغا دے چا غد مرگ نہ بعد آغا جون لپارا تیاری کی. نو اللہ رب العزت د مخ نبا پرز د قیامت انسان آغ پوری نش خوزی دے، سو پوری چا اللہ لا دی پینزو خبر جواب نہیں ورکڑے. اول دادا چا عن عمره فی ما افناہو، الله به تپوس کوي چې تا خپل لا عمر سزه کې تیر کړلې. اول سوال دا دی چې ستا لا ژوند درکړلې شوی او دیش کالا، سلیخ کالا، پنځوس، شپېته، ستر، اسی، دومره ستا عمرو، تا خپل لا عمر کم ځای کې تیر کړلې، په کومو کارونو کې دې تیر کړلې؟ گرانو ردنکو، اللہ تبارک و تعالی نا سوک پٹے دے نشی، اللہ تبارک و تعالی تا سوک دروغ نشی ویلے. قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی پرز دی قیامت اللہ تبارک و تعالی پا مخ کی چی انسان کل ودری کی، نو دیب نکی خبری مگر ٹک او صحیح صحیح خبری بکی. التا دروغ نشی ویلے، التا پٹے دے نشی، بانا نشی کولے. اللہ رب العزت د انسان پا نگرانی باندی فرشتی مقرر کرلی، آغا ہر وقت کے د انسان سر دی. سلور فرشتی دا سی دی چاگا چوبیس گھنٹے د انسان سر دی، د دا خلص وی اغو لکل کئی پا مخا، د دسترگی چرت گوری اغا پا مخا لکل کئی، د دخ پی کم زیتا سی اغا پا مخا دا لکل کئی، دا هر سری کاٹ کی گی او دا لکلے کی گی. دیو جنا اللہ تبارک و تعالی تا تا اس قسم درو، اس قسم بانا دا نشکولے. نو دا تا پوس بستانے کی گی چی تا دا خپل عمر پا کم خبرو کی تیر ک. منگ سوچ کو، منگ فکر کو، نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چہ حاسبو قبل ان تحاسبو، زان سر حساب کا مخ کے دے دینا چہ تا سر حساب وشی، یعنی چہ تمنشی او تا سر حساب کی گی، نو دیا غینا مخ کے تدی زان سر حساب کا چہ تا خپل لا تیر کڑے جون دا دے پس کی تیر کا، کم زیکری تیر کا، سدے اکڑلا، دا سوچو کا، دا حساب زان سرو کا. او موتو قبل موتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے مرگ نمخ کے مڑش آئی، یعنی مرگ دا منی لانی راغلے، نو تا دا تصورو کا چی بس زمڑشم، نو زبا س جواب ورکو. نو چې ته دا حساب ځان سره شروع کې، تا ته به پته ولګي چې ستا هغه عمر په کومو خبرو کې هغه تیر شوی دی، څه تا کړلي او څه دي نه دي کړي. نو الله رب العزت به د انسان د اعضاو له قوت ګویایي ورکي، دا به خبرې کوي، سرگ با ویچ یا اللہ دپ ما مندی دیدی زیتا کتل لی، وگونا با ویچ یا اللہ دپ ما منی دا وری دیدی، جب با ویچ دپ ما منی دادا ویل کر لی، لاسون با وی ما منی دادا کار کر لی، خفی با ویچ فلان کی زیتا ما منی تل لی. هر عوز دی بادن دا با دی اللہ رب العزت مخ کی پتا گواہی کی. انسان به حیران شي چې زما دا جسم په ځان گواہی کوي. خدا حقیقت ته او دا یقیني ده او دا خبرې په هر انسان باندې را روانې دي. هر یو کس لا دی زیلت للی او دی خبرو سره مخامختیا ده. دا زمنګ ایمان دی، دا زمنګ یقین دی. نو تا خپل ژوند په کومو کارونو کې کومو خبرو کې تیرای، خامخا ځان سره دا غم او فکر هم پیدا کا چې سار با د دې خبرو زه جواب ورکوم، دینه به ما تپوس کیږي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دویم تپوس با الله رب العزت د انسان نه کوي. وعن شبابه فيما ابلاغ، چې تا لما ځواني درکړوا، تا خپل هغه ځواني په څه کې تیره کړله؟ ځوانۍ کې تا لما قوت درکړی، طاقت مې دله درکړی، حوصله مې دله درکړوا، یو صلاحیت په تا کې، ستا غوږونو کار کو مکمل، ستا سترګو کار کو، دارنګ ستا همت ستا جرأت دا مکملو. نو دا ځواني او دا طاقتونه د سترګو د لاس د خپو د ملا دا تا په کوم ځای کې خرچه کړلی؟ الله رب العزت د انسان نه د بوډاتوب د ژوند تپوس نه کوي چې هغه عمر د پسه کې تیر کړلې. الله به د ځوانۍ تپوس کوي. وعن شبابه فيما افناه، تا خپل ځواني په کومو خبرو کې ختمه کړله؟ د هغې مالا جواب راکا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې وو کسان داسې دي چې هغه به په ورځ د قیامت د عرش د سوري د لاندې په هغې کې یو هغه کس دی، وشاب نشا فی عبادت الله، د صحیح بخاری شریف حدیث دی، هغه ځوان چې هغه خپل ځواني د الله په عبادت کې تیره کی. نو دغه ځوان به په ورځ د قیامت د الله رب العزت د عرش د سوري د لاندې. ما او تا په دې انتظار یو چې موږ به آخرت لپاره ګټه کوو، موږ به الله راضي کوو چې کله بوډاګان شو. نو ایر وره تاسه الله پاک سره معاهده کړله چې زه به بوډا کېږم بیا به مرم. موږ چې ګورو

دی دنیا کې زیات مرګونه چې کېږي هغه د نوجوانانو دي. نوجوانان زیات وفات کېږي او روان دي. هیڅ یو کس دا نه وایي چې زه به مرم، خو هر سړی روان دی او مري. چا ته دا پته نشته، بلکې زه درته دا وایم چې د مرګ نه یو منټ دوه منټه مخکې هم انسان ته دا پته نه لګي چې زه مرم. الله رب العزت فرمایي چې تا ته به بیا د وصیت کولو ټایم هم نه وي، وصیت هغه به هم نشي کولی. دیو جن علماء کرام فرمایي چې هر کس له پکار ده، او دا د سنت طریقه ده چې هر سړی ځان سره وصیت نامه ولیکي او خپل هغه وصیت نامه ځان سره هغه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت کړلې، صحابه وکړلې، زمونږ ائمه کرام وکړلې، علماء کرام تر اوسه پورې اسلاف اکابر هر یو خپل وصیت نامې لیکلې. نو ته هم یو وصیت نامه ولیکه ځان سره، کېږي دا ولې چې کله مرګ راغی نو بیا به تا ته ټایم نه دی وصیت کولو. او په هغې کې وقتاً فوقتاً انسان کمې هم کولی شي، زیاتې پکې هم کولی شي. بعضې خبرې تا وصیت کې شامل کړلې، څه وخت بعد د هغې ضرورت نشتی هغه ته نه لرې کا. بعضې داسې دي چا تا نه دي لیکلي، څه وخت بعد د هغې تا سره فکر پیدا شي چې دا ضروري ده هغه خپل وصیت کې شامل کا. نو د وصیت ټیم او موقع به تا ته بیا اوم نه وي. دا خو اس چا ته پته نه لګي چې زه به کله هغه مرم، زه به کله بیماره کیږم، زه به کله معذوره کیږم، زه به کله بل ته محتاجه کیږم. نو دې وجنا عبادت د آخرت تیاری هغه په ځوانۍ کې پکار ده. در جوانی توبه کردم شیوه پیغمبری است، وقت پیری گرد ظالم می شود پرهیزگار. ځوانۍ کې توبه وکړل دا د انبیاو یو پیشه ده. وی چې په بوډاتوب کې خو بیا هر یو ظالم هغه پیر او بزرگ دا جوړ شي. نو الله رب العزت به تپوس تانه دا کوي چې وعن شبابه فیما ابلاه، تا خپل ځواني په کومو خبرو کې تیره کړوا. ما او تا په دې تمه ناست یو چې څه ګناه هم کوو مونږ وایو بس دا خو ځواني ده نه. د ځوانۍ مقصد یعنی دا دی چې په دې کې به ګناه کوو، په دې کې به نافرمانیانې کوو. د ځوانۍ مقصد او مطلب دا دی چې په دې کې به مونږ د الله عبادت کوو، د الله دین به زده کوو، آخرت لپاره تیاری کوو. نو الله تبارک و تعالی با د انسان نه دویم تپوس نبی علیه السلام فرمایي چې د ځوانۍ کوي چې دا دې پسې کې تیره کړله. وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه. دریم تپوس با الله پاک ستا د مال کوي ستانه چې تا دا خپل مال د کوم ځای نه ګټلې او دا مال نه په کومو خبرو کې خرچه کړلې. دا تا ګټلې جمع کړې دی په کومه طریقه؟ د سود په طریقه، د رشوت په طریقه، د جوی په طریقه، دین علاوه په حرامو طریقو باندې، په دوکا، په فراډ. یوی یوی پیسې حساب به الله تبارک و تعالی لا ورکول راځي چې دا دې حاصل کړي په کومه طریقه دي. دا به وای حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال چه قیامت قائم شي نو انسان به د ځمکې ته حیران ای چې د ځمکې له څه وشو. دا به خپل حالات بدل کی دې کې چې پکې سوم دی مړی دی خزانی دی سونی دی دا به بار ته راوباسي. په دې به زلزله راشي انسان به حیران ای چې د ځمکې له څه وشو. الله رب العزت فرمایي چې یوم اذن تحدث اخبارها په دغه ورځ به دا ځمکه الله پاک ته خپل خبرونه بیانوي. نو دا به څه وي الله ته چې یا الله دې انسان زما په مخ باندې دا کړلی ددا کړلی ددا کړلی. په دې باندې چې کوم کس ګرځېدل لې د دې په کومه حصه او سی چې کړلی نو دا به دا ټول الله پاک ته وي. الله تبارک و تعالی وایي چې دغه ځمکې له یو صبر استقامت ورکړلې ته په دې باندې ګرځا چې څه هم کوي هغه کوه دا تا ته سوی نه خدا خپه کیږي ډیره. ته دغه ځمکې په سر باندې چې انسان څه ګناهم کوي نو دا ځمکه الله تبارک و تعالی ته فریاد کوي چې یا الله ته ما ته اجازت وکړه چې زه د دې انسان نه انتقام او بدله واخلم چې دا دې زما په دې مخ دا نافرمانی ولی کوي. الله پاک دې ته اجازت نه ورکوي. دا دی الله یو فضل لے یو رحم دے پا دی انسان باندے دے تبا اللہ پا رز قیامت صرف دا اجازت ورکی چی توایا دی انسان سکولو نو دا با خپل اغا قار در غصا ال تبیو باسی دا با خپل اغا خبرونا اللہ تا بیانی چی دی انسان دا دا گناونا اغا کولو نوی چی اللہ پاک پا تپوس کستانا چې تا دا مال د کوم ځای نه پیدا کړلې څنګه دې را جمع کړلې وفیما افناه او دا مال تا په کومو خبرو کې هغه خرچه کړلې. نن زما ستا مال هر ناجایزه کار کې خرچه کیږي. هر هغه کار چې د شهرت دی د ریا دی د ګنا دی د الله د نافرمانی دی هغې کې چې ما تا مال خرچه کوو نو ډېر په شوق سره خرچه کوو. ګرانو اوریدونکو د دې یوې پیسې حساب به الله پاک نه ولکول راځي. یوه پیسه لګولو نه مخکې دا هم سوچ کوه چې دا چې زه په دې لاره لګوم د دې به زه سبا جواب هم ورکوم د دې به مانه تپوس هم کیږي چې دا ما فلان کی ځای کې ورکړم په دې مې دا کار کړی و په دې مې دا کړی و. دې وجنه دا مال دې د پاره نه دی ما تا چې په هر ناجایزه خبره او هر ناجایز کار باندې مال خرچه کوو منګه دا ویو چې دا مال الله سره راکړلې مړه دغه خرچه کورو خو راکړلې نو ای ظالمه دا الله پاک دل نه دی راکړی ته په ګناه خرچه کوه ته په ناجایزه کارونو خرچه کوه دل الله نه دی درکړی تعالی. نو یاد به ساتي یوه پیسه چې هم لګای یوه پیسه هغې د لګولو نه مخکې به ضرور دا سوچ کوي چې د دې به ما نه تپوس کیږي او زه به د دې جواب ورکوم چې دا ما دې ځای کې ورکړم. نو ګران اوریدونکو انسان نه به د دې تپوس هم کیږي چې دا تا چرته خرچه کړلې. نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله تبارک و تعالی با دا تپوس اوم کئی چې و ما زا عملا فی ما علما، کم علم چې تا زده کړو، کم دین چې دې زده کړو، په دې باندې تا څومره عمل کړلې. نو ګوره، دا مطلب نه دی چې موږ څه زده کړی بس په هغې باندې عمل کول موږ باندې لازم دی. نه، دومره علم هر انسان باندې زده کول فرض دی چې هغه په خپل 24 ګنټې ژوند تیر کړي، او د کمې خبرې د کولو چې تا ته حاجت او ضرورت راغې، نو د هغې متعلق د ټولو نه اول تا باندې فرض داره چې د هغې دینی معلومات هغه حاصل کړي او ازده کړي. نو مقصد دا شه چې څه دې ازده کړي وو، تا ته پته وه چې دا کار جایز دی، دا ناجایز دی، په هغې باندې څومره عمل اغه تا کړلې او څومره دي نه دی کړې. نو موږ تاسو خپل ځان سره حساب وکړو، خپل محاسبه وکړو، د دې 15 خبرو تپوس په موږ نه کیږي، د دې به موږ څه جواب ورکو او د دې موږ سره څه جواب دی، په دې باندې خبره تر کوو د مختصر بریک نه بعد.

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो रिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دو سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 10 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 10 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دې پی ڈی با د 21 تاریخ نو تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کاڼې، سرسره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موڑ میدان پر

वंजरा मुंगसर टाउन हासिल ले नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड मतलब मेरा दे चिकम जमुंगसरा द प्रोग्राम द पार टाउन हासिल ले नागे उदास कंपनी द मीनावाल उचदा लेबोरेटरी द हुकूमत पाकिस्तान चिकम मेन लेबोरेटरी दागे न पास थी नींच पदी के दास मोजरत असरात गलत सीजू ने निश्ता چاغ تاسو ته نقصانات درکی تاسو ته نقصان درکی نو داسې قسمه س ګډوډ سیزونه بکی نشته نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ول جناب مینوال ګوره زه خو تاسو ته ویم کنه کریمونه د 13-14 سال پورې بلګوي د خپل خويندې یا د خپل لوريانې د دې کریمونو نه واړوي صفه خبره ده کوم ګوره د 14-13 عمرې وي او دې کریم لګی نو دې به بیا ټول عمر کریمونه لګی د دې به زندگی تباہی ټو بوډاوالي پورې به دې کریم لګی چې نه لګی نو بیا به دې ته پرابلم ګوره کریم لګول اې چې کم دی هغه 17-18 سال دی د دینه پس تاسو چې کله تاسو د مخ تیر سری پاتې شي داغونه پاتې شي مخ هم تور پاتې شو نو بیا تاسو ځان ته کریم ولګوي مخ پم سپین شي خو په طریقه باندې چې کم کریم به لګوي کم باندې لګوي که تاسو وایئ چې دا ټول کریمونه یو شانتی دي چرم یو شانتی نه دي دا یاد ساتئ مینوالو اوس په کور کې څوک ایماندار وي څوک بے ایمان وي څوک پکې کامچور وي څوک پکې صحیح انسان وي سوک پکی اجرے تلار شی سوک پکی جماعت تلار شی نزاول خپل کور یادو مطلب زینی اوی کنا وی بچے زما وی زما سلور پینزو زامن دی خو پا دی پینزو کے میں چکم دی دا یو پکی لگ لو پر دی نشے تماشیم کئی او دا ماشاءاللہ سلور چکم دی دا ماشاءاللہ اللہ والا خلق دی ہر یو سیز پا ٹیم دی سوک تی خفن دی نو خپل مور دا بیان کئی سو چکے نو بیا خوشته کنه پارځه کې خبر شته دغه شانتی په کریمونو والا کې ارځه کې مخوبت خلک شته سوک ایک نمبر سیس خرسی سوک دو نمبر خرسی سوک په ست طریقه باندې خرسی خو ار یو کس ارځه دا مطلب یې کنه ارځه ډیر ښه انساني ارځه ډیر زیات مطلب دا د مهنت کوي ارځه چې کوم دی هغه تاسو لړ ډیر خپل خپل ټاپکس روډي ډیر خپل خپل خبرې روي تاسو انټرټین کوي خو چې کله هغه سره رسپانس لري کنه ناغه کې دا خو ما تاسو ته په کور کې مداسې کس وی چې هغه یو سیستا یو ارځه دی ناغه ته یو کس وی چې ته به داسې کار کوي چې زه به تاله 70,000 روپۍ میاشت تر کوم د کور نه شو کوه هغه ته نه چې په دې سیزنو کې زه نه یم وای دا کار زه نه کوم ځکه چې ته ما ته وی چې ته زما له تیل خرڅ کا تیل دوه ټیمه واچوې درې ټیمه او دا اوس کا نو دا زما په کتاب کې بلکې ما داسې کتاب نه لیدلې په هغه کې تاسو تیل اوس کې تاسو به شوګر هم ختم شي تاسو میدم ټیک شي داسې ما سره نه دی لیدلې یا داسې کریم ما چې ته نه دی لیدلې هغه آر جې ډېر قابل دی نو هغه وته داسې کریم ما چې ته نه دی لیدلې چې په یو شپه کې به کارو کې بس یو شپه کې استعمال کې داله سې څنګه حساب دی ته به ما ته وایې چې ته داسې وایې چې په یو شپه کې زمونږ کریم کار کوي په درو شپو کې کار کوي دا دې کریم کې څه دي خامنګ بدل داسې سیس در کو چې پاګی کو د مخ ته چې په اوله کې وخت به ختم شي نوړم به مال راکه چې زم زمانه وخت نه وخت ختم شو او بیا راو نه ختم نه بیا به ځان یې وروم ناغي وتی نه ته چې کوم خبر کې ته شو نه شي کولی هغه وتی ز شو کول شم شو دې ته نه وځي ته پکې دروغ وې شو هغه ته وځي ته پکې رښتیا وې ناغه وې ز کریمونه کار نه کوم یو بل کپنی واغي ور سره خبرې کولې نو دا یاد ساته ته وې مبارک شه نور کریمونه بس خبرې کوي چرم نه چرم نه دا ما صرف تاسو ته یو آر جی خبر وکړه او ځینې آر جی وای مړه بس مال پیسې راکوه بس زمانه وی ریزلت والا زه به دله دومره کاټنې په پلان کې ځای کې وباسم که زه په هر څه باندې که زه ځان سره اسلامک بی جم ساتم او که زه ګانه ساتم او که زار سکوم تاله به زه کریم خرڅوم نو دا بیا دا خلک خو بیا دې خلکو سره ډېر زیاته مینه کوي اعتبار کوي نو به دا کریمونه خلک بیا ډېر اخلي کم خلق چې دروغ دا یاد ساتے مینه والو ما تاسو ته ویلي 14-15 سال پورې کریمونه مه لګوئ د 15-16-17 نه اخوا بیا کریم لګوئ
هغه خلک کریمو لګره ګوره چا چې مخ سپین دی نه ضرورت نشته، مخ صفا دی ضرورت پته نشته. کریم هغه خلک لګوي ګوره ښه چې چا په مخ تیر سری وي، داغونه وي، مخ یې تور دی، هغه کس کریم لګولی شي دا سنت طریقه دی چې ته به ځان ښایسته کې، سنگار به کې، ته به د ځان خیال ساتې. مینوالو ګوره زره لراغلی ما خو په ټګرام معلومات تاسو ته ویلو یو میاشت مونږ سره که په دې کې ما ته ریزلټ میلاو نه شو، په دې کې صرف زما ریزلټ دا دی که نه چې زما ډبې به صرف یو پیر وړی بس، نو ټینشن. ګولډ ډبې چې کم دی که نه دا به صرف یو پیر استعمالوي بس، ما ته به پته لګي بیا به زه نه ویم تاسو به استعمالوي. دا زما کار دی چې زه ړومبې خپل مینوالو له یو ډبې ورکم، هغه به دا یو ډبې استعمالوي که بیا بټګرام والا ته ویم که تاسو بیا نه استعمالوي یا تاسو ری نور کریمونو باندې اسټیرایډ والا یا مطلب دا دی په فارمولو باندې ځان له مخ تباه کړي په کور کې چې کومې فارمولې جوړوي په دکانونو کې تاسو خلک غلط غلط فارمولې جوړوي. ګوره زه خلاف دسې یم، زه د یوې شپې کریمو خلاف یم، زه د فارمولو خلاف یم. د کومو فارمولو کومو فارمولو چې تاسو له په دکان کې سیرم یې پکې ورواچي، دا ټیبلیټ یې پکې ورواچي، دا ټپونه پکې ورواچي، د دې خلاف یم. په دې کې ایکسپورت کس په کار دی چې هغه وګوري چې په دې ډبي کې چې کوم کاغذ پروت دی پمپلیټ دی په هغې باندې وګوري چې آیا په دې کې څه څه مکس دی او په دې کې به څه اچي او په دې کې به څه نه اچي، نو هغه فارمولیشن چې څوک کولی شي بیا ټیک ته. خو لکه دکانداران خو نه پوهېږي په دې سیزنو باندې، هغې ته په ډبي باندې غټ غټ لیکلي چې په دې کې دومره اربوټین دی، دې کې ګلاب دی، دې کې پلانکی دی، دې کې پلانکی دی، دې کې پلانکی دی، خو د دې سیرم نه سیوا به پکې ته څه نه اچي او دوی پکې ټپونه واچي، دوی پکې زه صرف د خلاف یم. نو دا چې پکې اناړی کس واچي څوک نه پوهېږي، نو بیا به ستاسو له په یو شپه کې کار کوي خو چې دا کله پرېږدی نو مخ په مراز وړندېږي، دا به د لسترګو چې کوم دی دا وخي دا سترګو نظر به م ځي، ویښته به م زر زروځي. دا تاسو بیا پرېږدی دا فارمولې، دا مخ په مراز وړند شوي، زه صرف د دغه خلاف یم. نور تاسو له کمپنی نه ښه کار کوي، ایمانداره کار کوي، الله دې وکړي چې ازما کمپنی نه ربله کمپنی ده، الله دې وکړي چې هغه تاسو واخلي او هغه تاسو له رزلټ درکړي کمپنی رته یادوم. ښه زمونږ کریم یو پیر یو سه زما په طریقه استعمال کړي کار دلونه کوم محسن بای دی واپس کړي، د محسن بای کوم ځای کې دی درمان هومپیتک سنټر سره دی دغه بټګرام بازار ته تابع کې دغه موړ چې وته موړ داسې ښکلی موړ ورته ما ته لا پته نشته، نو دغه موړ سره چې ورشي وګورې دغه اف ایم د لاندې وګورې محسن بای دی، نوی پروډکټ راوالې، نوی شیمپو تی راوالې، نوی سن بلاک تی راوالې، نوی تی فیس واش راوالې. وی زاړه خو مونږ استعمال کړو خدا نوی چې کوم دی دا نوی کمپنی دا نوی کس دی دا استعمال کې یو پیرا کار درلو کو دکاندار ته واپس. زمون کریم مخ لاسونه به وینځي که ستاسو مخ ډرای وي بیا په سواشي اوسې وسره مخ لاسونه به خامخا وینځي بیا به لګي ماسخوتن به صرف لګوي داسې روز به نه لګوي چې دا تا یو ډبې ختم کو داغونه ماغونه لکه مده مخ ته سپین شو خو لک په پوزه داغ پاتې شي الک شاندل تا بیا په بل ډبې کې نیم سیرم ورواچو مکمل به مخ صفا ستر شي بیا نور کریمون ته ضرورت نشته بیا ځان له پیس واش راواله ویټامین سي پیس واش دوه قسمه پیس واش دي که ستاسو یو پیس واش سره چې ته په مخ باندې یوه دانه راووته نو تاسو پوه شئ چې ستاسو مخ آیلی دی نو تاسو بیا رایس پیس واش راواله که ستاسو مخ ډرای دی نو بیا تاسو ویټامین سي پیس واش راواله. زمونږ ویټامین سي پیس واش ما سارم زره ته ایمانن خبره کوم کنه ما مخ لاسونه په ویټامین سي نو ټینشن ویټامین سي پیس واش باندې وینځلې دي ځان د پاره خوخو مونږ زه به تاسو له غلط سیس وخت کوم ویټامین سي پیس واش راواله دا خو به پنځه کار کوي دلته یو چې د ویټامین سي کمی وي ستاسو او برابرې یو به ستاسو مخ له میخونه لرکي یو به ستاسو مخ چې کم دی هغه غلط سیزونه روزي مطلب داسې چې هغه هغه داسې چې هغه مطلب بس څه وته وي آیل روزي کنه سار را پاسې آیل په مخ باندې نو دغه آیل زموږ ضروري دی د مخ ته پاره خو کچره دا بیا زموږ ماحول د ډسټینګ دی یا زموږ ماحول دا سره چلته پارم دی یا مونږ کر غوا کټا کټی دی
او دغه هغه دغه بوسر کی چې چبی دی وغه پاوا کی نه هغه تاسو په دغه آیل سره یو ځای شي ډاستینګ چې ستوي دړه نو دا بیا دانی رو باسي دا بدل ختمی دا چوڑی چوڑی مخ بدل را چاچی دا مخ چوڑی چوڑی شوی دا بول صفا کئی پتندی بانے چی کمی کر لی را غلی دا چوڑی چوڑی دا بول ختمی مخ کے بے گلو رازی او وائٹنگ بول ہم ور گئی نو پیسواش دا ویٹامن سی را واخ لے سن بلاک گو رخا سن بلاک خوزوے مکنا نو دم رخیستا کارو شد سن بلاک چی سن بلاک کم خلق استعمالی گو را غی تا طریقہ خیر گور تا سو بار وزے کنا استا سو مخ ڈسٹنگ راجی استا سو مخ انور تا چکم دے سوزی یا توری کی یا انور تا سو لخن دے نو ای دا غیر پار خوچ لگوے لگوے خوچ کلم تا سو اس چا کر زے کنا ام سن بلا کو لگے دا پاس پی کستا سو نور سو کار روزگار پی کوے مطلب دا میک اپو کا پی کوے نو کولے شے اگر تا سو لاغا مخونی وہ مخ پم صفائی دا پونڈیشن ضرورت پا بکی نی چی چرتزے کالج یونیورسٹی تزے نو تاسو مخ پا صفا سترے تک سپین بھائی خا مینوال پا دے کے تیل شیمپو دی چا تیل شیمپو کمزوری دی یا مطلب دا دے ویختے کمزوری دی یا تیل شیمپوی کار نہ کہ یوم والا کار نہ دے کڑے نو ٹینشن تیل او شیمپو دوان راوالے بغیر تیل میں استعمال ہوئے دا تیل فائدہ دا تویم کنا یو خوچ استاسو پسر کم خوشکی دا وغا خوشکی رو زینا اگر بدل رو باسی پر وزدو کے بیا بدا سکاری چی استاسو پا گمنس کے کم ویختم آتی گی یا گجی کی گی پا منس کٹ کی گی اگر بنا کٹ کی گی چی تیل وسر استعمال ہوئے خوا ویختم ام نرمی بیا پی غول لاس پا ویختو راکا گدا سی چمک پوئے مینوال پدے کہ ارجن فیشل لے تا سو پالر لزے او دودرے زروپے لگاوے نو تا سو 50 روپے پیکٹ راوالے یو پیر استعمال کے بیا وسلو سلو پینز پینز پیکٹ اوڑے دل تا چکم دی عمر بھائی دے مینوال عمر بھائی دا پا دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ یعنی کہ دا جنازگاہ تا بالکل مخامخ عمر جن سٹور دے پا ہول سیل ریٹ پا دل در کئی کم دکانداران دی یا دکاندارانی دی اگی ور سر پا دے نمبر با نکالو کے کور تا بیدل رسائی 0319-98-98-841 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پا دے بتا سو کال کرے بٹا گرام مالو محسن بائی لمنڈا کے او اغن تاسو ټول پروڈکٹ راوالے پا زیموارے بانے نوے پروڈکٹ راوالے خمزے دار پروڈکٹ راوالے چھ تاسو بھیا دنے نور کریمونو دے پروڈکٹ نم خلاسو ٹینشن نم خلاسو نو ٹینشن درکو

0: قدمونه په دې منم یار منم په دې باندې چې نمونه ځان له خپل خپل یک دی. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ ریډیو ته په غوږ مې ایک دم ماته غوږ کېدا. ویم ریډیو ته غوږ مې ایک دم ماته غوږ کېدا. دا څنګه خلک تیاره دا خلک ډېره زندگی پاتې و یار. دا راله تاسو په کالونو باندې ختمه کې ړم راله پوخ کو ړم پوخ مشا د مانیجانو په شان خیرې د تک ګورو چې موږ سره په لار باندې څوک دی. السلام علیکم.
2: امید د خوب لکه چې ختم شو
0: ورګاته.
2: امید د خوب لکه چې ختم شو هغه مینتوب لکه چې ختم شو
0: ورګاته.
2: ګیره مې نری په مخ راغلې ده.
0: هلا
2: ګیره مې نری په مخ راغلې ده. خدای ماشومتوب لکه چې ختم شو.
0: مکمل ختم شو.
2: اظهار هاشمی مجی نیم د باغ نه نیم د سلیم خان نه
0: ورګاته. لکه داسې کې خیر دی. الله کرم دی. ډېره موده پس راغلې.
2: بس ډېر موده پس راغلم. ډېرې زیات مصروفیات او تاسو په هم پروګرامونه نه کول مونږ ته نشته په دې پروګرام و که نو
0: جوڑا کوم چکل ستاسو په موبایل کې دغه د سیکنډ سٹارټ شي ستاسو کال اټینشن دا مال کال لاغه دوی بر ریډیو ته غوږی دی چې دوی आवाज پکې راشي. دوی د आवाज پل ډیر زیات خوخته نو مال یو په دغړې رغو سره راځي او له پدې راځي چې راستا پروګرام ریکارډینګ دی. ولې زه انسان نیم زما اوسم تبا ده زما زکام دی او زه پروګرام لراغلم. نو یو ورځ نیم که چې ته ریکارډینګ وچري یا به د نت مسلوي یا به چې ته لایټ مسلوي یا به زه بیمار یم.
2: بالکل انسان شل مصروفیات شل مسلې نن سبا خوړې بیزی زندگی
0: دارا. ته وای کوم ځای ته به خلک راځي؟
2: اظہار کاسمیٹک انلیس سنٹر نیز ڈاکٹر پلیادی کلینک با خان میرے راشے.
0: اوکے دبے توڑ دے
2: جی کار مکمل سبین احتشام ہوئی تو سلام پہ اسلام آباد کلیش تاس پروگرام ہو رہی
0: ہے یہاں کنٹینر تا خطہ لے لکا
2: گریب تارشے ہوئے دے
0: اوہ گریب تارشے ہوئے جیل تکڑے دیر زیادہ منہ نکو شکریہ آدھا کم

نور ولې نه ورځي نه خو دې خو کړل کزما معلم چې ګانه مان نه راځي ته بزکې زکر سنگ یار

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري دیفم اتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نند پیر گل دوشمبی ورز دی سویکال دا روان میاش سپتمبر اتیشت منیٹا د اسلامی کال ربیع الثانی پندلسمو د هندی کال د سو سوارلسم منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زیم احمد زار. موسمیات محکمه تر مخه په خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د نور باران امکان سرګنچ د موسمیات محکمه تر مخه تیر څلورو شګنټو پر مهال د صوبې پاډیر اسماعیل خان پیخور مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوی دی. د رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 22 ملي لیټره پیخور کې و چترال کې 1 ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی. همدغه شان د موسمیاتو محکمې سرګند کړې ده چې د خیبر پختونخوا په شمالي جنوبي فوکبا راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات نه د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د نجی یا نورو تنظیمي دارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې په شوبو کې معیار د مریضانو او ځپلي خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکوونکو ترانو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړه کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو اغوستو فیصله هم راغوښتل شوې ده. فاونډیشن تر مخه د لوبردیر هنګو هریپور کرک کوهاټ کورما لکی مروت اورگزے بنیر پیخور او سوات مرکزونه با ټول نجی دارو یا نجی ترانو ته د سپارولو لپاره په فیرس کې شامل کړی شو دي. دغه شان شانګلا نوخار شمالي وزیرستان ممن ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د صحت مرکزونه د اوټ سورس کولو فیصله کې په لومبي فیرس کې شامل کړی شو دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه با پوجوده پراجیکټ لپاره تصور کیږي ول خوښمن امیدواران با د فارم سلورم تر مخه خپل ترجیحات پړاګ کوي. تحریک انصاف د لانګ مارچ ځنډول وروستو خیبر پختونخوا نه سر خار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټولې لارې پرانیستې دي. د موټر وے ترجمان پولیس تر مخه موټر وے M1 باندې اسلام آباد سر خار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټریفک لارې بحال کړې شوې دي. موټر وے M14 باندې د حق لانات کندل پوری تردی د ماټو لارې د بحالې د پاره کار شروع کړې شوې دي. موټر وے M1 نه هزاره موټر وے سره ملایودن کی لوپ باندې د بحالې کار هم پرانیستې شوې دي. دغه شان GT روډ N5 اسلام آباد نه پیښور ته د هر قسمه ټریفک چارې پرانیستې شوې دي. اسلام آباد کی ریڈ زون اڑخونو پوری پالویش میرے کی کنٹینر لا تردی دما موجود دی. پا مکہ مکرمہ کی باران رحمت شوی دی چرستو پیزا خوشگوار شوی دا سڑکونا انور چمنونا شو خویلا کی دا باران قطرو سرا شبنمی شکل اختیار کردی. دا باران پر محال عمر کون کو تنانو دا پارا

طواف او عبادت کې هم مصروف لیدل شي وي. د سعودي چارواکو لخوا په مطاف نماز په وخت مقامي زینا او داخلي لارو باندې فروتو کواندي د ابو ادریدو د لپاره بول نکاسي او د فرش اوچول د لپاره د خاص لای حمل د لپاره هدایات جاری کړی شوی دي. د پاکستان او آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ترمنځ د دانن نوا باقاعده مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت زراعو ترمخه آئی ایم ایف وفد اسلام آباد سر خار ته رسیدلی دی. مذاکرات کے بعد خزانه وزیر سر اقتصادی ټیم هم مذاکراتو کی برخه اخلي. د خزانه وزارت زراعو خودلی دا چې پاکستانی چارواکو او آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات په د جون 30 نیټې پورې د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنڈ او گردشی قرضه کې کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. آئی ایم ایف له هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حوالے سره هم خبرداري ورکولی شي. دغه شان په نورو حوالو سره به هم آئی ایم ایف لا او د آئی ایم ایف لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاپ کې د غیر ملکی کنسلټنټ تقرره امکانات سرګن شوې دي. د زراعو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاست بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زراعو خودلی دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غواندي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبرې تر دوامدار دي. شان ټیټ دا 2022 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکټ ټیم پاتو غبانی د بالنګ کوچ هم پاتې شو دی. د دین روان دی شانټیډ د بنگلاديش کرکټ بورډ د بالنګ د پاره خپل چاري ور کړې وي. بلخا ایشینز گیم 2023 پاکستان کی پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ دا ډومبي کوارټر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شو دی. د جاپان په خار نیشن کی د کروجی سپورټس پارک کی شیډول کی د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ دا میچ شو. په میچ کلمبی ټاس شیوودی ول د باران لاملا میچ چنډول شو. متصل باران وردو لاملا میچ منسوخ کړی شو دی.

کور غازی اشو خاصی موکی د حرارت درجه 43 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب شپګویا فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان نن سهار 15 منټه پاسا پښپک بجی سره وهلی او نن ماخام یو منټه پاسا پښپک بجی با ډوبېږي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوسر کې احمد زال لی اجازه دلوي الله پامان

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

তাসমুক্তে মেসেজ রাখি গেলে সেই রেডিও আমার নিউজ নেটওয়ার্ক পেটাগ্রাম তাসমুক্তে ফেসবুক পেজ দিয়ে কমেন্ট পেলারি হুম তাসমুক্তে সওয়াল আছে তো পুছব না কেউ দিছে কারণ ওর দিন কুছি মেসেজ তাসু ইলম কিদা যে দি আখিরাত চি কম আকিদা দা আগে বারে কি মুঙ্গা খবরি কুলি او اغا عقیده کی چې انسان لکم لازم او ضروری شجره دی اغا منگا ذکر کولو په دا سلسله کی پرون منگا یو حدیث مبارکه اغا ذکر که چې پاگی که دی پیغمبر علیه صلاة و سلام دا خبر او کرده چې دی قیامت پر زیبا انسانان دی قبرونونا خپون خپیابلا دی جسم نا بربند او دی بی سنت با دی قیامت پر از خلق پاسی او بیا چی کل دا پاسی دلو نو طول خلق با بربندی و دا غیقی بنا دا خبرو مو مو کرلا چی حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر دی صلات و سلام نتر پوسو کو چی اے دی اللہ رسولا چی خلق دا سی بربندی نو دا خبردی رضیات عجیب خبرو مئی پیغمبر دی صلات و سلام ورتو فرمائی لن چنا هر سړی با خپل پریشانی کی او خپل په خوف کی او په یره کی به دومره حد پورې مبتلای چې یو انسان ته به دا اندازه نه لګي چې زما خوا کې څوک بربند دی یا زه بربند یم او کنه. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې زما ټولو کې اولنۍ کپڑې به چې چاته اچولې کیږي هغه به حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې څه خلق به زما په خوا منی تیر شي او هغه به ګسې غار ته بوتلې کیږي، مطلب جهنم ته به خلق بوتلې کیږي. نو زه به ویمه چې یا رب اصحابی، ای زما ربه دا خو زما ملګري دي، دو خو زما خلق ته زما ملګري دي، د آثارو نه دا پته لګي چې دو زما امتیان دي، نو دو جهنم ته ولې روان دي؟ لکه څنګه چې یو مشر خپل په اولاد منی خپه کیږي، یو استاد خپل په شاګردانو منی خپه کیږي، یو سکول کې لکه نن سبا امتحانات شوي دي د میټرک او د فرسټ او د سیکنډ ایئر او د هغې نتایج راځي، نو چې کله نتیجه راشي نو استادان خپل په ځای باندې خوشحالیږي چې ګورئ داسې نتیجه رالله او زمونږ ماشومان چې دي هغه پکې فرسٹ پوزیشن واغست او سیکنڈ نے پکی واغست، زمگا سکول والو زمگا دی با بیا سکول کی دن استازان چی اغو اخپل اخپل کلاسونی اغو خوشحالی گی، بیا استازان او اخپل اخپل پیپری دی میت والا ٹیچر ہوئی چی زما جات کو نمبر خواغستی دی، دی فیزکس والا ہوئی چی زما جات کو نمبر خواغستی دی، دا قشانی دی بیالوجی والا ہوئی چی زما نمبر خواغستی دی. نو دی ہر ہر چې کوم استاد دی هغه ته چې کله دی هغه د محنت ثمره میلاویږي او خوشحالیږي، او کله چې د هغو جات کې ښه کارکردګي ونهکړي نو هغه خفه کیږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو خپل امت سره ډیر زیات مینه محبت دی، حد نه زیاته. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خلک ویني چې هغه فرشتو نیسلي او جهنم غار ته روان کړي، ګس طرف ته روان کړي، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با اللہ رب العزت توازن کی چی یا رب اصحابی یا رب اصحابی یا رب اصحابی، اے زما رب دا خو زما مرگری، دا خو زما امتیان دی، دا خو زما خلق دی، دا چرته روان شوی دی، دو جہنم ته ولی دی؟ نو اللہ رب العزت پورته فرمائی چی انک لا تدری ما احدثو بعدک، وی اے دی اللہ رسولا تا ته پته نشته، اے زما محبوبا تا نه رستو دی خلکو څه عجیبا عجیبا او نوي نوي کارونه دو شروع کړي. نو نوي کارونه په دین کې بدعات ایجادول دا ډېر زیات یو غټ ګناه دی چې انسان دی ځان نه څه خبرې جوړې کوي، دا دین دی او دا خود دینی طریقه ده. نو دغه خبرې چې دي دا ډېرې زیاتې بدې دي. دغه د وجې نه پا احادیثو کی راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ بدعت چھ دے پا دین کی نوی خبر ایجادول تا ڈر غٹ گناہ دے،
او تدیر پور حدیث کی راضی چې چا دی بدعتی سړی عزت او احترام او نو د دې اسلام په عمارت رغړولو کې دیغه مدد وک مطلب دا چې بدعتی سړی ته څنګه چې دیغه نه نفرت ته نو دا قشان دیغه نه دیغه به عزت مونږ کوي عام طور باندې خو اسلام مونږ ته دا وی چې هر انسان به عزت او احترام کوي خو په دا غزي کې بیا مونږ ته اسلام وی چې نه بدعتی سړی چې دی دد به عزت مونږ کوي ولی ځکه دی بدعتی عزت چې تکل کوي نو دې سره په معاشره کې هغه ته مقام او مرتبه ملويږي نو ته به د بدعتی سړی عزت مونږ کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بدعتی سړی با عزت مونږ کوي ځکه کته دی بدعتی سړی عزت کوي نو دې بدعتی سړی عزت کول سره سکیږي د نورو خلکو هغه ته یو قسم مخه کیږي معاشره کې چې د چا عزت احترامي نو خلک حق کار کوي نو کته دی بدعتی سړی عزت او احترام کوي نو خلک بوی چې دا بدعت ګڼي ډیر ښه کار دی نو خلک بیا هم بدعتونه شروع کوي دغه ځینې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې د بدعتی سړی به ته عزت او احترام ما نه کوي دې کې مو ګناه دی او دغه شانې احادیثو کې راځي چې د احادیثو په تشریح کې راځي چې د بدعتی ګڼي دا ګماني چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګڼي چې کوم دین راوړ دی هغه غړي مکمل نه بدعتی سړی غړي دا ګماني چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دین راوړ دی دا دین غړي مکمل نه دی او کوم دین چې مونږه زړه کومه زخ خیمه خلکو ته نو دا غړي خدي لکه تا قوجه نبی په کار دادا چې انسان هغه شیزونه هغه کارونه هغه پریږي دي نو کې موږ چې دا کار خدا سي دي او دا کار دا سي نه دي دی وجه دې نه چې کوم دي دا پرهیز په کار انسان دغه کارونه چې دي هغه نه کوي دا انسان باندې لازم او ضروری ده بدعت چې دي دا ډېر زیات یو بد او یو لاندې شي بدعت نه په هر موقع کې ځان ساتل پکار دي خو خاص کرکې عبادت سره چې کوم متعلق چیزونه دي هغه کې انسان عبادت کوي نو دغه مثال داسې دی چې د سړی خدای ناراضه نو هغه دی خو په عمل ډیر زیات کوي لکه ځان د خلکو مزونه جوړ کړی دي چې دی پلانې رځي باندې داسې موضوع کوي هغه کې دا ثواب دی پلانې طریقې سره موضوع کوي پلانې ختم او پلانې رځي باندې قبر ته تلل پلانې رځي باندې خیرات کول پلانې رځي باندې پلانې کار کول او پلانې رځي باندې پلانې کار نه کول دا تمام خبرې جدي د انسانانو دي ځان نه جوړی کړ دي کې چې کوم دی د دې دین کې سکار نشتی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د قیامت منظر کشي کړ دا چې خلک په بربند د خپل خپیابلا او بالکل به دا خلک چې کوم دی دا چې کله راپاسي په دقه کې به بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ته کپڑے واچولې شي خو زما سومتیان چې دی هغه به جهنم غاړ ته روانه زه به تپوس کوم چې دا ولي نو ما ته بس فرشتې وي چې تا ته پته نشي تا نن ستو څه کارونه او کمی کمی خبرې کړې دي دی وجه نه ته چې کوم دی ته دو ته قشاري پرېږدې نو بدعت نه چې کوم دی بطور خاص ځانه ساتل پکار دي دې باره کې نور به ډېر احادیث دي په یو حدیث شریف کې شریفه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تزول قدم عبد یوم القیامت چې د قیامت پرځ به دی یو انسان قدمونه هغه بالکل د ځمکې سره بن ختی داسې پاسي بنا د قیامت پرځ به دی انسان قدمونه ځمکې سره ختی دا به د ځمکې نړقې نه تر څو پورې چې دله سلور سوالات دي د هغې تپوس به دنه کېږي او د هغه سلورو سوالاتو جواب که ده ورک صحیح شه نو بیا خو صحیح ده او که نه دغه د سلورو سوالاتو جوابات ور نه کړله نو بیا چې کوم دی بیا بدل دا قدمونه دغه شان ختی پاتې شي او در ټیکانه بیا جهنم دی.

هذه قالوا تصوير راديو أمن إف إم أتاسين شريعة چار بطا گرام پروگرام دي زمگ دين أو دنیا يوين تر دو بجو پوری دا پروگرام تصوير راديو أمن إف إم أتاسين شريعة چار بطا گرام باندي أو ريدي صفر 300 711 88 من تاسو ته ټلیفون کولای شئ 85 83 من تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا ګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو ته سوالات ته پوښتنه کولای شئ حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتى يسأل عن 40 چې د قیامت پر ورځ به د یو انسان خپي د خپل ځین اوچتی نشي درنی بشي او بنخلی تر دې پورې چې غره به د سلورو سوالونو تپوس کیږي کله چې د دې سلورو سوالونو جواب ورک نو بیا به د دلار آزاد شي او که دغه سوالاتو جوابات د ور نه کړل نو د دلار چې کومه دا غبا د قشانی بنده پرتی دي ای کسی شه دی عن عمر فيما افناه الله رب العزت پاولنه تپوس دی رکی چې تاله ما عمر را کړو هر سړی یو زندگی تیر کړ د چا دیرش کاله چا 50 کاله وړی کولی دی بلوغت لرستو کله چې انسان بالغ شي او په خبه دی باندې پوه شي ولې واړه ماشومان هغه سره حساب کتاب نشتی نو چې یو انسان عاقل بالغی هغه یو عمر تیر کړی بیا برابر خبره ده کغه لس کاله یو کغه شل کاله یو کغه 50 کاله یو کغه وسونو کالی نو حدیث پاک کی راضی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو ته ما دا عمر را کړو الله رب عزت پوی چې تاله ما عمر را کړو هغه عمر تا پسې کی تیر کړ دی عن عمر فيما افناه چې دا عمر چې دا تا پسې کی تیر کړو انسان دا عمر چې دا ټولو کې قیمتي شی دا دی دی مال نه دی دولت نه دی علم نه دی هر هر سره قیمتي شي چې دغه د انسان ژوندګي ده که ژوندګي نو دی به علم حاصل کی که ژوندګي نو دی به هر هر څو کی که ژوندګي دی نو بیا ایست نشتی نو کال طرف ته بیا دی مې خبره کولی السلام علیکم جی السلام علیکم علیکم جی اجي د څه څنګه راپته ونه شله 0300711888 ټلیفون کولی شي 85 تاسو میسج را لګی شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ لري هم تاسو سوالات ته کولی شي

خپل په خبره دی باندې پیږي. لکه یو سپی دی هغه به په دې خبرې باندې پیږي چې دا وړکې ماشوم دی په ده باندې حمله وکړمه دی به زه وخورمه، او دا دې وخت کې ډېر کسان دي په دوی باندې حمله نه کومه دوی به ماته تکلیف ورسي. یو مار لړم دی هغه به په دې خبرې باندې پیږي که د ورځې زه بار شمه نو ما به څوک ووژني رڼا کې، او که تیاره کې زه بار شمه نو زه به ځان له خوراکه وکړمه سیچل کوم هغه به وکړمه. تر دې پورې چې دا منګکان او پیشوګان دومره په دې خبرو باندې پیږي رڼا کې دوی نه ګرځي، دوی تیاره کې ګرځي. څه ځای کې شور شرابۍ کشکړپي هغه ځای ته دوی نه ځي، ولې دوی پیږي چې موږ ته به تکلیف میلاو شي دغه ځای کې به موږ څوک ووژني. او دغه شان دا ساوري غوان میخي کوم چې موږ کورنو کې ساتو دوی ته ملک ډېر علم شته، دوی ته دا پته لګي چې دا ماښام ټایم شو اوس کور ته واپس لدي. نو اکثر چې ساوري چا ساتلي هغه چې بار وټونو ته او دې ځونو ته ووځي کله چې مازدیګر ماښام شو دغه ساوري په خپله بیزي او غوان او چرګان او دا په خپله کور ته نه راځي، دا زموږ د روزانه مشاهده نه ده. بیا دغه شانې د دوی خواته که مار لاړ شي یا د دوی خواته سپی لاړ شي یا څه خطرناک سي چی لاړ شي دوغې نه تختي اور نه تختي دنګ ځای نه دو لکه څنګه چې انسان دی دنګ ځای نه یېرېږي دغه شانې دوی یېرېږي هغه ځای ته نه ځي. نو لکه لږ ډېر مطلب دا دی د خبرې چې لږ ډېر علم عقل فهم فراست دا هر چا سره شته، انسان سره خوشته شته دا جانورانو سره هم شته. نو د دې باره کې به د انسان نه تپوس کیږي چې تاله ما علم را کړی و هغه علم باندې تا څومره عمل کړ دی په هغې باندې تا څومره مخې ته تا هغې باندې خپله زندګي تېره کړ ده. دوه خبرې شلې، درېیمه خبره هغه دا ده.

کله ځان له مال ګټو نو هغې لپاره مونږ ښه طریقې اپلاو کړو. قرآن پاک کې راځي: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة بینکم عن تراض بینهم. بل ذکر راځي چې یو بل مال چې دی هغه په ناحقه طریقه باندې مه خورئ. که مال تاسو خورئ نو تجارت په طریقه خوړی شئ، د مزدورۍ په طریقه خوړی شئ، د ملازمت په طریقه خوړی شئ. ته چا سره ملازم یې، ته چا سره کار کوي، ته ځاله تجارت کوي، ته زراعت کوي، ته صنعت او حرفت کوي، او په هغې په بدل کې تا ته مال ملاویږي. بالکل خوره، خو خوراک کې به هم احتیاط کوي. دا هم بنده په کار چې یو انسان دی او هغه ته

کریمان کریمان او کریمان وے تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو زګه چې مارکیټ کې هو د خدای ملا کریمان دی نو وے زلال شته کنه سلغم کوي چې لری کوي با ستاسو د مخ ټولې مسلې هغه هم په یو ځل سره کو ستاسو مخ تور وي یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډېرې مسلې وي او ستاسو مخ ورسره ډېر بدرنګ ښکاري نو هم اوس ځان نه راوړئ زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درله مکمل ختم کړي او د ښایست په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلنه سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډېر په اسانه ملاوېږي او د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر کال وکړئ 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633

ಅವ್ರ ದುಂಗು ಬಹನ ಓಡು ಕಲಕಲ್ಲ ಶಾಂತಿದ ನೆಟ್ಟು ಮಸಲಿ ರಾಜಿನ ತೋಜು ಬಹಾದಿರ ನಂದ್ರ ನವೈ ನೋಬೆಲ್ ಗುಲ್ದಾ ವಾಕಿ ಬ್ಯಾದ ಖರಸರ ಲಾಭ ಶಿವಿಂ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರವಾನೆ ದ ಖರಸರ ಅವನಿಂದ ಖರಸರ ಬ್ಯಾದ ನಾ ಕೇವರಸ ದಖಾ ದುಬಾರ ಮೇರ ದಬಿ ವೇಳೆ ಕಲಕಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸಲಿ ರಾಜಿ ಅವ್ರ ದುಂಗು ದ ಖರಸರ ರಾತ್ಲೈ ಶಿವಿಂ ಸರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಬಗರ್ ಖಾಮಲ್ ಗರ್ತೆ ಅಗಸ್ತಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವಲೆ ಕಿ ಜುರಾಲ ಕಾಸ್ಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ بالکل گلی مانی ہم کولیشی او بلو اور دنگو دا خبر بو کم چیز منگا نئے پروڈکٹ چکم دی زگا چیتا تو تما بار بار ویلی چیز منگا پا زمنگا پا کریمو کی زلالا کریمو کی دا خیر سرا اپگریڈنگ شوی دی نو بلکل آغا دا خیر سرا نن با دا خیر سرا در ورسی مارکیٹ تا او نن در زیدنی دا خیر سرا انشاءاللہ تعالی بیا تاسو تا پوز کوئی زگا چی پا دی که منگا نوی نوی فرمولی استعمال کری دی یو یونیک فارمولا یو یونیک پروڈکٹ ہم تیار کړی ستاسو ته پاره نو بالکل تاسو ورته لشي د خیر سره او ځان له زلال راوړل شي نو اوس په تاسو ګلی معنی د خیر سره څه قسمه مونږ ته د خیر سره نه ملاوي کې ورشي د خیر سره ځان له زلال راوړل استعمال کې ان شاء الله د مسلې و درل د خیر سره ختمه زګه چې دا مونږ نور هم مزیدار کړی دی په دې کې مونږ نوی نوی فارمولی استعمال کړی دی څه قسمه مسلې وي ستاسو د سکن مسلې وي د ویښتو مسلې وي یا دغه شانتی د مخ توروالی بدرنګوالی مخ باندې تیر سره دی یا تاسو توری یا د دین علاوه اسی بدرنګ ښکاری نو بالکل دغه ټولی فارمولی په زلاله کې د خیر سره موجود شوی دی په دې کې مونږه چولی د خیر سره نو تاسو به ځان ډایرک راوړی ځان به زلاله استعمالوي ان شاء الله تعالی زلاله په مارکیټ کې د خیر سره نن به د خیر سره اویلیبل شي محسن شاه سره ملاویږي محسن شاه چې کوم دغه به د خیر سره مارکیټ کې اویلیبل کی نو کوم محسن شاه زما آواز وي بالکل محسن شاه تکړه شه د خیر سره پروډکټ مارکیټ ته ورسوه ځکه چې مینوال چې کوم دی او ډیر زیات فرمایشونه کوي ما چې کلم پروګرام د کوم ورځ نه شروع کړی دی دا غي نه دی خو خدای بل کال راځي او بیا بګي دکانداران هم دغه میسجونه مان ته په واتس اپ باندې کړی دي چې الکل رور زلال را ورسو دلته سار نه تقریبا چې نه نه نه رسول پینځه کسان راغلي او چې زلال کریم کریم مونږ له راغی نو چې مونږ سره کریم اویلیبل نو مونږ ته بیا په واتس اپ باندې میسج کړو چې خلک واړی او مونږ ته راورسوي نو بالکل هغه اوریدونکي چې څوک زلال ځان له راوړل غواړي او دغه نوی فارمولی نه پایدی تر لاسه کول غواړي نو تاسو ورشي د خیر سره په زلال کې نوی نوی فارمولی مونږه ایجاد کړی دي دا هر یو پروډکټ ځان له یو ځان له پایدی دي یعنی زمونږ رایس پیس واش کم ته چې ویل کېږي د ورجو پیس واش زمونږ الوویرا پیس واش زمونږ ملکی پیس واش زمونږ وایټینګ پیس واش د دین علاوه زمونږ کریمو فارمولا کریم چې کوم دی د دین علاوه د خوده بلا پروډکټ په زلال کې ملاویږي هربل اویل به کې ملاویږي نو ټول به تاسو ته خیر سره دغه پایده دي ټول پایده به تاسو ته وېما زمونږ هغه اوریدونکي چې کوم غواړي چې زمونږ مخ چې کوم دی هغه سپاوي زمونږ مخ ته زمونږ په مخ کې تازګي وي نو بالکل د خیر سره زمونږ په زمنګ په زلال کې رایس پیس واش ملاویږي بالکل تاسو بدا سے کار کوي رودونکو کنه زمنګ د رایس پیس واش د پایدی ز تاسو ته ویم چې آیا زمنګ د رایس پیس واش کم دی دا څه څه فائدې ورکړي

شاسوار اوس ته سمې پیسې وګټلې ښه زه خیر دی مړه کله کله داسې کېږي او داسې کار دی که نه چې ښه زه لا نیټ ګورم سندره چې کوم دغه ما سره بریک شو ودرېدله نو زه کوشش کوم چې لږ ښځي ښځه اورېدونکو خبرې اترې به کېږي دا کار سره بالکل استعمال طریقه چې درته ده طریقه به درته هم ویم نو طریقې داسې د اورېدونکو که نه تاسو براسې کار وکړئ که نه چې کله تاسو د رئیس پیسو د ټولو پیسو زمونږ یوه طریقه ده خو چونکې د رئیس پیسواش طریقه داسې ده چې تاسو کله مطلب خپل مختوبو واچوئ خپل مخلون کوئ که نه د هغې نه بعد لږ شانتې مقدار کې به زمونږ دغه پیسواش رئیس پیسواش راوالئ او دا به په مخ پسې اومږئ دا تاسو د ورځې هم استعمالولی شي د شپې هم استعمالولی شي خو ورځې

لکه کله وردونکو چې د ورځې ګټه پایده ده چې تاسو مخ پر سره تازه تازه شپې استعمالولی شي، خو لکه مطلب دا چې پایده د ورځې زیاته ورکوي، ځکه چې په دې باندې تاسو د ورځې سار او ماښام مازیګر مخ خلاص سینځي کنه، سار یا ماسپهیم یا مازیګر کنه، نو دا بس دې سره به تاسو مخ چې کوم دی هغه به تازه وي، مخ پر سره بالکل صفا وي، کلیئر به وي، د خیر سره تاسو مخ چې کوم دی خشک وي یا پکې اضافي تیل وي، دغه تیل به هغې سره ختمیږي، ستاسو مخ کې هغه ښکلی والی نه کم چې تاسو غواړئ، نو بالکل دغه ښکلی والی به په دې کې قدرتي را پیدا کېږي، هغه کې به سوروالی را پیدا کېږي ستاسو په مخ کې، ستاسو مخ نه به دغه اکثر زموږ مخونه چې کوم دی هغه داسې زیړ زیړ ښکاري، یا داسې بې رونق رونق ښکاري، پایي کې هغه ښکلا نه وي، نو بالکل دغه ښکلا چې کوم دی دا به د رایس پیس واش سره را پیدا کېږي. طریقې دا د تاسو په ورځ کې یو پیر دوا استعمالولی شي، کو یو پیر استعمالوي، کو دوه پیر به تاسو لازمي استعمالوي، سار او مازیګر او ماښام ستاسو خپل سور د ګد شپې استعمالوي، خو تاسو دغه مو چې د ورځې بیا غټه پایده ورکړي چې سار به استعمالوي، څنګه چې راپاس هغې نه علاوه چې کوم دم کو ماسپهیم استعمالوي، کو مازیګر استعمالوي، کو ماښام استعمالوي، ستاسو خپل سور دی، انشاءالله پایدې به ښه ډېرې درکوي، ځکه چې موږ په زلاله باندې مین غټ ریسرچ کړی دی، او پرې کې چې کوم یک غټې غټې فارمولې موږ پدې کې استعمال کړي دي، اوس څه قسمه مسلې وي د مخونو یا د ویښتونو، بالکل هغه فارمولې تاسو له موږ راوړي د خیر سره، او موږ غواړو چې تاسو دغه مخ چې کوم دی دغه مزیدار شي، ویښتم مزیدار شي، نورې مسلې د خیر سره ختم شي، ځکه چې یوازې دلته نه، یوازې په بټاګرام کې ګورې زمونږ زولان په کې پی کې کې چلي، د دې نور هم د خدای بلا پروګرامونه کې هر ځای کې پروګرامونه کېږي، نو ان شاء الله تعالی اوس د خصلی بدل ان شاء الله ختموي، دا زما بذات خود خپل پروډکټ دی، ورشي ځان لراواله استعمال کوي چې دغه مسلې د مکمل ختم شي.

چې ستا یادونه لکه ساسکي د باران داسې مه وایه چې نه راته یادېږي. او سلام سنگین صاحب څنګه یې؟ زما له طرف نه صوبیا انمول و پاخا سمیا او سنمګل زارا لیونی سمرن جلوه نایاب خان ته سلام. ښکلا ښکلا ستړی مشه سلامونه لی وروره سیدل خان ډېره ډېره مننه ما د ژوندۍ اوسې په خپله غرشا لکه دا ولي خ بیا به کې د کوم چې ځکه کله کله به کې سندره ودرېږي نو.

پروگرام خو ډیر مزیدار دی. ټول جنکو له سلامونه وایا. خاص سلام می تاسو ته او ایزل ته سلام ګولیم پټګرام نه. وعلیکم سلام. څنګه ایزل ډیر ډیر مننه. خوشاله اوسې سلام ګول. ډیر ډیر مننه. ثانک یو په الله ګرانه.

تاسو کال به ګورئ چې موږ سره څوک دی او د کم ځای نه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ها ها ها پته لګی نه چې نیټورک مسله ده که څه وجه ده خدای خبر.

تاسو مې سجن له منډه ورکوم چې وای ماین د کلمر ان لاړ زما زار دی تر قیامت پورې وینا و پا خان و علیکم سلام خولا اغل اول لسنر ټول ورګ دی دا ولی و پا خان زندگی دا را پیدا کی کې به دا خیر زره خان.

وای چې سلامونه څنګه یې څنګه خانه پروگرام خو ډیر مزیدار دی ټول ته سلام کوم سو بیا ډیر ډیر مننه وشاله آباد ژوندۍ اوسې یو جهان مننه

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.

یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندېوم د ټوټه ټوټه حالاتو باوجود مونږ ټول عمر ملګری پوګو ګرځول خفه دی د دې دومره عنایاتو باوجود مونږ چرته په دې حال کې نه فریاد وکړه نه شور د هجر د دې تور شپو میراتو باوجود مونږ نو ورکو بازی بازی خلقو له جواب مونږ سترګي پټو د اختیاراتو باوجود باران کې پر د خاورو کوټنۍ را سېدا بې وسو یو پیر د کراماتو باوجود ما وبخو ما خوشې کړو قاتل زما د سر اقبال د پختو د روایاتو باوجود. السلام علیکم خوګو درنو شډلو بډلو زړه ته نږدې پښتنو مشرانو کشرانو نیکونو نیاګانو خویندو میندو یارانو همزولو زما یعنی سحر لخوا په ډیره مینه سلامونه او احترامات قبول کړئ او په دغه هیله چې ټول به بالکل خوشحاله سوکاله د ژوند د هر یو سات نه به خپل د برخې څه بلا بلا خوندونه مزې اخلئ د صحت په کالې به بالکل سینګار یئ غږ د ریډیو مانی فیبرټ 80.4 ګرام دغه د مینې د ښکلا د خایس غږ دا شوی بالکل نیخ په نیغه تاسو ته رسیږي د هوا په چپو د هوا په زرو ستاسو قربه سحر تاسو ته خپل د مینې د محبت د ژوند د خوشحالۍ د موسیقۍ د رڼا د علم د خوشحالۍ د پرمختګ غږ در رسوي چرته چرته هم دا شوی د غږ در رسیږي نو بلها مینا بلا احترامات د خپل قربا د خپل سحر قبول کړي څنګه تاسو ټول په دغه خیله چې ټیک ټاک وایي ستاسو قربا ستاسو کشر ستاسو سحر راغلی دی په ډېره مینه تاسو لا یو څو خوږې ماتې ګوډې ساده ساده خبرې راوړي په کلیواله ساده مینه په جولای جولای مینې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی خوګو تاسو ته معلوم وي چې د هرې پنځمې پوره زما او ستاسو ملاقات زما او ستاسو ګپې شپې تر درېونه تر څلورو بجو پورې وي او کنه ډېره موده واپس رالم پوره یو شرز وروسته راغلی ما خس خس او تس نسرالم ډېره موده پس رالم تارا پسې زړه خوړو دا ډېره وا بس رالم او خار کې مې زړه نه لګي کلي ته واپس رالم ظالمانو تاسو هم یاره بس الله بخیل یې حال احوال نه پوښتې او کنه د خپلو خپلو حال احوال پوښتل پکار دي ښه او کنه هر څه ناڅاپي ناڅاپي شوي دي نو اوس خو ژوند چې دی هغه ګران شوی دی د ژوند مخالف چې نور څه وغیر ځان هر څه ناڅاپي دي صحیح ده کنه وایي د ناڅاپي مرګونه ډیر شو جانان خپل خون را بخا خپل در بخمه پورا دو پروګرامونو کې نو مسمس روپیات وجوهات له کبله نو کتا سو دوزل خفچی وی دوزل انتظار کړی دی نو خیر دې ساسو نو بس تاسو سه هر دوزل بخنه وغړی په دواړه لاس هر سو دوزل لګه چې دوزل مین شي سړې دوزل ناکام شي دنیا ور باندې دوزل را وران شي کنه شي نو مونږ خو د انسانانو د خیالاتو د فکر یعنی دغه خیال ساتو چې سوخه فنی شي بهرحال که سوخه بشوي وي ناراضه شوي وي نو مونږ غوړ ډیر زیات بخنه دا شی بي سوکنا سوکنا سولال او پس کمم حالت کې دا د مینې د خلا د خیس غغوري کولمبي دل سوخوري نو ماته ویلې کیږي ستاسو قربا ستاسو کشر سحر ټول ته پروگرام کې هر کله په خیر رالې ستړي مشه پروگرام ته ویلې کیږي سمایل ټایم یعنی ټولی روغ جوړي د خندا د موسیقۍ د خوشحالۍ د پرمختګ د ژوند د امید د رڼا د علم خبرې د ګپ شپو د زده کړې خبرې او دغه پروگرام یعنی سمایل ټایم د هرې پنځمې پوره در درېونه تر څلورو بجو پورې زما تاسو سره وي بالکل پروگرام با خلې کیږي پتا سو باندې ولي وي چې نکنه دی اولا سټپ نه خيږي سره کو سو واخلې څه ختمه انو بالکل سماعتی گوڑی خبری زما او سمینه محبت او س شعر ټپا او س نصیحت او سم وینا ستاسو نو دغه خپل وخت نور خپل کو یقینا موسم ډیر جت خپل دی ا دغه روان مو ستوري ته نو چا پرچل می جوګو دی یقینا یره د ځړم پاتې کیږي همو غوس هم دغه مسلی را کی دی بس په جون پرستی او په حسن منی مړیو
هغه که دغه د کائنات حسن دی، هغه که د چا آواز حسن دی، هغه که د انسان یعنی د مخ ښکلا ده، هغه که د انسان د شکل و صورت ښکلا ده، هغه که د فکر ښکلا ده، او هغه که د الله د هر تخلیق ښکلا ده. نو بس احساس او زړه کې دا صلاحیت دی چې ښکلا را لټوي او د هغې سره د نښتو کوشش کوي. نو بس دغه ستاسو سره پراتګ او زما په دغه ماتو ګډو خبرو زما ستاسو دغه خپرونه دغه وخت به نور هم خوندور شي. خفګانونه، ټینشنونه، غمونه بالکل په شا کوي په سو مستو ښکلو خبرو د ژوند د خوشحالۍ خبرو سره ستاسو کوربه سحر رسېدلی دی. نو بالکل څوک خفه وي، څوک ناراضه وي، څوک نو الله دې ټول خوشحاله کړي، الله دې ټول که څوک ناروغه وي ټولو دپاره دعا ده چې الله دې روغ رمټ کړي. خوبو بالکل راځي پروگرام کې خپل دبر خیکاله او میسج کوي نو پروگرام بنورم کولی کیږي څنګ به کوي. هغه ملګری کوم چې په امید دل زمنګ دا خبرونه اوري نو هغه کولی شي چې زمنګ سره پر پروگرام کې د میسج او د کال لري غډون وکي. نو هغه ملګری هغه رونه خويند هغه شران مشران کوم چې غواړي چې دغه ریډیو امن دغه درشل نه دغه فریکوينسي نه تاسو هم आवाज د خپل سحر سره بدرګ شي بالکل او کولی شي دغه شمیره موږ ته خپل غږ خپل مینا خپل سام پزړی مړه بس زمونږ استاسو سره شریکي غب شپ دې سام پزړی هغه وایو بل سره شریکو. نو څنګه به کوم چې موږ سره پروګرام کې کال وکړي نو دغه شمیره بالکل تاسو موږ سره خپل غږ شریکولی شي 0997 310 400 یعنی 0993100400. دین علاوه دغه کوم افیشل سټوډیو نمبر دی په دغه شمیره هم تاسو موږ سره خپل غږ شریکولی شئ. د کال د لارې موږ پروګرام کې ګډون کولی شئ 0309711899 309711899. او کنه هغه ملګری کوم چې سم مصرفیات وجوهات لیکل خپل مینا د غږ د لارې یعنی د کال د لارې شریکوي هغو بالکل کولی شي چې موږ سره د میسج د لارې هم راشي او خپله مینه او خپل پیغام چې هغه زموږ سره شریک کړي. نو څنګه کوي چې موږ ته میسج وکړي نو داسې به کوي چې بس خو داسې به وکړئ که نه خپل رایټ میسج آپشن ته بلاړ شئ هلته بولي کوي RAV د هغې نه وروستو خپل نوم د خپل علاقې نوم خپله خوږه درنه پوښتنه خبره مونگ سر بشری که کئی پا 85-83-85-83-1 دی او کنه حال خوال برا سر نور هم شریکوی سر واندی سه حالی زلی دی مونگو یرا دخولو پختنو حال خوالو پختو سوک پس حالت کی دی سمزی دی جون سنگ روانده بڑگرام والو سکوا یارا سه حال خوال لی سنوی تازه دی ده ترغر والا او دینو رو قرون والا ما تا پتر یه دست که وی بس نین زباق قصه ده کنا بس سرد و ترلا و ری با و چت گا او دالتو طول کال چکو دا میاش دا سو ور پس منه نو دا دری دیت مصروف وقت ده هم دا قرون و خلق بلگیاوی سردون بری بی نو که سوک لو که وی اغا ال او بی ای والا نخام چکو مره بل که وی ور سر دقا گوری نگو تا سر سلام او جاړم جاړم بس رے بھائی تو پی گوڑی ماست پری لے گوٹی دگپ نے دیکھا او کنا چوی خان ساتھی نو دروازے وس گوی دروازے بدنگ جوڑا نو چپے گوڑی ماست پری دا کسی بسی اپ گین جائی کنا هغه ملګری کوم چې لو کوي چې لو کوي ګوتې به پرېکړې پلار ته دی وایي چې لوګري واچوي نو هغو ته دغه ډالۍ خصوصا تاسو ته ډالۍ ښه

Deci pe până mă gena cargă. Au că ne-a gădăr tău e chiar de da sere mine da. Ată o tăși pe până mă ne părăhtia mă gena. Vără hal de mini muhăbăt, de خوشالای de jun خبري. Zama o stasu tuki de kali, zama o stasu kapi shapi ba tic tic tar saloru baju pur rawani vi. Au kena do kulu khaburu de shirini lehje de khafikar. A padaga cha perchel ki padaga pukhtunkhwa ki daga pukhtunu tarmian da zururi di. A sang chi da khu da jun da para yani da jun di pati ki du da para da rizq da sa zururat te. Da oxygen zururat te da khuraak ska kao da badan patolo da para. د شریعت مطابق یا زمنګ د پښتو مطابق چې کم دین او بدن پټول ضروری دی پردا فرض ده د غشانې زمنګ ساسو د خولي جون د خوشالۍ د پاره شیرین لهجه خفکر هم ضروری دی نو موږ کوشش کوو چې دغه ماتو ګړو خبرو سره زمنګ ساسو فکر خولي شي لکه څنګه چې دغه موسم خولي مزیدار دی بیا زمنګ پښتانه خولي دی پښتني امیان دی خوين دی پښتانه ورونه کشران مشران چو خولي دی کدی د سیمی که د غره خولی دی بیا مې غشیر یادیږي ټولی دنیا کې پښتانه خولی دی خیر دې د بل چانه پښتانه کوي سما بریزونه ستا باندې خولی دی نو موږ وی چې دغه خولی صورتونو سره فکرونه خیالونه او دغه لنګ لهجې چې دغه خولی شي مزیدار شي خسته شي دا به زمونږ تاسو جون چې کم دی خولی کې خا او کنه چې زمونږ تاسو فکر خولې وی لهجه شیرینه مې خوږی خبرې خسته خبرې کولې شو کنه نمنګ با جونت نږدې کیږو ها او موږ چې اشرف المخلوقات یو کنه موږ چې د الله تعالی د زرګا او مخلوقاتو کې یعنی مخلوقاتو او قسمونو کې موږ اشرف یو موږ غوري یو موږ خسن یو نو دی یو لیو جدا هم د چې موږ د احساس خوندان یو موږ خبرې کولې شو موږ احساس شریکولې شو نو موږ له پکار د چې داسې خپل لهجه شیرینه کو فکر خولې کو کی د چا هم د جن په خوشالو کې دغه د خوشالو په لارو کې دیولونه نه جوړیږي نو که تاسو خپشي نو تاسو سهر تاسو لمن راوړي بیا راغله ټول تاسو هغه ګیلو لري کولولا

خوګو ګب شپ او ټوګي د قالې زمنګ تاسو رواني وي تاسو کوربا تاسو شهر تاسو راغله دي نو بالکل ګب شپ لګو ټوګي د قالې به یو بل سره کو خولي خولي خبرې خولي خولي ګب شپ به یو بل سره لګو او نصیحتونه خبرې تری په سړی نه کوم سینه چې خپه شوی ویرانا خدا سکر بکو کنه زو دی او سندری طرف ته او مد سر زمان سے ورج دغه ماحول نونو خپل شي نورم تاسو له مس مس شي بیا روز دغه نور سو پروگرام گپ شپ لګو میسج او کال طرف ته بوز تاسو کال میسج نو پروگرام برخه جوړو چر د هم دغه سندری نه خوند مزه واخلای ډیر خوږ جبه او ډیر مزیدار سندر غاړي مد سر زمان سے ورو بیا روز ها

0: جنکو ما ته سلام کوي کنه زی باغول یم دی ته وی لکه په زوره سلامونه په خلکو منی کوي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. تاسو ولې کټ کې جی؟ تاسو ډېر ښه پروګرام شدیږي.
0: آډیر مون نستا اوس ته زمونږ د اواز تاسو سره ډبلی ګند رادیو چې بند وینو بیا به د اواز بس خیر دی. خپل وای حال احوال څنګه دی؟ وخت ساعت صحت مزاج برابر دی؟ ارسه بس الله دی خیر کی.
1: وخت
0: نامه وانه غیسته تاسو نامه؟ شاید خان اگر فلمون والا پختو فلمون والا خونه ای؟
1: نه جی نه
0: خواه خواه لگه ده دقی نمزان ساته لی
1: نور بس دقا جرده دره بطا این دنیا هم
0: خواه
1: او که اونا ترا تا پریگه جو خب ای اخونا شلو ندی
0: بس تاسو ما شلو بیا خیلی لگه بس پارو گزاره که وی که نیو جو ندی دیه که نیو جوی دیه
1: او دا دا دا محبوب رب دا پارا کوي چې بجا مونا په کوسر می اډو دا یو ناتي
0: اخا کوشش کو چې پلی کو درته دا راته کوم کوم ملکونو ته تلې پورو دنیا یاد کړه.
1: عراق، سعودیا، کویت، ایران، افغانستان دې ملکونو کې ګرځېدل.
0: اخا ماشاءالله بیا خو تاسو د ژوند ډیر خوندونه مزه یې کم ملک مخ وخت زیات بالکل سعودی عرب ہو سعودی عرب دے گا نا بالکل او کنا سعودی او خمر دے زمنگا ڈیر خلق لے جکم دے روزگار ور کڑے او بس خپل د جونا گٹی مٹی پکی کئی ہاں
1: ډېر خلق پکې دی. بل شهزادې کړي چې ټرافیک والا به راغی چېرته ما ور ټرېډه چلوله نو ستا قانونونه برابر وکت نه وای داسې لاس وچت. السلام علیکم.
0: بالکل قانون نه فالو کېږي که نه؟ ښه خبره ده قانون فالو کېږي.
1: قانون او بل شهزادې چې برابر به چلېدی که نه نو هېڅ شهزاده نه وای هر شی په نظر کې و دی هغو هر څه په نظر کې دا کار یې خو ډېر
0: بس دا خوند بالکل
1: بالکل
0: بالکل نو لالا جی خبر خود ڈیری کو خدا دے چی پروگرام کی وقت کمی نور ملگیر راضی نو بخنی سر خبر لنڈو چا تو دعا سلام
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام ڈیر

0: وای سو کما خپل آشنا سترګې بدل کړې دي او بدل کړې داسې معلومیږي چې وختونه بدل شوي دي. هلکه ته واخرې بلکې اشر دي اشر دي خلکو سره کولی ګل رنګه سهار مار بده خوري ته سرړو نام چوټي واغستا راغلی وس تورغر تا تورغر نه مونږ ته د شملو پیپو لگاوا مړه آسیب
1: دلبر
0: آسیب بوټ وړه وای شو
1: دلبر افسوس چې ناراضي پپنا دلبر
0: اوس اتی زلبا ځان راورسې ټول یو ګلاس شملې راوړم ښا
1: ما سروان پل ټول ژوندون ستا په نوم لیکلې ده
0: تاسو تاګه واقعي غدمې خو میخو ساتنه ورخکارم جملې سسو یو ورځ بریاني رانه وړو جملې.

0: خوګو هغه ملګری هغه ورونه خويندې چې پروگرام کې موږ سګړو کډې را مننه پروگرام وخت را سره بالکل په ختمېدو دی ښا او کنه کله چې سړی وای چې سمې ډېری خبرې مې وکړې د خپلو ورودونکو سره د خپلو پښتنو سره بیا داسې وشي چې وخت پالوتو شي نو هغه ملګري هغه ورونه خويندې هغه پښتانه چا چې یو ساعت دغه پروګرام بالکل په خاموشه واورید نو دا هو یو جهان مننه ښه او هغه څوک چا چې د کالو د محض لارې ګډونو کو پروګرام کې پروګرام خپلې ګپ خپلو خپلو خبرو ګپ شپو سره دا هم ډېره زیاته مننه او هغه څوک چې چا کالو محض نه دي شریک شوی نن لګ د نیټورک مثلا آر ای بی والا میسج نه دي شریک شوی دا غونه به انتهایی بخنه غواړم او نیکسټ پروګرام کې تاسو ګیلې جوړې ختمې کو ښه داسی به کوي چې خپل سحر لبا تر بلی پنځمې اجازه ورکوي بیا برازو دی او بل فکر د خمینه سره د سو نور ډیرو خبرو سره سو غپ شپو سره نو خپل ورور خپل کشار خپل قربا خپل سحر په خپل دواګانو کې یاد ساتي لوی الله سفرم چرته چې می خال آباد او بریالي وسید لوی الله فاما
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوم سریو سے
2: گرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

بس مونږ خپل د شناخت په باب کې دغه وایو چې پښتانه یو پښتو وایو کوو للو لیکو. ګرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه او احترامات هیله لرو چې روغ جوړ وي الله مو روغ جوړ. د ننډیال رنګونو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ننډیال رنګونه زمونږ د ریډیو امن نیوز نیټورک پروګرام ورځنی پروګرام دی چې په دې کې مونږ سره په هر پروګرام کې مونږ دا کوشش کوو چې یو میلما تاسو ته مخامخ کړو مونږ هغه سره خبرې وکړو تاسو د هغوی سره د ټلیفون په لارې د میسج په لارې خبرې وکړئ تپوس وکړئ سوال وکړئ. ریډیو امن نیوز نیټورک پروګرام زموږ د موبایل شمیره ده زموږ د ټلیفون شمیره ده کوم چې تاسو د کوم په ذریعه چې تاسو مونږ سره تماس نیولی شئ خپله پوښتنه خپل سوال سره د خپل د نومه او د کلي د نومه کولی شئ زموږ

0: ٹیلیفون نمبر دے صفر درے صفر نہ وہ یو یو ات ات نہ صفر زیرو تھری زیرو نائن سیون ڈبل ون ڈبل ایٹ ڈبل نائن ایس ایم ایس تاسو دا خپل موبایل رائٹ میسج آپشن تلاش ہے او حل تو لکھے آر اے بی لکشن اسپیس ورک ہے خپل پیغام خپل سوال خپل پختنا سردا خپل د نوما خپل کلی د نوما 8583 باندې را لګلې شي. تاسو زموږ دا خبرونه په ویب سایت www.radioaman.com باندې هم کتلې شي او زموږ دا فیس بک پاڼه دا ریډیو امن نیوز نیٹورک بټګرام. او زم تاسو قربا مختار شاهین ما سره نن په دې پروګرام کې ملمه دي ډیر محترم ډیر عزتمن ډیر قدرمن مصنف مؤلف او مصور شاعر ادیب نقاد او جزد لپاره دوی لپاره یو ټکی استعمالوم نو یو کثیر جهد شخصیت
1: خبري حکم تفسر شریکی نستا سوم ډیر غټ غټ مننه
0: کوم ډیر مهرباني سره سیب څنګه ځن خروان دي
1: ډیر خسته دي بس څنګه دي شکر دي
0: گرمی پر رخصت دی د زخ گرمی کې ډېر تنگ یم جی
1: زه په خپل گرمی نه ډېر زیات تنگ یم جیمی ته ډېر خوشاله یم خو لکه دا کنه چې موسمونه دي جو الله پاک په ټول بنځوي نعمتونه دي
0: نعمتونه دي نعمتونه دي پکې بالکل دا کائنات حسن دي
1: حسن دي بالکل نو دا به سرګلان گزاره کو
0: او بس او زه په جیمی کې دا ده چې جیمی دا خوراک سکاک په والے سره
1: ډیر خدي
0: کنه
1: بالکل
0: او سړي زه په کې خوشاله يم تنګي ګم نه ما شومان رټ خنه دې دا جمع
1: جمع کنه نو اصل کې ما شومان خبره دا ده د ما شومان د وینه تازه او ما شومان اوړي کې ډیر تنګي خو جمع کې نه تنګ جمع کې خوشالي جو ما شومان له یخ نه کیږي
0: او یخ نه کیږي د کوي جنا خو لګا چې بيماریا نه لري ما شومان اوس چا سینا جامې
1: چا سانه صرف دغه ته خیال کوي چړي دي یخو بونه بچکی ادي سلیم لینې بچکی سینې ولا ګرم ساتي نو ما شومان جمی کی مرزونه به کم لګي
0: کم لګي
1: کنه
0: څنګه سره یې ادبی حل زلې څنګه روانې
1: نو بس خدي گزاره کیږي چې څنګه هغه مخکې بکې لې جوس کله رو کله په داو کله پریوتی خودري ګونه هغه خبره ده کنه نو بس روان دي چې سدي جو دي کنه
0: نو دا چې چلې زه یې سپ چې دا خو لکه سرکاري داري نه دي کنه
1: پرایویټ تي خپل په فند باندې چلیږي
0: نه د ان جی اوز دغه دي په چې څنګه ورته دغه راځي
1: او
0: دو اهل چلې رواني
1: رواني دي بالکل او چې دا کی دا غټه خبره
0: ده غټه خبره دي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا غټه
1: غټه خبره
0: ده اجي مونږ نه په دې نندیا رنگونو زما دې وخت نه پایښ چې مونږ خپل په ادبي بلکې چاپ کتابونه مونږ نه بل لګی چې مونږ د بټګرام نه تر اوسه پورې بلکې زما خو خیال ده چې کدی شي چې دا د نننی دغه کې سر ته نشي یو سلسله دار څه ور سمره چې چلے چې زمونږ د بډرام نه موږ څو کتابونه اوس په پوره چاپ شي وي دي پاغي کې تذکری شو دي پاغي کې د نظم شو دي د نثر شو دي بیا په نظم کې آیا موږ سر بیخی غزل شته پکې بیخی د سن په لحاظ نظم شته حضور هم چې شروع دین وکړو د قبر نه چې بټګرام نړم به کتاب کله چاپ
1: دا هو داسې دا چې کله پښتو د ویسانګه بټګرام کال 1950 کې جوړه شوه نو هغې نه وروسته مشاعرې شروع شوې او بیا په کال 1978 کې
0: جی
1: اسماعیل گور صاحب آرټ اینڈ کلچر کونسل کې واغه وخت کې
0: جی
1: او هغه دا یو سوچ راوغسته چې نه یو کتاب چاپ کړي او تذکره د هزاري ګلونه
0: صحیح
1: بل تم منگ ور سرا لکا کومک کومنڈا تڑا
0: زو دے کلام را غنڈولو کی ڈیر ادا خو پخانے وقت مو
1: او پخانے وقت نو
0: 88
1: شاعران لکا ز ما اختریات قمر سی با او اخنواز سرخیل سی
0: سال سکم سلیخ کال جوڑی
1: اوشل دم

0: شو نو موږ دا کلامونه جمع کړو ایک اصلاح وکړه ټوله ټوله ورځ به زما سټوډیو آرټ سټوډیو له پاسه لینټر باندې ناستو او هغه به کلامونه سی کول او بیا هغه ته به ورکول دغسې فوټوانه تعارفه بټاګرام ټول کې دغه کلامونه موږ جمع کړي وو کنه
1: صحیح
0: نو هغه ورکړه هغه کتاب چاپ شو کال 1988 کې 1988 انودار ازاری اولنې تذکره وه جدید ادب کې کنه چې دا چاپ شو
1: دې سره خو بداسې هم شوی وي چې لکه زمونږ د علاقې لکه دخو اوس هم په ادبي حواله سره ډېر وروسته پاتې علاقه ده او هغه وخت خو ډېر وروسته و کنه
0: ډېر وروسته و کنه هغه وخت خو ولسي شاعرۍ وخت و کنه او ولسي شاعرانو چاربیتې او سلو سندرې یوزري مجلسونه ادب خو دغه پورې محدود
1: و او یا سره لکه دی زاری
0: متعارف هم شو غټه خبره دا شو چې هغه کې نورو جدید شاعران ته یو ډېر لوی تحریک ملاو شو
1: پلیټ
0: فارم ملاو شو او ویښ
1: او دغه د نمونه په لاس راغلی
0: نو د هغه تحریک اول اثر دا و چې په ما دومره اثر وکړو چې به ما کار شروع کړو چې شروع مې کړو هغه کې څه کلاسیکي اصول سي اسه ادبي شاعران مې کال 1994 کې یعنی 1994 کې ما بل تذکره چاپ کړه دی نیندی اٹ چکی
1: نیندر زپی خو داسې یو کتاب دی مې تفصیلی خبره کو نو دغه دی ازاری ګلونه دا پټاسي کې چاپ شو
0: دا 1988 کې چاپ شو او دا نیندی اٹ چپی شو دا 1994 کې چاپ شو او په دې کال د اختریات قمر سی اون کتاب چاپ شو ګل لاله
1: اما داسې اورید دي چې ما خو دا تاسو نه پښتنه دا وا چې زمونږ بټګرام نه ډومبې کتاب کله چاپ شو
0: اڑمبے کتاب چیری زمنگا اول داسی یادونو هغه خو بیڑا 1937 کې 1937 کې د قدرت علی عرف قاضی گل ٹکرے باج میرے عالم فاضل شعر او په پښتو ادب کې هم هغه یو ځانګړی کار او په بازار کې هم ځانګړی کار چیری هغه دی چاربی تو دیوان چاپ شوی دی مشکل کشای طالبان
1: دا 1937
0: کو دے یلو نواب والا مالک مک کڑے ہو او دا 1937 کی چاپ شوی دے
1: دا 1937 کی چاپ او اس دا 1937 سے دے سے رئیس دا خو تقریبا پختو ادب کی بوم دا ابتدائی کتابونو کی کن
0: نو پختو ادب کی بوم دا ابتدائی کتابونو کی رجی او بیا پورا پختو ادب کی لکا افغانستان پاکستان کی تاسو گورے دی چاربی دیوان چاند دی چاپ کردی دی غزل خود دیر چاپ شیدی و دی چاربی دیوان اسم اولین دی او آخرین دی دا
1: دا دی قاضی گل
0: دا قدرت علی سم نوم دی قاضی گل بانی مشهور دی ٹکرے باج میری دی
1: دا دی رومبے کتاب
0: دا رومبے
1: دیوان
0: دیوان دی
1: دا واقعی چرومبے
0: چاربی تو دیوان دی
1: اما اوری دلی چا غد چاربی تی دیر پختکار و
0: دیر منل شعر و
1: داوی چاربی تی دیر
0: اوکول علمی چاربی تی دیر علمی دا سی علمی چاربی دی او پاغی چاربی تو که آغا دمر مسائل خول لی دینی مسائل چا آغا شا تا بیا دی آغا آغا انڈکس سی ورکر دی آغا که آغا طول چاربی تو آغا چه کم یو جربی دا کیا کم مسئلہ خول دا نو دی آغای آغا مسئلہ آغای کی بیا حل لکل لے جوابی لکل لے
1: اور دی انتہائی دی بد مرغا یا دا غا زمان پر لازا کتاب اسا پر
0: دا کتاب نایاب دی دا ما سکا اس راغلے ہو او سا غو بیا اور دی نیم کار پا کما کر دی ما جدید دب کے جدید املاکی او بیا میں اس را دیر خستان دا سرکتا واشی کردہ چی دا چربی تو اقزے کی می دی آغای حل لکل لے او دا شروع کړی خو کتاب هغه وړ بیا مال واپس
1: بیا تاسو ته چا را کړو چا وړ
0: مال احسان الله فاروقی صاحب را کړو
1: احسان الله
0: هغه کم چې مشهور نطخوان دی دا او بیا دې دغه قاضی ګل نیو نسیرې ګل بادشاہ نو ویلې کسن ویلې هغه راغی په دوکه کې مانه وړ نو ځان له نقصان ورکه ما نیم کار کړو پکې او نیم کار پاتې شو چې پاتې شي نو زما له خو څه ضرورت نشتی خواغه بانی سکوی گینا مزکی پوشو اما روان کردی و نیم کار ما کردی نیم دیوان ما کردی
1: آغا دا, دا خو لکه آغا مطل بگی دی لکه سری چی با نیم اکی ہوئی
0: نیم اکی و
1: آغا نیم اکی و
0: آغا نیم اکی و آغا خوب زفت اخلاص شما دیگه جا بروز راتا سی چلو شو داو شو آغا شو دا یوم از یماری دا مزد خود اخلاص
1: نو دا خو آغا تا اصلا نو را کردی کرا کردی
0: هغه نو را کړی سن الله فاروقی را کړی وو اوس کې راشي نو زه به هغه لسه جواب ورکوم
1: صحیح
0: هلو وی دا ما را کړی ما به واپس وړ قبول چوک
1: جی هلو وعلیکم السلام جی جی ہلو ہلو سوگمو سر رابطہ کی دی سر رئی سر کو چکل خال ملاو شو ہاں دا زمونږ د دغه ډومبه کتاب دی
0: دا ډومبه دی
1: موږ دا چې کوشش کوو په دې نننی پروګرام چې دا چې تفصیلی ونه خبرې وشي که زمونږ په دې باندې لږ ټایم ولګي په دې پروګرام لکه دوه درې څلور پنځو پروګرامونو ته خبره لاړه شي نو څه خبره نه ده
0: نه نه خیر
1: چې موږ داسې چلو کو چې
0: ابتدایي کتاب
1: یو چل زما ذهن کې داسې یو تجویز دی چې دا نننی پروګرام چې دی دا په دې اول سره به لږ تعارفي غونې کړو
0: تعریفی غونډه
1: تعریفی نو بیا به داسې چلو کو براتلون کې پروګرام
0: اخیسته خبره
1: دا به موږ لکه مختصر غونډه تعارف وکړو د شاعرانو لکه د ننجاټ چپو تذکری او یا د چیل لمن ذکر وکړو خو د نظمزار خو دې سره سره بیا یو یو شاعر راتلو هم نه به بحث کو
0: اخیسته خبره
1: ها ها نو مشکل کوشش طالبان چې د کتاب زموږ نورو ٹیلیفون را روان دے کو رابطہ نہیں کیجیے ہیلو ہیلو دا زمونگ دے نور شاعران ادیبان سر بنی چے
0: نشتی دا اغا وقت کی او چرتا دا بیا نایاب یو کتاب پاتی شو اغا کتاب مالا احسان اللہ فاروقی را کا اگر
1: دا کو ملک جتا سن اوڑو نو دا دو خوبا کس حق نہ جوڑے رکے جوڑے
0: دا حق نہ جوڑے دا غیر قانونی کار کر دی دیوان
1: پروگرام دنیا خلق گوری
0: نو دا دی سڑی دیر غلط کار کر دی اور بالکل یو زکه اس پدما رپورٹ گم کرا ٹک
1: ٹاک جو قانونی تحفظات زمان خپل پزید
0: خپل پزیدی کنا
1: جی
0: دا اکثر دا سکی گی
1: جی جی
0: دل تمہارے اجمیر شیرمود منا ماما جگا زمان خواہشو ماو جگا خواہشو ماو جگا کتاب ماو
1: ہلو ہلو وعلیکم السلام جی سو خبری کوا ہے سو زینا سو خبری کوا ہے ہلو تاسو آواز راځي خبره کوي ها جی
0: ونشوه
1: لائن ڈسکنیکٹ
0: ها نو دغه دغه شو بیا دی پسې دویم کتاب
1: دغه کتاب بوس موږ څنګه چاپ بیا په پلاس راشي چې موږ
0: دا کتاب بدا سکیږي چې دا اوس دې کس پسې وکړت تل راځي
1: چې دین دې د مسعود نه موږ فوټو سټیټ کړو
0: فوټو سټیټ کړی وي هغه د سې چل شي دی کنه هغه ما ډیر مهنت کړ دی
1: جی
0: دا مس ک ډیر وخت نو احسان الله فاروقی را کړو نو ما هغه وخت نه پکار شروع کړو ریجستر کی
1: صحیح
0: نو ما ول نه پای ځان پوه کو بیا مشکل الفاظ په سیمه دی هغه ډیکشنری پیدا کړه کنه
1: او ډیر عالم سره
0: او عالم سره نو دا باندې بیا ما دی هغه هغه مسلې او قسم سره ټول چی دی جس بوټو ذکر او د مرغو ذکر او هغه
1: کې تاسو به خوشته
0: اوشته نو دا ټول سیزونه ما لکه دی هغه باقیده حواشی کوله دی هغه منه مې پر کوله بیا مې خیال لا و چې اخر کې با د دې جزایو دغه صفی ورکو مې انډکس ونی و جوړ کوم او دا کې و بیا د دې ټول مسلو حل مو هم لکه څنګه چې هغه خپل دی کنه نو هغه کسرغه غوډیر غلط وخت کې منه غوړ او لکه یو سړی داسې دی جی نشته داسې چې هغه په دې ایم فل کړی وي ډیر ای جاوید ها کې دې شي هغه سکه یو
1: دانه نو د دې خو بس دې منه بیا رستو به اسکو چیرې دا څنګه چلوګه کې کتاب لا سره غي او پروګرام به پیوکو ا جاوید په ځان سره پروګرام کې شامل
0: خسته خبره
1: بون سره په جدید تب کې دا بٹگرام نڑمبے کتاب دے نندیار چھپے
0: نندیار چھپے دے تذکرہ دا
1: نندیار چھپے نمخ کی
0: اگر نمخ کی کتاب دے اگر جو خوش ہو کرنے لکری بٹگرام
1: ازاری
0: گلو نخوری تقریباً پتول
1: شایران اگر خوش

0: ذکر مو
1: حواله
0: ورک نو ما بیا دیغه په طرف کې زما خیال لا دی چې ما تعرف کړی دی هغه چې دا یو کتاب مخکې چاپ دی بیا د دې بل کتاب د زوی دی وفات شوی دی د دې مرسیو د پښتو ادب اولنې کتاب دی د مرسیو چې هغه موږ پروس کلی چاپ کړ دی 2025 کې
1: د دې زوی دی
0: د دې زوی ری باسط حسن خان
1: او هغه چاپ کړ دی
0: او هغه کې اسکی بیا کمپوزینګ او شو دی هغه او هغه نه پس پین سریز پیو لیکل او هغه نه پس ما بیا پیخور نه چاپ کړ په خپل می چاپ کړ
1: هغه مرسیو
0: دی هغه کتاب نوم دی انګولا نوم ولوم مای خری
1: پسته نوم دی
0: انګولا کنه نو هغه ول چاپ کا دی مرسیو دی پښتو ادب کې دی مرسیو اولنی کتاب دی دا کنه نو دا چاپ شو او ډېر خسته مرسی دی علمی مرسی دی
1: لکه نندیال چپونو مخ کې کوم کتاب په لاس راغلی دی صحیح هغه دغه دی
0: هغه دغه دی او
1: بالکل او پسې نندیال چپ
0: بیا نندیال چپ دی نندیال چپو پسې فورن بیا اختریات قمر سی ګولی لال راوي
1: نو نندیال چپ چې دی په دې کې څومره شاعران دي
0: په دې کې 55
1: په دې کې 55 جدید او
0: دې کې ولسی شاعرانو مشته یو څو کسان دې کې کلاسیکی شاعر میر عبدالله سواتی هم دی
1: لکه دې کې جدید او ولسی دور او
0: کلاسیک
1: دی ټول راجم دی
0: ټول راجم شي
1: صحیح
0: نو دې کې دا ټول جمع کړ دی ما او بیا په دې تعریف کړ دی او بیا په کې نوې کار ما دا کړ دی
1: مو وی چې ټلیفون بدلا ځان سره شامل کړ خبر زموږ څخه ډیسکنیکټ السلام علیکم ہلو پجنن سو نیٹ کے ورک کے فرق دے خجی
0: نو اگے کی
1: پنزو شاعرانو پا کلام او دیاغوی پا پیجنگلو
0: میم کرده بیا بین دیاغو کلی تصویر دیاغو تصویر
1: او دغه کتاب رنگین کتاب دی
0: دا رنگین کتاب دی او پا دی که دی هر کلی تصویر شده هغه سره دا چې شاعر دی هغه دی کلی تصویر نو هغه کې دا کېده شو چې زلزلہ کې چې څومره کلی تباش
1: لري
0: دی هغه هغه اصلي شکل الته تینګر چې موجود دی لګا چې پرګرام کلی حضوران دی
1: بالکل
0: او هغه چې
1: پرګرام کلی سره
0: او دغه شی چې دی بټموړې کلی روان شې دی خو هغه کلی په نیډر چې کو کېشته دا شی بازارګي کلی وش نقشه بدل لا دغه شی دی وړګلې نقشه بدل لا هغه پکې واقع د فکری سیب سره شته کنه بیا اوتل کلی ته وګورئ بیا دغه سی ډیری بازار خان او مطلب دا تاکوټ دغه سی لکه راشنگ شو
1: یا
0: ګوړوي شو دا ټول کلی هي کی
1: موجود دی
0: دا ما یو نه کارغې کی کړه وګنه
1: او دا کلر شاپ
0: دا 1994 کې
1: کلر شاپ دی
0: کلر شاپ دی او
1: کلر رنگین کتاب
0: رنگین دی بالکل بالکل
1: او نندیار چې کو کې 55 شاعران دی او په جدید کلاسیک او پولیسي دور نندیار چپی جی دا لکا دی حالانکہ دیتا سو پا کال چوران میں پچان
0: گئی چوران میں کی چاپ کردی
1: ادام نا پید دی
0: دام رکشی دا خو خلق بیا پا دی بپار کردی زمین یو ملگری وغا سو یہ رب تو اوڑ دی یو کتابی پا آغا زمانہ کی پسلسل ریال اخرس کردی پاکستانی آغا سووی آغا ٹک ٹاک بپار کردی زمین گا دلتن آغا چی پوری وما اوڑل بلا رزب آغا سوکراولی گل آغا بے اوڑل
1: جی ہلو وعلیکم السلام جی خیر دے سو خبر ہی کہو اسے جنا
2: سید اللہ خبر ہی کہو باتا دے بجاری
1: ہاں سید اللہ سب الگواری ہاں صحیح
2: ہلو
1: جی جی آواز راجی خبر ہے کوئی نیٹورک جبے نے چاہ کال کرے نیٹورک کے فرق دے گرانو منوالو مونگ استاسو کال مسلسل اخلو تو دا ٹیکنیکل فالٹ دا وجی خبری ہونی شی اغیل پارا مونگ بخنا وارو خجی تازو خبر جاری ساتا ہے
0: نو چی ما سوزی کی خبر اکڑی مالا
1: نیندیار چپو خبر مونکو لکن چاہی کہ ار قسم شاعران دی او دا دیر زر
0: دا چل دا سی وشو شی دار زیاد سوری رب تلار دا ما 1500 کتابونه چاپ کول نو هغه پرېس وال غلطای نه شپږ سو چاپ شوی دي
1: فصل زیات
0: شو سلی زیات کړ دي لیکن روپۍ مان دي هغه 1500 اغستې دي کنه خو هغه شپږ سو کتابونه داسې غیب شلو چې لکه اوس ما څخه په خپل مني ډېر چپی نشته
1: ما سره شته چې هغه زه چل نور
0: نه نه هغه چل نور هغه سنبال دي تاسو کې کوم کتابونه دي هغه ډېر محفوظ دي او مونږ لچې راشي مونږ ته سپریدي نه
1: نو په کار خدا د جی جتا

0: پلاس کتابونه را شی به مال را کې زموږ لایبرری کې محفوظ
1: دا په کاروم داسې دی بالکل حق هم داسې دی کنه محفوظ
0: دندیا چې په داسې یو شور او داسې یو بیداری
1: جوړ کړ
0: او داسې یو هنګامه پیدا کړه
1: دا بالکل دا خبره
0: سی دی نندیا چې په
1: بالکل
0: چې خلک په دې خبر شو چې زموږ په ضلع کې خدومره شاعران دي او بیا خصوصا هغه کې ځینې داسې کلامونه دي د دې پروګرام کې کېدی چې موږ د هغې ذکر ونه کړو راتلونکي پروګرام کې به کوو چې لکه زما آشنا راځي د ښاپیرو د باغ
1: مالیارا
0: دې کې دا ډېر کلامونه فلمونو کې هم راغلي ریډیو او ټلویزیون
1: هم کلامونه دي
0: مشهور کلامونه دي تعارف دې پسې بل کتاب د احتریات قمر صاحب چاپ شو ګلی لالا
1: هغه چاپ شو
0: ګلی لالا
1: دا یو کال کې چاپ شو
0: دا یو کال کې چاپ دا نندیار چې په مخکتنه شوی و کنه وشه
1: شوی و کنه ډېر چته ستا باندې شو و چې دوه ځله شو و یو ځل ایاز خان دی خدای وبخښي هغه وزیر و هغه وخت کې نو دی هغه په لاسو شو مخکتنه سپوږمۍ هوټل کې او بیا د دې نه مخکې ایاز خان خو موږ په دې وجه کېنو چې هغه زمونږ حکم ارشد خان دی چرسدی هغه رانه هغه پکې موږ دغه کړو
0: دا هغه ګلزار عالم چې راته هغه
1: دا پروګرام هغه او ادریس خان او دی لډن ډېرې او ارشد خان اصل کې موږ غو د کې میمن خصوص کړو هغه افضل خان خان لالا
0: افضل خان لالا سواد
1: هغه وفاقي وزیر امور کشمیرو
0: صحیح
1: نو هغه خپل پزی باندې ارشد خان دی راولې خپل پارتای
0: ها
1: ارشد خان دی روستو بیا چې راو رسید لکله نو هغه وخت موبایل او دا رابطې مابطي خو نه وي نو هغه روسي چرور رسول موږ مخ یو ځل یو مخکتنه کړی و
0: هغه
1: هغه یو څنګه راغلی او رسمي تور باندې بیا وکي نو موږ دوباره بیا مخکتنه
0: وکړو او تور کتاب وي
1: او هغه روس په دغه پروګرام کې موږ ګلزار عالم مودو کړو نشپې یغه د موسیقي پروګرام
0: ګلزار عالم شو
1: نو دا
0: ګلزار عالم دغه وخت کې انتهایی پیک باندې
1: او دغه مارکیټ او ډیر زیات خلکو خو هاو یا کیسټ پلاس ترسیده نو دغه دور کې هغه منګ رئیسته هغه به د دې زما یو غزل وي یو د شهباز عابد صاحب غزل وي او له حدی سره نور بیداری پیدا شو شاعران کې ډېر زیاته
0: شاعرانو کې هم او بولس کې هم د ادب
1: پیژنګلو شو
0: ته پیژنګلو او خوخولو بل یو سوچ او فکر را پیدا
1: شي کنه نو اینه پس به شاعران ډېر
0: زیات او شاعر سره د قدر کولو یو سوچ یو احساس
1: دا خبره ډیره ضروری ده ځکه دینه مخکې و شاعر خلقو سبل شانې ګڼه کړه او جره ملیسی او میراسی دا سی ونه
0: کړه خپل دغه کې چا
1: دی شاعر یو ویلیو جوړه شو دینه
0: یو مقام یو تشریح
1: شاعر جدا شه دی او ملیسی جدا شه دی کنه نو دا یو ویلیو جوړه شو خلق پوه شو او بیا د شاعر اهمیت ورسره ورسره مونږ دمر زیات ک دمر زیات چې شاعر یو مقام یو منفرد مقام اٹھاک شاعر دیته وي دا تخلیق کار دی دا لیکوال دی دا عالم دی دا پوان دی کنه
0: او د سره دی ګلی لالا چاپ شو
1: ګلی لالا چاپ شو
0: ګلی لالا ډیر زوردار مخکتنه شی و
1: او مخکتنه هم دی غ ډیر خسته شو او بیا کتاب هم ډیر خو
0: ها
1: کنه
0: ګیټ اپ ډیر خو
1: ګیټ اپ هم ډیر خو کلام پکې هم خو کنه نو دی غیم ډیر خسته مخکتنه او شو هغه سر نور خلقو
0: سایل صبر
1: نه نه هغه په مزل او مزلون لراغلی
0: د دې مخکته
1: شفق صاحب راغلی
0: مخکتنه
1: کې او سلیم راز صاحب او دغه سی یو څو نور ملګری په خبر نه راغلی نو لکه اوس نومونه ما ته یاد نه دي خو دا ډېر مخکنه چورن وی خبره ده
0: دا مزل او منزلونه کله چاپ شو
1: دا مزل او منزلونه زما خیال لشي دا خو بیا د دې روستو چاپ شوی دی غالبا دیوم دغه دی
0: دغه 2000
1: نه مخکنه دی یو وشتمې صدای نه
0: مخکې مونږ خو دا خپل پروګرام لکه درې وشو کې وی شو بیکاز الی بیا زله شو
1: هغه جدا
0: مونږ یو پروګرام یا دوی یو په لای زلې وکړو
1: او ټیک خبره
0: یو په بټګرام وکړو یو په تورغر وکړو یو په منسیره وکړو
1: خسته خبره
0: نو دا د کتابونو دا
1: زمونږ بل ګوشي ریکارډ کې ورای شي
0: چې زمونږ به ټیم لګي خو
1: یو ودی لګي زمونږ د ریډیو مقصد هم دغه دی چې مونږه دا د ادبي د شاعران خلقو ته وخیو د دوه هغه اثر خلقو ته وخیو او دوه کې نظم سو دی نثر سو دی دا ټولو خو کنه د دې خو مقصد
0: نو دا 2000 نه پس کتابونه به ډېر په تیزی سره چاپ شي
1: علیکم سلام سلیم سیزن

0: خپل سلام دی تاسو ته خدا میک باندې لګ لري او
1: وا
0: وا زه هم پیجن دی هم پیجن
2: ها بالکل او پیجن دی جی
0: بالکل دا اوس आवाज رزي زما
2: رئیس صاحب خود ته سره دی ذهن نا او پیجن دی ها
1: او خبر اوره کرونا مو ناراضي
2: جی
0: یو من ناراضي اوس او
1: پروگرام ته مټی لیکل مست کړو کنه
2: زتا اور اوس مونږ رئیس صاحب مایک ته نه زګ ایسے ٹیکنیکل مسئلہ ہو خوش کو آواز راضی
0: اس پر راضی ان شاء اللہ
1: ہاں
0: بالکل
2: بالکل مہربانی
0: ڈیر امن خوشحال ہو
2: سلیم سے بھی دے رہے
0: بالکل بالکل جی
2: دا خدای علمی کورونا ہے تاکہ
0: ما بالکل بالکل
2: دو والد سے پوخا دور بھی استاد ہو
0: بالکل دا خبر ہے بالکل صحیح ہے بالکل بالکل بالکل دا خو علمی کورونا ہے دا اور ڈیر جبرونا ہے قدردان دی
2: دا خی جکل کل زمان دا پروگرام سو اور یہ خوخی منتقال کی شکریہ دا
0: بالکل بالکل
2: یو ڈراما ما کتنو آگے کی خان چې دی اصل نوکران رواني نو هغه خان ورته وی ما څه خبره کوله هغه ورته وی چې تاسو خو ویږي چې تاسو په تنخوا کې 200 روپۍ اضافه وشوه زیم چې تاسو څه خبره کوله یا مونږ څه خبره کوله
0: مونږ خبره دیا کوله چې لکه د نندیاړ چپو باسو
2: نندیاړ چپو مونږ کتابونه یادول چې فلانی دومره کتابونه چاپتی
0: فلانی دومره دومره
2: دې کې موږ تقریبا خپل ملګری کې ټول یاد کړ خپل
0: یاد کړ په دې کې یو زمینی خبره ده ډیره ضروری ده
2: جی
0: لکه دې کتابونو سره سره د دې بټګرام شاعران یا په دې تورغر کې یا په خوش علاقو کې چې خلقو کې بیداری شاعرانو کې خصوصا او پاوو کې پیدا کړ ده نو ډیره زیاته بیداری خصوصا زموږ بټګرام کې د تورغر رسالې میشته نه
2: بالکل
0: دا ریاضاری اولنې دی اردو او پښتو رساله وا دا ما شروع کړی و دي کې ملکی سیبوم ما سره کنه او فقیر محمد فقیر سیبوم پریشان سی په وخت نو نو ری کتابت په ما کو دا ډیر جزئی انداز باندې
2: دی غي سرکولیشن منیجر پاتې شي
0: اته دی غي سرکولیشن منیجر هم پاتې شي بالکل دا خبره بالکل صحیح
2: ورې جز تاسو سره ادبي میدان
0: کې او بالکل بالکل پاتې شي بالکل بالکل نو دا ډیر سالي ډیر زیات خلقو کې یو بیداری پیدا
2: کړو دې سالي او داسې کمال کړو یو خدي دې شاعرانو را پیدا کړو بل دې ډېر ښه نثر نگار را پیدا کړو
0: نثر نگار را پیدا کړو بالکل
2: لکه عبدالرحمن صاحب دې ډېر ښه ټیک ټاک
0: هغه بکاو جی ملنګ عبدالرحمن ملنګ سګ بکاو
2: منهاج لالا
0: منهاج سے بکاو
2: ډېر کلم بیلی کې پکې
0: بالکل بیلی کا هغه بلی کا
2: موږ ډېر ښه نثر نگار
0: نثر نگار بیا دې کې لکه
2: دې قسمت نه جو
0: نو بس دلته با جو هغه زیاته خراب زموږ خپل دی ادبی ملک روزی لاس شو کنه چې دوت باندې وکم موږ ویاره لس رسالی تاسو سلس روپې دی قیمت کنه نو ای باندې دوی باندې موږ ګټه خونه کولا وای باندې موږ بلی رسالی د پیسې جمع کولی نو هغه به ما جمع نشوي نو هغه به ما دې تنخانه هغه رساله خپل چاپ کولا هغه زور کې باغه موږ ډیر ګران وخت واغه
2: درې
0: درې نیم زره سلو زره روپې لګي لګي دي 500 رسالو باندې دا خو پاکستان پرنٹنگ پریس ملک سردار ریاض وغه مو سر رایت کو کنه چې یاره ته کتابت کې زمزان کړه دمر ست جوش خروش ته نو ما سر به رایت کو نو اخر رسالې یقینا چې دې نی شهران را پیدا کړی
2: بیداری پیدا
0: کړی بیداری پیدا کړی وکنه هغه ځکه مې هغه یې خبره کوله چې دا چې تیر نشي
2: بالکل
0: بیا ښه
2: د سر سره موږ له داسې زین کیسته چې لکه موږ نشو کتاب میتاب پاتې خو نه دی
0: نو کتابونه خود داسې شته کنه لکه اوس دلته نه چې کوم
2: د مالیار صاحب کتابونه دي
0: د مالیار صاحب ضروری دا خبره ډیر زبردست وکړه مالیار صاحب درې کتابونه
2: شوق نه تمام
0: اردو کې دی یو دی ناتونو کتاب دی آیو مزایه شعری دی
2: دوړه صاحب
0: دری وړه چاپ دری کتابونه مالیار صاحب چاپ کی او مالیار صاحب لپاره از ټول ولست یو خاص کوم چې دعا وکي هغه پرشن کړ دی او لکه دی وخت
2: الله پاک دې غل شي
0: متاثر دی امين کې الله دې ول شي
2: دې سره سره تاسو په ذاتی کوششونه مني د افغانانو کتابونه چاپ
0: او زما خو ډیر چاپ دي لکه افغانانو لکه دی دغه امین روح الامین امینی

0: کتابوم زما په کوششونو چاپ دی. بیا داسې زمونږ د شنګلي ملګرو ټول کتابونه زما په کوششونو چاپ دي. علي ملګرو زما په کوششونو چاپ دي. بټاګرام هم تقریبا ډېر کتابونو کې زما لاس دی. او اوس هم ما څخه ډېر کتابونه پراته دي. یو ځای سمونه کوم او د اصلاح کوم او املا ټیک کوم والا
1: ګران کار دی.
0: ډېر زیات ګران کار دی.
1: حاجی مونږ لکه دې ادب ډېر وخت شو او ازاره کې هم موږ د پښتو شاعرانی یا مصنفی هم پیدا کړي. بټګرام او تورغر لای دې طرف ته داسې څه
0: دلته خو بکیږي شته اوسومه ما سره رابطه کې دي او کلامونه هم لیږي زما د مسنجر کې. زه راولېږي زه اصلاح وکم واپس ورته ولېږم. هغه غریبانان نه یې په فیسبوک ورکولی شي. عجوبا ځان سره کاپۍ کې ډایرۍ کېږي جرو کېږي ځکه چې دلته خلق یریږي ځینې زنانه خصوصا یریږي. دلته یو وا او هغه هغې جرت کړی و بورډ وه لیکن واده نه پس ته هغه وم
1: ګمنامه
0: تیرو ته هغې ولوېده نو څه به ووایو حالانکې خاوند یې ښه تعلیم یافته سړی دی. نو ساده چې
1: مونږ چې اوس ګورو حسینه ګل چې دغه صدارتي وړ یافته ده او کلثوم جب ته دا ځل صدارتي وړ ملاو شو او سردار شاهد سردار شاهین ته هم
0: ګوره څومره دغه دي که نه دی څومره لکه اوس ته ګوره که نه چې سلمه شاهین ته وګوره بیا زمونږ ډایرکټر
1: فرخنده
0: فرخنده
1: میډم
0: ای ته وګوره بیا عصمت شاه جهان وا بیا دا کلثوم زیب سین بی بی وګوره فوزی انجم دنیا دا چې دي ولې څه چلو دی که څه چلو شه او ته چا څه ووي کوم نقصان وشه ولې پښتانه زنانه به ژوند کې حق نشتی دی هغو هغو به نه راوځي هغو به خپل د جذباتو احساساتو اظهار باندې پابندي ده. دا کوم ټک دی دا نن موږ هم هغه نن نه 200 کاله زوړ دور کې پاتې کیږو. موږ کې تعلیم یافته خلک هم جاهلان دي هغو ما
1: ښه دي. موږ به داسې چل کوو چې راشي په راتلونکو پروګرامونو کې دا خو موږ په کتابونو بحث وکړو. موږ به ځینې داسې کتابونه نندیاړ څپې چې دي دا داسې یو کتاب دی چې په دې یو پوره پروګرام پکار
0: پوره پروګرام
1: او دې کې موږ یو کتاب ډېر اهم کتاب یې کړ دی نظمزار.
0: نظمزار خو ما روس ټول بیا د کول کنه نه
1: تذکرو کې لکه دا یو منفرد
0: چې لمنو ما یو دی
1: چې لمن دی او چونکی دا بیخی د نظمیه تذکره ده.
0: دا نظمیه تذکره ده
1: بلکل د نظمیه تذکره
0: دی باندې به موږ جدا بحث کوو.
1: او دې باندې به راتلونکي پروګرامونو کې بحث کوو. نن خو موږ یو اجمالی غونې خاکه پیش
0: کوله چې تفصیلي به یو کتاب بنې یوازې ډېر څه په بنې یوازې یو پروګرام په کار دی
1: یو پروګرام په شو او اسلامي کې داسې شاعران دي خصوصا دی ولسی دور باندې
0: کنه داسې
1: دی یو دومره چست او برجسته
0: چربیتی وی ډېری خسته چربیتی وی داسې رواني چربیتی بیا دې نور شاو نه
1: خیال ما زیګر راځي
0: او په اراده کې د ګدر راځي او
1: الکوار مې ورته قینچی لام
0: که توری ده خوری ده تور زلف دام که کنه نو داسی یا الکوامی و ربیان ولی دشمن شه ده خپل کشور سلطان په فیلم که ویل دی نو داسی
1: دا دغه شاعرانو پوره شاعری به پلاس رانی شی
0: نکی یغا داسی چل شعر کنه دی فضل رحیم ماما ډیر خسته شاعری و
1: نه نو تاسو دغه شاعران لیدلی مو کنه
0: دا ما لیدلی و خو فضل رحیم ماما اخیر کې د سیدی شعران ته دا یو چلوشي چې اخیر کې دوی وایي چې یاره دا شاعري مونږه نه یې کړې ښه به وه دا ګناه دی او دا به مونږ پسې شاته بیا لکه ګناه جوړېږي مونږ به مري وو داسې دا د انورشاه باجي وم دغه خیال و دغه د فضل رحیم ماما هم دغه خیال و دغسې دي دغه یو بل هغه کوم شاعر شمروز ګلاله هغه هم دغه خیال و نو ما ورته وایم ای سړو دا خو ګوره د شاعري خو رحمان بابا هم کړ ده خوشحال بابا کړ ده حافظ الپوری هم کړ ده عبدالعظیم بابا کړ ده غټ غټ عالمانو کړ ده
1: جی
0: دا تاسو کوم سوچ راغستی دی
1: نه اوس ګوره جی مونږ چې دغه شاعرانو ذکر کوو د یو محدود کلام په حواله سره نو که دا فرض کړو دا کلام نه ویلی

0: نن بدو زمون
1: زریبه
2: راغلی نو راغلی نو
0: ګور شمروز ګلاله شه فضل رحیم
2: رحیم شو دوجان استادو سائیں فقیرو اهدا غسی لکه کتو عثمان بابا
0: تاسو خبره کوي یری جی د دو دومره چوسه او روانه او تیزی چربی
2: دي ډیر چربی دي ډیر
0: او د سائیں فقیر زما بلند خدای په خیال باندې زیات چربی تر هرلی
2: او کنه هغه ډیر خسته شاعر و کنه دي چربی تر ډیر خسته شاعر و
0: دا په دې سائیں فقیر چربی دي ویری چې سپوږمۍ راخی چې زنجیرونو باندې
2: زنجیرو مانی
0: زی هوا گیر په برجونو باندې
2: برجونو باندې
0: زی په هوا نه ساری گی استو
2: سائنسی باندې چربی ته
0: هاو لک هغه که داس نه
2: کمال سودای دې خستک کړو کنه هغه ار الګ دغه د سې شری دا هغه سخی نواب دی هلو
0: نه په سخا کې
2: تر نه بر په جان بولو لار د دنیا نه
0: لار د دنیا مرز بیا موندو گئی کی شو پریشان په خپل عمر زندګی کی افسوس ہے کوم سات چې تل راي کی روح تر نیولې اسرائیل په منګلو
2: ادم یوزل دی ریډیو امن کې دا ټول چاربی ته ویلي
0: او خبر
2: سره
0: عجیب خبر ده جی چې دغه د چاربی ته دا اهمیت او د دې دغه د اوسم خلق وخی
2: وخی کنه اوسم چې چاربی ته مجلس کې شروع شي د ټول مجلسونه جو والو شي کنه زمون غزل مزل به سګ نه وري
0: زه ټی وی ته ناس تم جی یو ډیر مشر محترم یو کس راغی خدای دې په کیس مر دی ولا کاغذ اسی سبې سند غونه مولا و ما
2: خا
0: ما سره کینې سمته سوچته خونه ما نه دی ټی وی یو سره شر به ته خو لگا
2: ټی وی کې جر به ته خو لگا دې ته کارو
0: چینل ګنشي چینل یو پکې
2: او یو ته ماته چر به ته لگا
0: سره خون چر به ته پکې لگا یو زیږي مطلب دا دخل خوخی
2: وسوم وسوم خوخی
0: جی
2: کنا
0: جی جی
2: من ورته دا کلاسیکل غزلی وای او داس یو چل کوکو خو چې چاربې ته چا چغه کړه کنا جی بیا مونږ
0: میدان یوړو
2: ها ویړو مونږ ته غلی کینې بس تاسو غلی شه د تاسو کار نه دی مونږ له داسې شه په کار دی
0: ګرانو مینوالو پروگرام دی د انډیا رنگونه زی مختار احمد شاهین تاسو قربا او مسره نن ملمه دې ډېر محترم ډېر قدرمن ډاکټر قمر سي رئیس سي رئیس زه چې دې زه تر اورسم زه د غنی خان یو شعر ویم
2: بالکل
0: چې عجب ز عجیب لارا عجیب کاروان روان دی عجب ز عجیب لارا عجیب کاروان روان
2: روان دی
0: ما رستی پڑاو ته بیا یې کزه زمو کزه نه زه
2: ما رستی پڑاو ته بیا یې کزه
0: زه د سټوډیو دې غړې ته بیا وګورم دا د غنی خان شعر مال زګه یاد شي
2: او دا خبر
0: چې ما رستی پڑاو ته بیا یې
2: کزه زمو کزه نه زم بالکل
0: څه د کمال شعر دی
2: کمال شعر دی ډېر ښه ستدیو مونږه هم رستی پڑاو ته
0: راو رسیدو
2: ګنه
0: او نو اوس مونږ پروگرام رستی پڑاو ته
2: راو رسیدو
0: غنی خان کوم طرف ته اشاره کوي الله دې خیر کړي
2: الله دې خیر کړي
0: نو ګرانو مینوالو مون خو د نننی ورځې پروګرام سری سی به هم ذکر وکړي دا یو تعارفي پروګرام و دا زمونږ د هزارې ډویژن د کتابونو په حوالې سره به مونږ کوشش کوو چې مستقل دا سلسله جاری وساتو نو نننو نننی ورځې کې خو مونږ بغیر د تیارۍ بغیر د مطالعې نه بغیر د تګ و دو نه حافظې باندې پوره ډیپینډ
2: وکړو
0: چې څه پکې موجود هغه ترې را بهر
2: کړه
0: اما وی چې موږ سړی سي کلام اورو خو که تاسو هسې پتلو تلو کې تحت اللفظ
2: ترنم کې خو نه کیږي
0: ترنم کې خو ټیم لاړ
2: ټیم لاړ نو دا یو غزل به زه وایم
0: جی
2: خو چې داسې ده چې لکه دا خو تازه تازه دی چې د فیسبوک نه وایم جزئیات پخې
0: صحیح دی
2: کنه او دا نننی غزل دی
0: خجی
2: هغه غزل دی چې لیک لوس کې ګوتی پختانه نه وهی
0: لیک لوس کې ګوتی پختانه
2: نه وهی او درنه
0: جی یو دو شیرونه کې پکې یادی به هم پوره
2: او لیک لوس کې ګوتی پختانه نه وهی او د فیسبوک په دغالي لیک لوس کې ګوتی پختانه نه وهی د وخت سبق کې خپل مازغه نه وي
0: واه واه واه
2: مننه او د زیس په دشت کې د ژوند ملګرو
0: د زیست په دشت
2: کې د ژوند ملګرو خلک په یو بل اډوخله نه وایي.

0: دیکھ مننه او که د زړه لګي ما سره نو راځه
1: که د زړه لګي ما سره نو راځه
0: داسې خبرو کې څوک زړه نه وي
1: ډېر ښه ته
0: مننه او چې د بل حق نه خزانه جوړه کړي چې د بل حق نه خزانه جوړه کړي ولی کندر به په شغله نه وي
1: واه جی واه واه زبردست
0: دادا یو پریکټیکلی یو دغه دی او زما د زړه کور ته چې څوک هم راځي سوکم راځي یو تمبه د ورنه وي یو تمبه د ورنه وي او سیرای اغه ژوند پرست ورونه سیرای اغه ژوند پرست ورونه کور کې یو بل ته دیواله نه وي مننه ډیر مننه
1: ګران مینوالو هم دې سره د نننۍ ورځې نن دا رنگونه سرته ورسید ک ژوند نو درتلن کی پینځمه په ورځ با د یو نوی پروگرام سره تاسو په درانه خدمت کې حاضرې وو په پای کې بیا د سیرای چې ډیره مننه شکریا چې راغلی پروگرام ته خپله وبخله خپل کوربه مختار شاهین ته ورکړه اجازت د لوی الله په امان خاد آباد او بریالي اوسئ.

الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاسو غغوره د فبروري د سپیکال د روان میاشي سپتمبر 28 منېټا د اسلامي کال ربيع الثاني 15 مو د موسمیات کپتر مخه په خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې راتلونکو سلیرو شګنټو پر مهال د نور باران امکان سرګن شوې دي. د موسمیات محکمې تر مخه تیر سلیرو شګنټو پر مهال د صوبې په پیښور، مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوې دي. د رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 22 ملي لیټر، پیښور کې 2، چترال کې 1 ملي لیټر باران ریکارډ شوې دي. همدغه شان د موسمیات محکمې سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي، جنوبي او میدانی سیمو کې به راتلونکو سلیرو شګنټو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو سلیرو شګنټو پر مهال د زیات نه زیات د حرارت درجه 25 ډیګري سینټي ګریډ او د ټولو کمه درجه 19 ډیګري سینټي ګریډ د پاتې کېدو امکان هم سرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د نجی یا نورو تنظیمي دارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې په شوبو کې معیار د مریضانو او ځپلي خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکوونکو تنانو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړه کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو اغوستو فیصله هم راغوښتل شوې ده. فاونډیشن تر مخه د لوبردیر، هنګو، هریپور، کرک، کوهاټ، کورما، لکی مروت، اورگزے، بنیر، پیښور او سوات مرکزونه به ټولو نجی دارو یا نجی تنانو ته د سپارلو لپاره په فهرست کې شامل کړي شوی دي. دغه شان شانګلا، نوخار، شمالي وزیرستان، ممن، ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د صحت مرکزونه د اوټسورس کولو فیصله کې په لومبي فهرست کې شامل کړي شوی دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه به په جوړه پروجیکټ لپاره تصور کیږي. ول خواهشمند امیدواران به د فارم سلورم تر مخه خپل ترجیحات پړاګ کوي. تحریک انصاف د لانګ مارچ ځنډول وروستو خیبر پختونخوا نه سر خار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټولې لارې پرانیستې دي. د موټر وے ترجمان پولیس تر مخه موټر وے M1 باندې اسلام آباد سر خار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټریفک لارې بحال کړې شوې دي. موټر وے M14 باندې د حق لانات کندل پوری تر دې د ماټو لارې د بحالې د پاره کار شروع کړې شوې دي. موټر وے M1 نه هزاره موټر وے سره ملایوځونکي لوپ باندې د بحالې کار هم پرانیستې شوې دي. دغه شان جی ٹی روڈ N5 اسلام آباد نه پیښور ته د هر قسمه ټریفک چارې پرانیستې شوې دي. اسلام آباد کی ریڈ زون اڑخونو پوری پالویش میرے کی کنٹینر لا تردی دما موجود دی. په مکہ مکرمه کی باران رحمت شوی دی چرستو پیزا خوشگوار شوی دا. سڑکونه او نور چمنونا شو خویلا کی د باران قطرو سرا شبنمی شکل اختیار کړی دی. د باران پر محل عمر کون کو تنانو د پارا طواف او عبادت کی هم مصروف لیدلی شوی دی. د سعودی

0: ارواکو لخوا په مطاف نماز وخت مقامی زینا او داخلی لارو باندې فروتو باندې د ابو ادریدو د پاره بول نکاسی او د فرش اوچول د پاره د خاص لای حمل د پاره هدایات جاری کړی شوې دي. د پاکستان او ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فنډ ترمنځ د نن نوا بخښه مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت تراو ترمخه ایم ایف په اسلام آباد سره خارتا رسیدلې دي. مذاکرات کې بعد خزانه وزیر سره اقتصادي ټیم هم مذاکرات کې برخه اخلي. د خزانه وزارت زراعو خودلې ده چې پاکستانی چارواکو او ایم ایف ترمنځ مذاکرات په د جون 30 نیټې پورې د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنډ او گردشي قرضه کې کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. ایم ایف لبه هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حواله سره هم خبرداري ورکولی شي. د غشان په نورو حوالو سره به هم ایم ایف لا او د ایم ایف لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټس تقرر امکانات سرګن شوې دي. د زراعو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زراعو خودلې دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غوان دي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہ ورکول باندې خبرې ترې دوامدار دي. شان ټیټ دا 2023 نه دریشتم پوری یو کال کې د پاکستان کرکټ ټیم پاتو غبانی د بالینګ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین روان دی شارټیډ د بنگلاديش کرکټ بورډ د بالینګ د پاره خپل چاري ورکړې وي. بلخا ایشینز گیم 2023 کې پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ دا ډومبي کوارټر فائنل میچ کې د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان په خار نیشن کې د کروجی سپورټس پارک کې شیډول کې د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ میچ شو. په میچ کې لومبي ټاس باران لملا میچ زنڈول شو. مسلسل باران وردو لملا میچ منسوخ کړی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کی د خپل کامیابی رستو کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیای خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو قاسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولی پالس، بډګرام، تاکوټ، غازی او نورشو قاسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نن سهار 15 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام یو منټه پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي. هم دا اتر دي د ما مزارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوي الله.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو اواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د کور دی ام اتاتي اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

پلار دوانه ان شاء الله د خیره د عمره مبارک چکم سفر دی ان شاء الله د خیره دا غی آغاز بکیږي د خیره. زما چې سمره لستر زمنګ आवाज اوري سمره خويندې سمره مېندې مشران کشران زمنګ आवाज اوري چاچا هم موږ خپل نامه مبارک را لګلې دا غی نامې مازان سره باقیدته کومني په کاغذ باندې لیکلې دا زمنم چې زمنګ مور به سبق نه دی ویلې خو د دغه نه هټ کر چې کوم زما والي سب سبق ویلې ان شاء الله د خیره تاسو ټول به دغه په دواګانو کې وي. خو تاسو تم زما یو ورکوټه غونډه کې خواسته والدین دې عظیم شان هستیان دي او دا دې ستې خوګې مې وی دي ټیک د پکار چې موږ دې قدر وکړو د هر چا قدر وکړو یوازې د خپل مور پلان نه د هر یو مور پلان موږ قدر وکړو او چې کله سړی د بل مور پلان قدر کوي نو کېدې شي چې الله تعالی د اغي د مور پلان ډیر جات قدر وکړي ډیر جات جات یو داسې مقام راشي چې هغه کې څوک اغي د لاس ور کول والا نه وي او الله تعالی د خپل ځای نه د اغي مرسته او مدد وکړي. لازمي نه چې ډیر جات ضروری ده چې زمنګ والدین چې کوم دي اغا تاسو والدین دي تاسو والدین زمنګ والدین دي الله تعالی دې ټول په جون کې ډیر برکت واچي سره ډیر جات خوشحالیانو بهر کې تاسو ډیر جات دعاګانې کوي زمنګ والدین ته چې الله تعالی په سفر په خیر او عافیت سره او الله تعالی دې ولا توفیق او قوت ورکړي چې هغه کوم احکامات دي چې هغه پورا پورا ادا کړي صحیح دي. الله تعالی دې ولې توفیق زما مور به لیک صحت نه کمزورې نه نو تاسو باغې لپاره خصوصي دعاګانې کوي د خیر چې الله پاک له قوت او طاقت ورکړي تاسو هم دعاګانې وکړي موږ تم دعاو کی او بیا بالخصوص زمنګ چې کوم صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم کمپنی نه تدید کامیابی لپاره زمنګ د رب ذل جلال په بارګاه کې بدغه دعای چې الله تعالی دې موږ مزید کامیابیان راکړي الله تعالی دې موږ له نور هم توفیق راکړي چې موږ دا اوریدونکو دغه خواهشات او د غرمنونو هم پوره کړو چې دا چا د خواهش ته چې د خانقبی دیدار وکما د چا د خواهش ته چې د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک دیدار وکما دا ډیر زیاته د خوشحالی خبره ده ډیر زیاته د کامیابی خبره ده ډیر زیاته لوی اعزاز خبره ده او زمونږ لپاره هم د سوکاله او د کامیابی خبره ده. زما ټول دې سره تخواسته چې تاسو بیا هم زوایما تاسو باندې پر ډیر قابل احترام وي مونږ به تاسو باندې ویاړ کوو مونږ به تاسو باندې په هر کو خوشاله یو خبره بار بار کوم ګوره د ازار چا بازار موندلې نه دی پړسېدل خو په بازار موندلې نه دی کله هم د چا زلا زار نه کوي کله هم چاته تکلیف ورونه رسوي کله کله د چا د احساساتو سره ډوبې ونه کوي کله یو انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدہ وانه لې بس ډیر بدقسمت خلک داسې دي چې هغه د انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدې لې او الله تعالی دې مونږ له دغه توفیق دې سره راکې نو او نه دې دغه وسه او دغه طاقت الله تعالی مونږ له راکې چې مونږ د انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدہ والو ټیک دی. نو تاسو هم دعاګانې کوئ د خیره مونږ هم دعاګانې کوو دا نات مې ولګو چې کلیوال د پیغمبرو مسوره سي نو هغه ټول وړي کې چې څه واقعات هغه به بیان کړي څومره خوان کوي څومره مزه کوي او ستاد تصویر می توفونه کړل په یو شپه می سو حجونه کړل بیا می حرام دل پټي وتړو په مخ کعبه می سو منځونه کړل بیا می کړ خپل د مخ تصویره غټه حجر اسود می په سودونه کړل د شیطانانو وشتل هم پر زوما پر رقیب هم گزارونه کړل ساده کوسی نه تر زمنګ د کوسی ما د صفا مروه رسمونه کړل بیا می د خلی پوری سوخ کړاله بیا می د خلی پوری سوخ کړاله لکه زمزم می تری ګټونه کړل او جنان وای حج قبول شو کنه کدا مې هڅه کوششونه وکړه ٹھیک دی جی. ان شاء الله د خیره مونږ دعاګانې کوو او ان شاء الله دعا قبليږي بعد یوازې دا نه چې زوایم چې زما د والدینو دعا قبليږي د هر مؤمن مسلمان دعا قبليږي تاسو پته لګي وای کله چې د انسان دعاګانې دلته قبول نشي نو الله تعالی به په ورځ د قیامت باندې چې کله حساب کتابو شي د انسان ته یو بیل تخپو ورکی صحیح ده چې کله د انسان ته یو بیل تخپو ورکی دا انسان مپاغه تحفه مانی کافی ډیر زیات خوشاله وي دا انسان مپاغه تحفه مانی کافی حیران کن وي چې دا تحفه د څه ده لکه الله پاک مال دا تحفه راکړه دای مال څه راکړه جی دا تحفه د څه سیز ده مثال به درمانی کنه دا تحفه څه دی تاسو ما دینه خبر کې کله به دته دا خبره وکړه شي چې په جوان کې دا ډیر وختونه ساتونه راغلی چې تا په هغه مانی د رب ذل جلال نه مختلف قسمه دعاګانې غوښتې وي د رب ذل جلال نه دي دا دعا غوښتې وي چې خدای مال نه کمل اولاد راکړي زما په روزګار کې برکت واچي زما په ژوند کې برکت واچي خو هغه دعا الته ستانه قبول شوې دا چې کمې ناقبول شوې دعاګانې دي کمې چې ناقبول شوې دعاګانې دي دا هغه تخپل چې تاته نن ملاو شو پدې باندې دا ګورې ډېر زیاته ضروری خبره ده انتهایی مفید خبره ده د کار خبره ده چې موږ د الله تعالی د بارګانه بیا بالخصوص موږ د الله تعالی مونږ د الله تعالی د امیدینا کلم نه امید نشو ځکه چې دنیا چې کم ده هغه په امید باندې خوړل شي دنیا ډیره کم ده ډیر کم عمر ده د دنیا کافی ډیر زیات کم عمر ده ما بل زم بده من تاسو تفصیلی خبره کړی و چې د دنیا عمر سي شه تاسو پته لګي کله چې انسان پیدا شي کنه د ډیر غټ خوښات سي ویږي تاسو پته لګي چې کله د ماشوم پیدا شي کنه منګ هم چې پیدا شو لکه منګ ماشومانو خو منګ د خپل ماشومتوب نه نیو خبر خو اوس مثال په درمانی زما خوریا پیدا کیږي یا زما خورزه پیدا کیږي یا دغه نه علاوه زما کزن پیدا کیږي یا نس نور فیملی کې څوک پیدا کیږي نو هغه ماشوم ته به تاسو کتلې کنه چې هغه ماشوم خپل مور به ویلګه خو کیږي نو دا ماشوم څه کوي هغه مور پسې عملی کوي هغه مور پسې څه کوي جاړي پسې هغه مور پسې خصوصي توګه باندې د هغه مور پسې دا
ډیر زور کوي دا ته مین د غمور سره ور سره دا بیا د تاغه هټ کړ چې دا ماشوم لیک شانتي را لوي شي نو دا بیا پسې کلو پسې جاړي دا په بادي وو پسې جاړي دا په بیلورو پسې جاړي دا په کرکټو پسې جاړي دا په مختلف قسمه سيزونو کې خپل شي دا ماشوم بیا ورو چې دا ماشوم را لوي کیږي د یو نیم پسلو کې دوه درې ماشومان داسې چې دغه دې سبق سره شو کیږي نور د له له حب سره شو کی ټیک دا چې په ما باندې سبق مو وایا او زه به د دنیا هر یو کار کوم غوځم یو ترز وی وس هغه په سعودیا کې دی سید زمانه کې شه د خدمانه په ونه کې غټ کړي دنګ کړي اغه به ویل کنه ویل پما باندې تاسو دا غرونه راولې په شامه نه پما باندې تعلیم مګو شپږم کلاس کې مونږه استاد یو بوټ ویش ته زمونږه استاد او پس دی حالي استاد نو ولاره ولې جون کې برکت وچی ژوند دی اغه په یو بوټو دنګو چې څنګه په یو بوټو دنګو کنه بس دا غي نه پس دا غره تعلیم اختتام اغه ز تور نه نه مل خپل نوم زما په خاصه چې په انګلیش کې بنور دي چیرې ته ولیکا نو کې دې چې ول نه ورځي ټیک دا نو اسې دغه ټیم کې د ماشوم بیا د خوایش دار باندې نو چې چیرې ما سبق نه ویلې او ما د لوبې کولې او ما دا د اکثر د ماشومان چې د مور پلانر به سر غوند کې شي دا سبقونه پرې دی او د خوشی ته شي ګرځي او به کله یو ځکه د نشي په هسپتال کې داخله کې کله په بل ځکه داخله کې کله په بل ځکه داخله د دې ماشومانو دغه سایټ رورو مينې زی بیا دا سړی رورو را لوي شي دا سبق کی سبق وی مدرسې ته ځي منځونه کوي بیا کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي پیر د ژوند کې مختلف قسمه خلک زیرا سي د مور او پلار سره مینا لګ معمولی معمولی کمی کې خود دې ماشوم پزله کې چې کوم غا تسلسل دی دې ماشوم په ژوند کې یا د په احساساتو کې چې کوم تسلسل دی اگر دې چې په دد په دې ځل کې یو سیس بیا غډر زیاتوږي وي دد په دې ځل کې یو سیس بیا کافی ډیر زیاتوږي بیا د دنیا هر یو خواهش هر یو ارمان ځان ته راکاږي دا خواهش لري چې رسوب څنګه کامیاب شمه دا خواهش لري چې ما سر وړي پیسې کله راشي دا خواهش ته ارمان لري چې زما زما د خګاډي مالک کلش جوړ شم ټیک دا دغه د دنیا ارمانونه دا خواهشات بیا ورو چکم نه د دلک د پاره دا مور ګرځي او خسته جنې ګوري چې رسې د خپل ژوند لپاره خسو کما نو چې کلم د دې شاه زلمی لپاره خسو کی بیا د واده وشي کله کله د واده وشي د ماشومان پیدا شي یا د الله تعالی بچی ورکی ځامن ورکی نونه ورکی خو بیا هم د ژوندۍ هغه عام چې د بیمار شي دا سمګ یو کلیوالو هغه ته د کینسر د بدرنګ بیماری ته ورته لګیدل او خو خسه په خپل خوخه باندې کړي وا او ډیر په جګړو باندې هغه جنې کړي و ټیک دنه هغه جنې چې کوم د خپل لیور ته پاتې ټیک دا غیر نه ریسپیکټ کوي نه هغه چاندې خیال ساتي نه قدر کوي خدا بد قسمتی شي کله کله داسې شي جی دا بد قسمتی شي نو دغه شاه زلمی چې کله دا आवाज وشي چیرې پلان کې په حق باندې ورسېدو بس د دنیا مینا د دنیا احساسات منځونه عبادتونه غیرت او پختو دا تمام تر تمام هر څه چې کوم دغه اختتام ته ورسې ټیک دا بس چې کله دا حقیقت سترګې کار شي او کله چې دا د دوکې سترګې چې کوم دا پټ شي نو انسان په خو بد باندې پوه شي چیرې ما په دنیا کې څومره ښه کړی دي او ما په دنیا کې څومره بد کړی دي زکه خور څوک وی کنه زکه خدا راغلی دی و چې تکل سم لید شپې د ځان سره لازمی د احتساب وکا ضرور د احتساب دی بنیا سره وکا چې ما نن ورځ کې څو وکړو ما مونږونه څومره وکړو ما عبادتونه څومره وکړو دغه نه علاوه ما په ژوند کې چې کم دي څومره ښه کردار وکړو ما د چا مرسته وکړه کنه ما نه چا سره د درد ورسو ما نه چا سره دوکو وکړه ما مثال بدر ما نه چاته دروغ ویل ما چا چې کم دي احساسات را پار کړو هغه سره مې ظلم وکړو هغه سره مې زیاتې وکړو انه هو چې دا څومره خبرې دي دا ټول د ژوند نه چې کم دي چار چاپیر راته وشي ما بل ځم په یو ریډیو باندې خبره کړې وا چې بیا هم عمدغه شاه زلمی چې کوم دی د مثال په درمانی د ډیتو شي د مرګ شي او بیا د انسان ډیر زیات خپوي ډیر زیات پریشان وي بیا بل خصوص د کور ودانی د غیژلې چوي غریبي هغه پر یاد کوي هغه جڑا کوي هغه بار بار بار بار بار بار هزار بار بار پزان مانی رګ دی ځان وخی خود ډیر بد قسمتای نه دغه خورکی په جون کې دغه شاهزاده دوباره نشی راتلې بس دا اختتام ته ورسېدو په ولنې ورځمانه ډیر درس غوبل وی لکه مثال په درنن په مردان کې یو نوجوان یو ورځ مخکې چې کوم دی د نشي ادویات خوړلې او نن چې کوم دی ترفای دغه ژوندۍ ورسېدل دنیا خلکو له جنازې له راغلي دنیا خلکو لیدل راغلي خو بس چې کله د تور خو ورښت شو نو بس دغه ژوند چې کوم دی هغه د دې دنیا نه څه شو هغه د دې دنیا نه په امان شو دغه ژوندۍ تباہ او برباد شو دغه ژوندۍ لاړه کخې کړي خو ویل ان ګډ کخې نه کړي بس الله پاک غفور رحیم ذاته هیڅ پته نه لګي الله ورسره کوم پیسې لګي خدا منګل کده دنیا په لحاظ سره خبرې کوم بیا چې کله دغه شاه زلمی د جنازه وشي دنیا ول راغلی لیدو کتل ول راغلی بیا دغه نه علاوه د جنازې نه پس یو بل کردار ادا کیږي چې خلک دواله راځي تر درې مې ورځې پورې دا خلک بیا ټول جاړي پریاد کوي مور باندې کله یو ټیم کې څه چل کیږي انجکشن ورته لګي کله بل ټیم کې څه چل کیږي بچیم چې کم دې زمکه عثماني او کوي خويند خو پرې دغه خولې ونی کنه د خويند خولې ونی مینه نو اخلی ونی مینا اغه مرور چې سلبیختی راځي کنه نو د دې خلکو زلو جمع شوی د دې خلکو زله چې کم دی اغه رو صبر شوی بیا په سلبیختی نه پس چې کله د دې زنانا د دې کورودانی دغه عدت پوره شي او چې کلم عدت سرته ورسېدو پوره شو بیا کده دی لوري خو مثال

عبدالرحمانی خلکو یې لکه لیور دی په نکاح باندې کې ټیک دا یا که لیور نه وي نو دا د پلار کور ته په آیه عزت باندې لاړ شي او بیا دا په دې تکل باندې شي چې ما پسې څوک رښتې لرا شي ټیک دا دغه شهزاده خو د دنیا نه لاړې هیڅ پته نه لګي چې د خاورو یخته دغه سره کم حساب او کم احتساب کی دا هیڅ پتہ نه دغه ویل مونږ ته نشته نه دا دعوه کولای شو چې انسان چې کم دی دا ډیر نه کمل د دسر بد عمل کیږي نه دا دعوه کولای شو چې دا انسان ډیر بد عمل او د دسر بد ادا کیږي ځکه د خالق فیصله چې کم دی هغه مخلوق کلم په خپل ذمہ وانی نالي او نه بد الله تعالی چې کم فیصله دی په غی معنی انسان خپل رائے ورکړي چې الله تعالی چې کم فیصله دا هغه د سید اوسه چې کم رائے ورکوم هغه د سید ټیک دی چې د دې سيزونو مونږ سکو د دې سيزونو مونږ کافی ډیر خیال ساتو بیا چې کلا دغه خورکی یا دغه مور یا دغه پلار د دوی زله صبر شي کله کله ورته دا بچنګ را یا چې خډیر ذات پر یادو کی اوجاړي ځان له اوجاړي چاته ویلې نشي ټیک دا د انسان زندگی چې کوم دغه اهتمام ته په دغه ځبانې ورسېدله پاتې شو د پانی دنیا خبره چې په دې دنیا کې منګه د انسانانو سره څومره لوبې کوو منګه د انسانانو سره څومره دوکې کوو منګه انسانانو ته څومره دروغ وایو منګه انسانان په خپل خبرو باندې څومره دوکه کوو منګه د انسانانو د جذباتو سره څومره لوبې کوو منګه خورکې لا څومره اذیت ورکو څومره تکلیف ورکو څومره مشکلاتو سره مخامخ کوو منګه مشر کاکا چې هغه په ډیلی بیس سره مثال په تور باندې زما پروګرام اوري او په ډیلی بیس سره هغه زما پروګرام نه خوندلی چېرې د خاطر جان ډیلی ټیک خبرې کوي زه په دې کې دروغ وایم په سلو کې 90% مثال په تور باندې زه دروغ وایم د کاکا په ما باندې اعتماد کو سبای مثال په تور باندې زما پروډکټ راوړو دې کاکا ته رېزلټ ورنکو دا کاکا ماته بالکل دعا نه کوي ٹھیک دا دا کاکا بس کئی دا او بالکل ماته دوانه کئی یو ډیر نیازمینو محترم خور دا چرته پروډکټ نه دی استعمال کړی خطر جان आवाज یو ورده مسلې وکړي مسایل بیان کړ د دنیا او د اخرت خبرې وکړلې او په دې خبرو باندې زما پروډکټ راوړو رېزلټ یې ورنکو یو استعمال کو دوه استعمال کړو حتی تر دې پورې چې درې سلون میاشي لګاتار زما پروډکټ استعمال کړو خدا خورکی مطمئن نشو دا خورکی با ټول عمر کې په ما باندې اعتبارونه کې اعتماد بهونه کې ځکه خو زما چ الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان کما کمپنی ده کنه زبر احراس خبر کوم زما مور زوار پر اسمان دی زما مور پشانت هلسی زما په خاصه دی دنیا کې بالکل شته نه زما د والیس ته پشانت هلسی جنه منو په ټول سړو کې ټیک دا زکه نه منما چې دغې د وجود ز پیدای ما زکه نه منو چې زما هیرو دی زکه نه منما چې زما جنت دی زکه نه منما چې زما د جنت دروازه ده ٹھیک دغه شانتی هر چاته خپل والدین متبر دي دغه شانتی هر چاته خپل والدین خوخت دي دغه شانتی هر څوک د خپل والدین سره کافی دي جاته مینه کوي خو زه خپل اخرت چې کم دي ٹھیک دا زه خپل ایمان د خپل والدینو د پاره نه غر کوم سمره خوګموري کنه سمره خوګموري چې دا بچی ته سینته غورځيږي اور ته غورځيږي دا مور پسې ورځي کاغه د زناور مور اشرف المخلوقات خپل بچی پسې کافی ډیر زور کوي پر یو خبر ټول یادو ساتي دا خو زمنګ کپنی ده کنه یا په 300 کریم دي یا په 200 فیس واش دي یا په 200 سیرم دي یا په 500 روپۍ باندې زمنګ بلیچ دی ٹھیک دی چی د دې د پاره خو بالکل په زندګۍ کې ماته چرته دروغ نه وای ځکه چې تاسو دروغ وای نو تاسو ایمان مغر کیږي ځکه چې یو دروغ وای یو دروغ د پاره بیا سل دروغ نور وي ځکه چې تاسو سل دروغ وای نو سل دروغ د پاره بیا هزار بار دروغ بیا ته وي ٹھیک دا نو د دې نه دا خبره ده چې چرته ان کیس زما پروګرام اوري صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ تاسو استعمالوي ډیره بهتره ده کني استعمالوي بالکل ماخلی په زور باندې موږ نه چاته وایو نه څوک چا پسې خوشی ته ورزو خدا دې ته وایو چې بار بار دا خبره کو چې اول زمونږ پروډکټ استعمالوي مو او چې استعمالوي دا غینه مخ کې کم سه کم چې تاسو دوه درې پروډکټ دوه درې کمپنیان والا پروډکټ تاسو دا استعمال کړی چې دوه درې میاشي سلون میاشي کال پورې تاسو استعمال کړی خو تاسو دا غینه مطمئن نه یې سګلې تاسو زړه ته پخې معنی سکون نه ملاو شوی تاسو خوشحالي نه ملاو شوی دا غینه بس زه په ګارانټي سره دا خبر کوم د صفات بیوټي کریم دی چې زنن هم دا خبر کوم سبایم کوم او بل سبایم کوم چې چا یو ډبې استعمال کو د مخ مسلې ولا تمام حل نه کړی نو چې څه قسمه جرمانه وایي زی منما ټیک دا او ګوډه کې 50 پکې سې دی چې زمنګ وټامین سي کم سیرم دی ما بار بار خبر کړی چې د ټوله خبرې پښتونخوا سره سیرم دی هغه خپل زم زمنګ دا غنډې رخي دی مړه لکه د سینې مچا غن دی خي هغه د ټولو نه بهترین دی خو الحمدلله د خیره زمنګ د صفات چې کم وټامین سي سیرم دی چې یو خورکې یو ځل استعمال کی زمنګ صفات بیوټي کریم کې کنه تاسو د الله په ذات باندې باور کوي د خورکې په ژوندګي کې بل پروډکټ استعمال نه کی دا ولی جی چې زمنګ هغه کې رېزلټ دی دا ولی جی چې منکل الحمدلله د خیره په خپل فارموله باندې کمپرومایز نه نکړي ولی به نه نکړي چې دی خو یاره د 300 روپو سیس دی او د دې خو د کروڑو روپو مخ خرابای دی خو د 200 روپو سیس دی او دی خو به د خورکین نوم ډیر خایس والی چغه بټول مر د پاره ماته بیا خیره کوي مونږ خدا غواړو چې تاسو ډیر پروډکټ استعمال کړي مونږ دا غواړو چې تاسو بلاډی ذات کریمونه استعمال کړي دا غواړو چې تاسو بلاډی ذات سیرم استعمال کړي دا غواړو چې دومره فیس واش مو استعمال کړی دي چې نن مو په نومې سیس باندې اعتماد نشته بیا بټګرام والے کسما وازوري زه په خصوصي توګه غوښته دا خبرې زکه کومه چې الته خلک یې ریدلې دي دا پروډکټ نه ریدلې دي زما پروډکټ چې کم دی په بټګرام کې زه بلا چشک دا خبره کومه چې یو ځل استعمال کړئ که ریزلټ یې نه وږي زه تاسو بار بار خبره کوم دکاندار نه خپلې پیسې اخیستلی شئ براه راست ته دا خبره کوم په ریډیو باندې ماته براه راست تاسو خبره کولی شئ تاسو مونږ ته دا خبره هم کولی شئ خاطر وایي تا دروغ

0: افریدی زمنګ پروگرام ورچې ان شاء الله کوشش وکړي د خلک امینو زمنګ پروگرام د وکاله هم راځي دا غینه باور ورچې چې امین جان سوې پزړه باندې سې دي زمنګ پروډک خلک مطمئن دي متنو کې نه دي مطمئنه خوشاله دي نه دي خوشاله ته دغه علاوه د ورمړو د بغوانانو ورسره د پندوج غریب اوا چې کم خلک دي جی اغي زمنګ د پروډک نه مطمئن دي کړي دي مطمئن. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام خاطر جان وای څنګه
0: وکاسه په خیر وکاس جان څنګه خی سې دي برابر دي
1: الحمدللہ شکر
0: دے اللہ خوشحال خوشحال
1: خوشحال
0: خوشحال
1: خاطر
0: نم دے پکار
1: ان شاء الله خاطر جان بچ سنگ د تیمه کنه چې دومره دومره خاطر کوم صفه خبرې مزدوري مونږه مهاک ته کنه
0: په شاته
1: په پیسې کې پات کیږي بس 20 پرې دو 30 مونږه پات کیږي 30 دغه لپاره ډېر شې دي
0: لوی غردې
1: بالکل او زاسم خوراک کم کوم مال لپاره خاصم بیا ډېر شې دي
0: مړه د زما په خاصه ته په لاس ورځ کې 15 روپۍ نه خوري ګورې ښا
1: زبانه خشیر دی الله خبره و ما
0: ستا خرچه ما ته معلومه ده وره
1: خبر درتا کوما د ټول په خبر خرچه یو پاک زما بل خواکه خا زما دومره خرچه ده
0: څنګه
1: یو مده ټول په خبر خرچه یو طرف تک زما بل طرف تک زما دومره ډیره خرچه ده
0: ها و بل هم دې په زیرو کې ضرب ورکو ځا
1: ها خبر درتا کوما چې کوم اوریدونکو د راشي خاله چې او شربت ساته مرته کومه په ویبس کما او مخارشه خاطر جان تر رسیدي پراډا کمرنه واخلي او خو خوشاله نن لاړ شي ښا
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ورګدله د لولګو په لاس باندې چې پته ورته لګي دی مانو دی یقیني پته لګي
1: دا سدي
0: دا وتاله ضرور رسید خیر ته ټینشن مال مړا
1: کله باندې نو دا سن بلاک را تزر ور سو کله کم سو را سره
0: دا در رسو د خیر ان شاء الله درو بر شي خاصه موږ دا سن بلاک دی مسلمان تک شین رنگ دی خښته مزیدار اورې
1: واو بالکل ماشاءالله زکه خو ریسپانس او ریپیټ ماشاءالله ډېر زبردست را روان دی
0: واو کنه واو خوشاله شي اقبل ادریس وایا
1: کله راځي
0: موږ به درځو کنه در چکر کیږو به خیر ان شاء الله ښا
1: او بیا بل طرف تم چکر لگو کنا
0: یار بل طرف تبا توری کنا تا غسلی سر یو سر میرا بیتا کڑی بل سر کوم چی سوئی صحیح ده کنا
1: بالکل می خواخه ده بس تا آل تا آل سن ڈیلنگ وکا او بس بیا بور شو پرڈک ممور تا کیدو گپ شب ممور سر ولگو او بیا بیتی رازو در خیر افر انشاءاللہ
0: زست ایشو خوشحالش دیر مروانی
1: خاطر جان بس خوشحالش او طول او ریدون کتم سلام او بس صفات خو اسم زنده آباد او خاطر جان پایند آباد
0: دیر مروانی شکریہ.

0: ډیر خیال ساتي لکه دغه 50 روپۍ ګټي اغم د نیمه ډیره تاسو ته پریدي چی یعنی مثال په چاته 10 روپۍ پریدي چاته 25 پریدي چاته شل پریدي دا غیم د دکان کرے غانی وغیرہ دی نو تاسو دغه دکاندارانو باندې لګه توجه ورکړي دی لورځي ښه دا رئیس فیس واش سره د پاره دی دا په مخ کې کوم غړوالې دی دا په مکمل خاتمه کوي دا غي مکمل خاتمه کوي او وایټنینګ دی پکې خاص پینوالې دی پکې دا غره لپاره استعمال کې ان شاء الله دوه غانی وکړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمدللہ دا خبر ہے ذکر ٹھیک دا چوختی اور خورکی ماتا رائس کریم رو لیکن سلور دان اس سے دکان نہ اڑی
1: جی بالکل امداد جان دے الحمد للہ خدا پاک لاکھ لاکھ شکر دے او خلق راضی او شرالی کو تو یہ وقتی ہے زما اور دے خورے اور اگلے او شرا زم نہ میں او مان خون مو پھر کے شرا کرن میں
0: سرپراز کا مادی پروگرام آغاز کی خبر اوکھا کہنا چاہ اللہ تعالیٰ زمنگ پجون کے نرا ولی چخپل فارمولیشن باندې من کمپرومایز کو مطلب دا چې خراب سی جوړ کو الله تعالی دی هغه زمنګ د کپنې اخیری ورس کی چې موږ دا سوچو کو چې رسیس خراب جوړ کو خلک دوکه کو پیسې وګټو
1: سر جی بس کتا رسیس خراب کو نو بس دا بس تا زو دغه بیا یو پیر په خاله کو دی خو بیا نه وینوري او زه الحمدلله چې خلک وږي چې یو دا چې راځي دا رزلټ وړي دا کامیاب دی دا خدي
0: بالکل بالکل او زمنګ پروډکټ یو ځل څوک استعمال کی کنه یو ځل نو ان شاء الله د خیر خبري به بګنی د خیره باجوړ جانانا سرپراز کا ایڈریس وای په مزه مزه به ورتم ځان ریډیو والے جوړ کې دوه تیز تیز لګي بیا
1: ارګو پاتې شم کنه
0: جی یاره باز روډي تکړه تکړه کالیک دی ګوره کا
1: اره جی سګواټي غریب پات کی جمعه سره زما دکان دی
0: دا سرپراز کا ګوره ها
1: او جی ټول پروډکټ سره ملويږي
0: ماشاءالله
1: الحمدلله خلک راځي وړي او ګواټه چار باغ اتخان شرالی کوټه او یاره جی زما له سره هم د خپل کوټه په بدل الحمدلله لري له راځي او وړي له خیره سره او زما ته نه پیاز وایي دا سرتای وایي دا وړي کاری سیستم دوا سلام او څوک چې موږ ټول مینه وایي ته سلام او تاسو سره مرګري وایي کوم دی هغه ته سلام
0: وعليكم السلام شانې ده سلام شانې ده سلام شانې ده سلام شانې ده سلام ثانک یو سو

نرو نو هغه رئیس دی نو خلک پسې په جرګه ورنه وای دا خبره په جمعات کې وای دا بمبي وای دا نبی چې کوم نی وای دا کور ته وړغول په جمعات کې نه چې په خانه کعبه کې موشي کنه نو ویل کور ته ناړو با پوه شي نو لکه ته وای چې لکه څنګه نوم نشم بدلولې خوشحال شي ځان خیال ساته ګوره ډېره مهرباني شکریا خوشحاله اوسې د خیر آباد اوسې د خیر ډېره مهرباني خجی بای ستاسو پروګرام مو ټایم ښه دی خو دې ټایم کې لکه بیزي مجي نو پروګرام رانا مس کی فاطمه د بټګرام نه بس پروګرام څه کوشش کوو چې لږ ډېره ورځې نو څه فائدہ تر کېږي ښه سٹارټ کیا ورځې چې هغه خبرې دي چې کار وي ښه ماشاء الله ماشاء الله وای چې خجی دا بګیلا بل پټانی ګل دا قسمت زمون کم دی خوی انارکلی و چی طولی جنگو دو چیز بیماری ما تا دواو که ضرور ویسی تا رازیب تا سلام علی انور زمونگی پروگرام تا رغلی دا امی تا او آیا چی طول خموش نیست تا دواو که ضرور دخیرا مدیحا پروگرام تا رغلی سوابای نا چی هر چا تای خوشحالو سی خپل کوربا خطر جان پدیرو تواگانو کیا ستای دا لویلا پا ما

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपक तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادت خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخازی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی د دې خاوري د یو
5: پیغمبر نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او دغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لوي او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل نه پر آماده کوم بیا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پوره کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس نه پر آماده غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو جی او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او

0: تو د دوی سره بحث مباحثه
1: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مشه په خیر راغلی خو دې وکړي ټول به روغ جوړی دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره زستا میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. نن د منګل د پنځمې ورځ وا سبا د بود د شپږمې د چهارشنبه د وینزډے ورځ دا کله چې د بود د شپږمې د چهارشنبه ورځ وي په درمان هم پېتک سنټر

المور بڈگرام کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کوي د فری کیم مقصد غرض دغوي چې ډاکټر سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي نو د سهار اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې به دغه فری کیمپ چې دی هغه به د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانۍ کې هغه به کېږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ڈی کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د بدھ ورځ دا شپږمې ورځ دا نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي او فری کیمپ مقصد غرض څنګه تاسو ما ویلي چې دغه ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي دغه فری کیمپ کم خلک چې دا مهال زموږ آواز اوري ریډیو امن اف ایم 88.4 بډګرام یو ټیون کړی دی هغه خلکو لپاره هم دی او دا مهال کم خلک چې زموږ آواز نه اوري ساسو وسطت سره ساسو زرای سره ساسو په وینا بندي هغه راتلل غواړي نو هغه هم ساسو په وینا بندي دغه فری کیمپ ته راتللی شي او دغه فری کیمپ نه فائدې چې دا هغه ترلاسه کولی شي دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو د پاره هم دی دغه فری کیمپ بډګرام سره خو او شا نورې کمی سیمې دي کغه چتر پلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی دغه خلکو د پاره هم دغه فری کیمپ چې دی هغه وی د سره سره هغه خلکا کم چې دا محل بډګرام کې موجود دی هغه خلکو د پاره خو دی خو هغه خلکا کم چې مطلب د نورو علاقو نه راتلل غواړي نو بالکل جناب هغه هم راتلل شي او په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي د کې مقصد غرض دغوي چې ډاټا سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي دغه فری کیمپ د زنانو لپاره هم دی دغه فری کیمپ د ماشومانو لپاره هغه هم دی او دې سره سره دغه فری کیمپ کوم خبرو کو اسومره زمونږه خويندې دي چاچیګانی مامیګانی دي هغه خلکو لپاره هم دی سومره چې زمونږه لیسنرز دي کغه زړه لیسنرز دي کغه نوی لیسنرز دي نو ټول لپاره دغه فری کیمپ چې دی هغه وی درمان هومیوپیتک سنټر کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې نو بالکل تاسو راتللی شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ گران اردن کو اخبل مرزن دوبارہ پکار دادا چمنگا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یوں کے ڈاکٹر اغا انتخاب کو کہنا چیتا سو دا قابل ڈاکٹر دا مہارت لرون کے ڈاکٹر اغا اخبل مرزن دوبارہ داغے چناؤ کوئی داغے انتخاب کوئی نو یقین انساسو دا راوی چیغا ان ایکسپیرینس وی اغا پخپل پرفیل کے ماہر نیوی نو بجائے ساسو مرز دا ختمی دو هغه به روز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو لپاره کغه هغه مرزونه دي کوم چې تاسو په وجود کې ډېر وخت نه موجود دي یا هغه مرزونه دي کوم چې ریسنتلی تاسو په وجود کې راغلي دي نو هغه لپاره تاسو د قابل ډاکټر هغه انتخاب کوئ که چېرې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام ته راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو د دنیا ترلاسه کول شئ ځکه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په ہومیوپیتھی کی ڈیر زیاد مہارت چی دی اغا لری صرف ہومیوپیتھی کی نام بلکہ پا ایلوپیتھی کی ہما دوی ڈیر زیاد مہارت چی دی اغا گین کڑ دی دو درش کلنا ایکسپیرینس اغا دا دوی شوی دی پا ہومیوپیتھی کی ہم او دی سرا سرا پا ایلوپیتھی کی اغا ہم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ملک مختلف سیمو بندی خپل او پی ڈی وقتن فوقتن اغا کڑی دا او دا تیرو دونیمو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی خپل او پی ڈی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے صرف او صرف پا دغا غرض بندی کوي چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول او د هغه د صحت پوره پوره خیال ساتل او هغه بهترین ټریټمنټ ورکول هغه بهترین میډیسن هغه ورکول دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب غرض دی مقصد دی پرپز دی نو په کار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړو نو بالکل تاسو هم په دې طرف ته راتللی شئ او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ
ہومیوپیتھی طرز علاج چکم دے گرانو اردن کو ادا سائیڈ افیکٹ دا دے بالکل نشتہ دے.

پیر سے دیری آگا تاسو استعمال اول شئی نقصان چکم دیا بکے بلکل نمیلاوی گی تاسو بلا ججک دغا میڈیسن چکم دیا گا استعمال اول شئی او ساسو دغا مرض چکم دے کاغا دا دیر وقت نوی کاغا ریسنٹلی سنس بیماری ساسو پا وجود کے راغلی وی نو آگی دا پارا تاسو بلکل رت للی شئی یو غور علاج آگا تاسو دا دوینا ترلسا کولی شئی دیر خلق دا سوی گران و ازن کو جاگا مختلف اسی مدد تلی وی کاغا مانسیرہ وی کاغا ابتباد وی کاغا پیخور وی کاغا چار سدہ وی کاغا سوابی وی او اخپل مرزنو نا اگا دیر زیاد تنگ راغلی وی ستڑی راغلی وی ستومان راغلی وی نوغی د پارا د امید یو ځای کم ته چې ویل کېږي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام نو بالکل قرآن او دن کو دلته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو خدمت ته پارا تاسو سره مرستې د پارا تاسو سره تاون د پارا هغه موجود وي د هفته دغه اړمبنه سلور رزه چونکی سبا د بود د شپکې مو ورځ ده نو سبا تاسو ته پارا فری کیمپ چې دی هغه ټاکل شوی دی سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې دغه فری کیمپ وي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگا کے دل شینو بالکل قرآن اردن کو دا سہارا تو بجو نا ماضی گھر سلور بجو پورے تاسو دا فری کیمپ تارات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اگا تاسو دا دوینا تل سکو لے شی زمونگا ہیلپ لائن نمبر اگا ہما زن سرا یاد ساتھئی ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد اگا دغوی کچری تاسو دوی اڑدا پاگے من نے پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم ندی چدا چرتا دیا ددینا علاوہ تاسو زند پارا اگا مخکین نمبر اگا سرغ وڑی زکہ کمگا گرو عموماً داسی وی کرے چی فری کیمپ وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے نو د مریضانو چکم تعداد دی ریشو دا اغه ډیره زیاته سیوا وی هر یو کس دا کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخ کې راشي ز په وخت باندې فارغ شمه او په وخت باندې واپس یو کوم خپل کور طرف ته نو په کار دادا تاسو ته کوم هیلپ لاین نمبر خو دلې کیږي په هغه باندې رابطه کوي او ځان د پاره مخ کې نمبر چې دی اغه بک کوي نو تاسو ټایم چکم دی اغه بالکل نه ځای کوم دی اغه قیمتي کیږي په وخت باندې به تاسو کورونو ته واپس کوي هیلپ لاین نمبر دیجی 0331478177 ہیلپ لائن نمبر دے ہر وقت او ہر ساعت تاسو پا دغه نمبر باندې رابطہ کول شي مخکې نشي یا څه قسمه معلومات تر لاسه کول غواړي یا خبرې کم چې تاسو نشي ڈسکس کولې کم چې په مایک باندې ڈسکس کول پکار هم نه وي نو هغه د پاره تاسو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې رابطہ کول شي یقینا تاسو به جواب چکم دی هغه ملاویږي خو یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې په دغه ہیلپ لائن نمبر باندې 0331 47 48 317 کې چې تاسو مس کال کوي یا دغه رنګه میسجز کوي نو د دې جواب کې پر ریپلای کې با تاسو ته اس قسمه ریسپانس چې دی هغه بالکل نه ملاويږي زموږ لخوا نه تاسو ته کال کیږي نه تاسو ته میسج چې کوم دی هغه تاسو په پروګرام کې انکلود کیږي او نه تاسو میسج جواب بزریه میسج تاسو لا درکول کیږي تاسو به کوشش دا کوئ چې صرف او صرف په دغه نمبر باندې به کالز کوي او خپل خبره چې کوم ده هغه به کوي څه قسمه معلومات تاسو لپاره ریکوایرډ وي ضرورت دی هغه معلومات چې کوم دی هغه تاسو تر لاسه کول شي خو بیسټ کال یا دغه رنګ تاسو میسج کوي او تاسو وایئ چې ته به جواب ملاويږي واپس به ته میسج راځي یا به واپس مونږ ته کالز راځي نو دا خبر خپل د ذهن نه خپل د دماغو نه خپل د سوچ نه هغه مکمل توګه باندې وښکي چې زمونږ دغه پالیسی نه ده چې مونږ تاسو واپس کې هغه کال وکړو یا تاسو ته واپس کې هغه میسج وکړو تاسو به کوشش دا کوي دا کوم نمبر دی زموږ ہیلپ لائن په دا باندې به صرف او صرف کال سیدی هغه کوي مست کال یا دا غرهغه میسجز وغیرہ غا بالکل مکوي خیال ساتي دا پروگرام درد او درمان دا پروگرام هغه هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی مریضونو سره ریلیټډ دی په دا پروگرام کې مونږه صرف او صرف د بیمار مریضونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې ترې چې دی هغه تاسو سره خپل په پروگرام کې شامل او ور سره سره تاسو لا اویرنس هغه چې دا هغه هم درکو او د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي په وجود کې کومې بيماريانې موجود دي هغه د پاره سمره احتیاطي تدابیر دي هغه هم تاسو ته خایو چې تاسو ژوندۍ هغه پر سکونه ژوندۍ تیر شي تاسو ژوندۍ هغه په راحت باندې شي هغه صحتمند والی ژوندۍ هغه تیر شي تاسو به موږ کوشش دا کوي چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بيمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاره هم او میسج دلاره هم هغه موږ سره په پروګرام کې هغه شریک کړي کوشش به دا کوي د پروګرام فارمټ ته وګوري د پروګرام انداز ته وګوري پروګرام چې کوم دی هغه به مانیټر کوي او دغه نه بعد بیا میسجز کالز وغیرہ غبا تاسو وکوي او خپل خبره به ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم به بندوي توجه به زمون اڑخت ار راکوي کله چې تاسو کال اٹند کیږي هغه ټایم کې به نور څه اکټیویټیز نور څه سرگرمیانه دا به مکمل توګه بندي نه کوي زمون طرف ته به مکمل توګه بندي تاسو متوجي کیږي
چې کومه خبره تاسو کول غواړئ چې هغې باندې مونږ پوه شو او بیا تاسو له یو بهترین جواب چې دی هغه د کال د لارې هم او دغه رنګې په ریډیو باندې هم ووایو چې تاسو هغې باندې هم پوه شئ. نو دغه کوم احتیاطي تدابیر

0: تاسو خو دلې کېږي یا کوم هدایات تاسو ته درکول کېږي نو په دغه باندې عمل هغه ډېر زیات ضروري دی. نو زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ څنګه تاسو ما وویلې 0331 47 48 317 دا هیلپ لاین نمبر دی او دغه رنګه کالینګ نمبر هم زموږ ځان سره یاد ساتئ. کالینګ نمبر دی زموږ 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 111 99 او د دین علاوه په 85 83 یعنی اته پنځه اته درې بندې ما اته درې بندې یا 8583 بندې تاسو میسیجز دا هم د پروګرام برخه دا پروګرام کې هغه شامل دي لشي تاسو بلات شیخ خپل د موبایل رائټ میسیج آپشن ته الته ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګي ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راویلې کوي اته پنځه اته درې بندې 85 83 بندې با تاسو میسیجز ادا به د پروګرام یې سره هغه جوړیږي. نو بالکل قرآن اعظم کو پروګرام زموږ دی درد او درمان مت وی لیکيږي تاسو میزبان تاج الرحمان او په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی حکم چخپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ځیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي او چونکه سبا د بد شپه کې مې د چرشنبې ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي. فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي. نو بالکل د سهار اتو بجو نه ما ځیګر سلور بجو پوره تاسو غاره تللی شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه ترلاسه کول شي. تاسو دا مو وایو دغه پروګرام او دغه رنگ دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی دا کور په کور درشل په درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زموږ خويندې او دې سره سره چاچی ګانې مامي ګانې هم دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی خپل فیملی سره خپل اهل او عیال سره د غریب غاړه باندې دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري دا الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داس الفاظ چاغه خلکو تکلیف ورکي داس الفاظ چاغه سره په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي داس الفاظ چاغه د امن والے نیوي داس الفاظ چاغه مینا محبت نخوروي داس الفاظ چاغه نفرت پیلاوي داس الفاظ چاغه غیر اخلاقی وي. نو داس الفاظونه به مولا ګورز کول راځي ګرانو دونکو کوچو کې دا پروګرام زمونږه فیملی چینل دی نو تاسو به د دې د رولز اند ریګولیشنز خیال بغه لازمن ساتي زو پرون کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته او هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او داغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنگه تاسو میسیجز طرف ته خبر از ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب څنګه خیریت دے؟
0: خیر خیریت ډاکټر صاحب. امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک روغ رمټ وې تندرست او توانا وې.
1: شکر الحمدللہ الله پاک لاک لاک کرم دعاګانې اے 1 فرسٹ کلاس.
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب چونکہ زبا سبا پدرمان ہومے پیدا سینٹر کے زمگا فری کیمپ دے او فری کیمپ سنگ مقصد تاسو معلوم دی ماتم معلوم دی او ما د خپل وردون کو سروم شریک کا چې تاسو فیس نو چارج کوي او دغه رنگے پ میڈیسن کے وسر ہوما پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دل شي. نو د دې په حق لتا سو اگے سر سے پیغام شریک کوي.
1: بالکل تاج رحمان صاحب دا جکم دے من یو ویلفیئر دا پارا گا شروع کړي چې خلکو ته خیر رسیږي او هغه نه علاوه بل خبر دا چې دی کې کم زاړه مریضان زمو بیا بیا راځي نو ای بخپل پرچی لازمی ځان سره وړي. بازو کا داسې مریضان وی چې راغی ته شوګر سره شکایت وی یا د ګردو حواله سره یا د تشمتیازو تکلیفونه یا زخمونو سره شکایت وی نو ای دې ځاو سره نه چې کم دې د تشمتیازو ټیسټ تیم زار ای ټیسټ ورته ویلې کی صحیح ده هغه دې کوي او کپنه هر باندې ټیسټ وی نو ای دې کی فاسټینګ بلډ شوګر یا دې لیبارٹری والا ته چیر ما چھ بالکل نہ جس کے لیے نو اگے باگے تو لکی ایف بی ایس ٹھیک شو اج کم خال کو چھ اس کے لیے نبی ا دے اگے چکم دے ورت ہوئی جی منگا ناشتہ کڑے چھ مس کلی دی جا بلڈ تے والی ائے دپا آر بی ایس ویلے کی دا دزان سرا کئی روڑی ندی سب دائی چھ یو خود بریس ٹائم بالکل نہ ضائع کی گی دا نور خال کو ٹائم ہم نہ ضائع کی گی او دی وچ خپل معنی طرف ترازی نو پرچے چھ والی ائے سب ٹیسٹ ہم نو کار بے زر تا زر کی گزر بفاری کی گزر بزی خو پرچی چې کوم زمون د علاج دی اب لازم میزان سره وړي خجی.
0: بالکل جی ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیټیل سره خبره وکړل یقینا زمون چې سمرا او ردن کې دي سمرا غمر ځان دي کم چې د ډیر وخت نه تاسو نه علاج کوي او یقینا نو غیب بالکل بالکل اساس په خبره باندې پوه شي وي خپل چې زړې سومره پرسکرپشن دی پرسکرپشن دی یعنی مطلب پرچی وغیرہ دی زبر کاغذ نو وایم په پښتو ساده الفاظ سره لازمن اروړي او یقینا هغه په روشنايي کې به هغه د یو بهترین میډیسن چې کوم دی هغه تلسکې درشي ګرانه دونکو کال

بالکل جناب دغه خورکې مونته میسج کړو اندلې تاسو کوشش دا وکړئ چې کله پروګرام زموږ ختم شي نو 10-15 منټ بعد تاسو بیا زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی 0331-43-48-317 په دغه شمیره تاسو عربي ته وکړئ نو تاسو به تاسو د مسلې جواب چې کوم دی هغه ملاو شي. تاسو ډیر زیاته مننه کوم. بل مې سره جناب السلام علیکم تاج بھائی او ډاکټر صاحب السلام او تاسو ته دا درخواست دی چې 11 بجې پروګرام ته ولې نه راځي نن راشي پلیز پلیز. زه کوشش کوم ان شاء الله نن 11 بجې پروګرام ته راځو. صحیح ده. تاسو ډیر زیاته مننه کوم د میسج کولو. بالکل ګران اذن کو تاسو میسجز او دغه رنګ تاسو کالز ادا د پروګرام ایسه دی پروګرام زموږ دی درد او درمان دغه خبرونه ماته ویلې کیږي. تاسو میزبان تاج الرحمان دا من شاري چار د پلیټ فارم نن دغه پروګرام تاسو ته روزانه دا 2 بجو نه والی تر 9 بجو پورې غا وړاندې کیږي. دغه د پروګرام مقصد غرض دغه وی چې تاسو ته اګاهي درکول شي تاسو ته اویرنس دی غا درکول شي شي چې هغه باندې تاسو عمل درامد وکړي او تاسو ژوندۍ چې کوم ده هغه پر سکونه ژوندۍ هغه تیر شي. ځکه جناب روغ صحت هغه لوی نعمت دی. کله چې انسان په صحت مند دی ناروغ وي صحت کې سنسه بیماری چې ده

0: وجود کې سنسي بيماري چې دا موجود ده نو هغه د پوره انسان څومره تکلیف چې دی هغه کې مبتلا وي تاسو ګورئ د ځینو خلکو کار نشي کولای توان پکې موجود نه وي دغه رنګي وګو نه وي خو ورته تاسو غوښنه تاسو کولای شئ چې روغ صحت څومره لوي نعمت دی کوم په صحت مند ناروغ یو په کار دا چې موږ هغه د پاره علاج کوو او خپل د غاړه کوم دی هغه تر څو وي چې هغه ډاکټر په فیلډ کې ماهر وي او هغه باندې پوه مرز چې دی هغه باندې پوه شي او هغه د پنځه کوم دی رسول درکې نو زموږ کوشش هم دغه وی ګرانه دونکو کوشش تاسو په دغه پروان کې نس او تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم او خایو پروگرام تاسو ته ځکه دا دوه بجو نه والے تر نه بجو پر کیږي ډاکټر صاحب چې کوم دی خپل او پی ڈی په درمان هم پیډک سنټر جی دا سحر اتو بجو نه لور بجو پر خپل او پی ڈی مې ورځ نو سبب فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او پرستا پور پور تاون هغه کې دل شي ډاکټر صاحب ته هغه خپل دل دي نو دا فری کیمپ حق لا سپیغام ورکوي
1: تجرمن سب چکم مریضان لری ناراضی نوای دشی او زبیا دیتا دا یو زل بیا دا خاص کوم چې به خپل زاړه کا دانی چې ماشومان را پس فارم به راغسی باز خل ډاکومېنټس باز ما سرټیفایز نو مراد دانی دای چې تاسو کم ډاکټرانو نه علاج کړی وی یا چې کم دې دا تاسو کم ټاون ایکس رې رپورت سی سی وی اټول ځان سره ورولې دې سبا اجازه غوړم د الله پامان
0: اډی رزن کو ډاکټر صاحب جزمر به ته اجازه تو واغستې میسج دخل دی وی چې زمونږه ټانسلز دی د 13 شپږو میاشتو نه چوند دغه مسله ده د درې او شپږ میاشتې کوم هم په سیوا او تاسو کوشش دا وکړي کوم چې زموږ هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې هم عربي ته وکړي او دا څنګه چې درمان هم په پېټک سنټر ته راتل غواړي د دې یو بهترین علاج کوم دی هغه مو چې فری کې هم دی ان تاسو دغه فائدې کوم دا هم تل څه کولی شي اگر نه دونکو پروگرام ټایم درد او درمان خپل ختم تر واو په درمان هم په پېټک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر مودین جلال سے موجود وي ذکر سلورو بجو د دې او پی ڈی بالکل نه علي او په دې باندې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیت علاوه تاسو د پار د مخک نمبر هغه غسل غواړي یا نور څه معلومات دي هغه خبرې کوم چې په مایک باندې نه ډیسکس کینو غیر باندې هغه را بیت کول شي او دغه ټول معلومات ځان د پار هغه تاسو تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر دی 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 هغه بالکل اړ لاس چې توای زمانم تاجر نه مخ لازم یاد ساته کده شي زما سره خوشاله نه هغه تاسو د دوغانو منتظر وي کو چې دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو تاسو سره بیا ملاقات کیږي تر یو لس بجونه واده چې خاده باد او بریالي اوسې مال راکې جا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورې د افم 83.4 امن رادیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبې ورځ د سوي کال د روان میاشتې سپتمبر یو کم درشمه د اسلامي کال ربيع الثانیش پاړسما او د هندي کال د سو 15 منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د وفاق لخوا په تیر دو کالو کې د یونیفسی ایوارډ د لاندې خیبر پختونخوا ته د ورکړل شویو ادایګو تفصیل مخې ته راغلی دی. پیښور کې د زنانا ډاکټرې د هانی ټریپ د لارې افغاني وګړو د وجلو ټول تفصیلات پړاګه شوي دي. د ذهني مازوري ښکار پاکستانی وګړي

افغانستان ته د لیګلو معاملې باندې پیښور های کورټ نوټس جاری کړی دی. جنوبی وزیرستان کې په مانسر ضلع مدرسې یو طالب علم وژل شوی ده. د ملزمانو په جنګلو رستو هغه نیول شوی هم دی. په کورم کې نامعلومه تنانو د پولیسو ګاډي باندې ډزې کړې دي. ورستو یې کاڼي هم ورولې دي. په لکه کې نور تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. باجوړ کې یو وار بیا وینه سپینه شوې ده. د نامعلومو وسلوالو تنانو د ډزو له امله نور دوه تنان وژل شوي دي. د مزدورکارو کار ته ترجیح ورکول د ولس حکومت اول فریضه ده. د رادمخیل کې د کویلی قانون حواله سره هم فیصله شوې ده. کوارټ کې نامعلومه بیهوشا تن اسپتال کې د درملنې پر مهال باندې سا ورکړې ده. په دوبی کې خیر غوښتون کې د دویش کشیزه ډلې یولوی ټیم په مخه باندې نیولې شوې ده. د ایران د عباس اراکچی ویل دي چې ایران د روس او یوکرین ترمنځ په روانه جګړه کې د روس صدر یو وار بیا د خپل نورو فوجیانو حوالی سره تفصیل هم په ډاګه کړی دی. نړۍ به اور واخلي. امریکا یو وار بیا د نوې جنگ لپاره تیاری بشپړ کړی دی. اسرائیل له څلوېښت زره بمونه په تخپه کې ورکړي دي. هغه بمونه د کوم وزن چې دوه زره پاونډ دی. د موسم اولوبو خبرونه هم د بولټن اهمه برخه ده. اوس روان دي کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د وفاق لخوا تیر دو کالو پر مهال NFC ایوارډ دلاندی خیبر پختونخوا ته د ورکړل شوي ادایګو تفصیل مخ ته راغلی دی. د خزانه وزارت دستاویزاتو له مخې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د NFC ایوارډ دلاري دو کالو کې 2,370 روپے ورکړي دي. دستاویزاتو تر مخه خیبر پختونخوا مالیکا 2015 او 2016 کې 2,340 روپے ورکړي شوي دي. ولی مالیکا 2015 او 2016 کې 1,340 روپے هم ورکړي شوي دي. دغه فنډونه د وفاقي حکومت لخوا د NFC ایوارډ دلاندی خیبر پختونخوا ته منتقل شوي دي. د چارواکو وینا ده چې BR 55.5% ټیکس آمدنی سبو منتقل کول حواله سره ولې د نان ټیکس آمدنو وفاق لخوا او نور سبو ته هم دغه رقم منتقل کړی شوی دی. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه د پټرولیم لیوی آمدنی د نان ټیکس ریوینو ده. کم چې سبو د پر خپل برخه نه ملاویږي. په پیښور چمکنو کې د سپتمبر په شرمه نیټه افغاني وګړي د وجلو واقع حواله سره ډراپ سین شوی دی. پولیسو د پیښه کې ملوث افغان پولیسو په پیښه کې ککړه افغان زنانا نیولې ده. ترستي مقدمه هم درج کړې ده. د پیښور پولیسو تر مخه دغه ملزمه د وجلې شوې زنانې هنی ټریپ د لاري راغوښتې وه او بیا وروستو وجلې ده. ملزمه MBBS ډاکټر هم ده. د دې وروستو د پیښور پولیسو په ډاګه کړې ده چې د تفتیش پر مهال ویل شوي دي چې وجلې شوې 1999 کې د خپل پلار د قتل کې هم ککړه وه. د کمې بدلې دپاره چې هغې مقتولې وجلې ده. پیښور پولیسو پیښې په اړه دغه ملزمې د نورو تنانو په دې کیس کې د ککړتیا وروستو د نیولو دپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي دي. تر دې دمه ټول معلومات بشپړ شوي نه دي. پیښور های کورټ ذهنی بیماری کې ککړ د پاکستانی وګړي کامران افغانستان ته د ریپورټ کولو خلاف درخواست باندې وفاقي حکومت او نادرتا نوټس جاری کړی دی. جواب یې هم غوښت دی. جسټس وقار احمد او جسټس فرح جمشید باندې مشتمل دو کسیزه بینچ پیښور های کورټ کې درخواست باندې اوریدنه کړې ده. درخواست کوونکی وکیل عدالت ته ویل دي چې لنډیر باب اوسیدونکي کامران پولیسو راغوښتي او نیولې دي. ولې ذهني بیماری کې ککړ دي او په خبر یو نجی اسپیتال کې په علاج هم پروت دي. د وکیل تر مخه کامران نوم نادراتا ریکارډ شوی هم دي. پاکستانی وګړي حیثیت سره موجود دي چې د دې وروستو واپس پروګرام کې شامل کړی شوی دي او د جولای 5 نیټه تورخم بارډر د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړی شوی دي. عدالت ویل دي چې افغانستان ته رسیدو بعد دي کامران کوردانې رابطه شوی ده. درخواست کې غوښتنه شوی ده چې کامران د افغانستان نه پاکستان ته واپس راغوښتو حواله سره سفارتي اقدامات تي زر تر زره وکړي شي او دغه پاکستانی وګړي دي زر تر زره افغانستان نه پاکستان ته راوستي شي. جنوبی وزیرستان لویر تحصیلی شکای علاقی سانگ کی گورنمنٹ پرائمری اسکول د ودانه لنګ پرته ده چې رستو زکونکي جنکه د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. تعلیمی سہولتونو او د نورو ودانو صورتحال باندې سوالیا نخ جوړه شوې ده. د تعلیمی سرگرمو د زندیدو او زپل کې دوه رستو د اسکول ودانه د اوږدې مدیراسي

هستخالی او د لنګیدو ښکار شوی دا مقامی تنانو تر مخه مرده حالات لاملا دغلتا تعلیمی زکړی کول ډیر زیات مشکل دی په اسکول کې زګونکو مجمانو ته صفا وو او نور سہولتنا نور کول کیږي چورستو والدین په دې خبرو مجبور دي چې خپل ماشومان دغه زیانمن شوی ودانې ته دوباره د تعلیمی زکړو د پاره نلیږي د مانسری ضلع په لمبی ډیری علاقه کې نامعلوم په گاډی کې سوارو تنانو ډزو لامله د مدرسې زده کوونکي وجل شوې ده د سوچنا کې پیښې رامنځته کېدو وروستو علاقه کې یره ترخه او غم خور شوې دی د پولیسو تر مخه لمبی ډیری کې نامعلومو گاډی کې سوارو تنانو ډزو لامله دغه ماشومه کوم چې مدرسې ته تلا سخته زخمی شوې ده د طلبو د درو ګولو لامله لګېدلې ده چې وروستو تشویشناک حالت کې هسپتال ته رسول شوې وه ولې د زخمونو تاب نه راتلو له امله په هسپتال سا ور کړی دا پولیس تر مخه زخمی حالت کې ماشوما کینګ عبدالله اسپیتال ته رسول شي وو چروسی بمکا اسپیتال کې سا هم ور کړی دا چروستو پولیس ټیم بمکا د پیخ دې تر رسیدل دي او د نامعلومو ډزو کوونکو ترانو پر ضد لټون عملیات پیل کړی دي په کورم ضلع لوئر کې بگن کې پولیسو گاډو باندې نامعلومو تنانو ډزې کړې دي چې وروستو پی د کانو گزارنا هم کړې دي د دې پیښې راتلو له امله وروستو په لکه کې تاوتریخوالی نور هم سیوا شوې دي چې پر مهال مسافر په گاډي کې پنخه شوې وروستو څه قسمه جاني وروستو د پولیسو او مسافرو گاډو باندې د پاکانو تو د گاډي ته سخت ځان رسېدلې دي او لکه کې یره ترخه خوره شوې ده باجوړ کې یو وار بیا وینه بهېدلې ده نامعلوم تنانو دړزو لاملا دوه تنه وجلې شوې دي د باجوړ کې دړزو راپېخه هغه مهال رامنځته شوې ده چېرته چې دړزو پر مهال د پېخه په باجوړ عناد کلي کې رامنځته شوې ده په کوم کې چې نامعلوم تنانو ډزې کړې دي او دوه تنه وجلې دي وجلې شوې تنان د ناواګې بازار صدر اسماعیل ولد حبیب الله او اجمل خان ولد زیارت خان شامل دي د ډزو پېخه راتلو وروسته سم په موکا علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د ډزو راتلو وروسته سم د علاقې خلک په موکا د پېخه ځای ته رسېدلي دي او دغه زخمیان تنانی په موکا نږدې اسپیتال ته رسول دي چورسو په موکا یو تن وجل شو دي بلې بل تن اسپیتال ته د علاج معالجي رسول د پاره پالارا سا ور کړی دا چورستو په باجوړ کې د نمالو وخت لپاره دفا یو سلسلور سلوي خوم لګولې شوې ده مزدوران لا ترجیح ورکول د حکومت او ولس اهم ذمہواری ده در رادم خیل کې د کویلی قانون حواله سره اهمه فیصله شوې ده در رادم خیل کې د کویلی قانون حواله سره تفصیلی معاینه پر مهال د مختلف قسمه بې قدګو پنه کړی شوې دي د قانون مالکان او متعلقه ذمہوار تنانو ته حفاظتي اقدامات یقیني جوړولو حواله سره هدایات جاری شوې دي کوم چې موکا ډیپټی چیف انسپکټر اف ماینز ساوث هدایات جاری کړې دي چې انسپکټر اف ماینز اورگزی ماینز الیکټریک انسپکټر او ماینز مشینری انسپکټر سره په موکا نسیم جاوید لیز ایریا او نور تنان هم موجود وو کمچی صاحب دین کلی در بازار قوم زرغون خیل در ادم خیل او نور علاقو کی کارکونکو تنانو د پاره سخت هدایات هم جاری کړی دي چې له عمله به مزدور تنان د مرگ او نور جوب دنا اوس غورل شي پاکوار ضلع ہنگرور باندی کینٹ تانی سرنزی یو نامعلوم تن بیہوشی حالت کی ملوشی ودی چورستو بمکا رسک 1122 بمکا نزدی اسپتال ترسول دی دا دی فوریم دا درستو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی اڈیا تا رسول شی ودی دغا مریض اسپتال تا دا رسول درستو او دا معائنی کو درستو بمکا دغا تن سا ور کڑے دا چورستو ڈاکٹرانو صاحبانو دملنی پخلے ہم کڑے دی رسک 1122 کوارٹ لخوا دغا پہک رسیدلی تن پیجنگلو او دا ورسو تلاش د پارا دا وګړو سره رابطی او امداد رسائی هم شروع کړی شوی دا ولې تر دې دمه د دغه ودرې شوی تن هیڅ قسمه په جنګلو نه دی شوی د علاقې خلکو سره اړیکا دوامدار ده په دوبه کې پولیسو مختلفو لوی لارو باندې خیر غوښتون کې دا دوی شغلو یو لوی ډله په مخه نیولې ده پولیسو تر مخه دا ډله هغه تنان شامل دي کوم چې ډرایوران په لارو دروي او لوټ کوي او لوی شمیري سرتي رقم هم اخلي کاروي کې پولیس ډیجیټل سرویس آی سرویس او نور وګړي اطلاع ملاوي دروستو نور کاروي هم شروع کړی شوی ده د دوبه پولیسو لخوا په دغه دوی شکسیزه ډله کې د هندستان او د نور ملکونو تنان هم موجود دي ایران د بهرنو چارو وزیر اواز اراک چی ویل دی چې ایران با کل هم د سکس ما د بولان درانی شي او خپل موقف نما روس تن شي ک امریکا مذاکرات کول غواړي نو زمنګا شرطونه تیار شي اواز اراک چی ویل دی چې امریکا کی د مذاکرات حواله سره هیڅ قسمه لچک په نظر ناراضي زمنګ خبر دی غوري دی شي او پدی باندې عمل

احمد یقیني کړی شي کدا سي نوي ایران کله هم سکرس ما مذاکرات ته تیار نه دي سمره هم کدا امریکا له خوا په ایران باندې پابندي لګول کیږي او اقتصاد کمزوري کیږي دمره هم په ایران او ایرانی اولس کې د امریکا پر ضد جنگیدو کی مزاحمت نور هم سیوا کیږي د روس صدر ولادیمیر پوتین یوکرین سره شروع جنگ پر مهال د فوجی تعداد زیاتول حوالے سر رپورٹ پڑاگا کړی دی روسی میډیا تر مخه د پوتین حکم نامې باندې د صد کولو پر مهال د روس فوجی یونټس میرا سلیریش لکا یو سل یو هزار شپږ سوه درش تر رسیدلې ده یاد دی وی چې د روس او یوکرین ترمنځ د روان جنگ لاملا دوه کال وړاندې د روس ټول ټال فوج پنځلس لکا پنځوس زره او پنځه سوه اهلکارو باندې موجود وو د کم چې دوه کاله بعد دغه شمیره سلیریش لکا یو سل یو هزار شپږ سوه درش تر رسیدلې ده د دین د جولای په ویشتمه نیټه حکمنامه جاری کېدو سره سم د فوجانو شمیره پنځلس لکه پنځه دېرش زره مقرر کړی شوې وه چې وروسته د نهه لکه فوجان نور هم سیوا کړی شوي دي ترامپ یو وار بیا ټوله نړۍ په اور سیزل غواړي امریکا اسرائیل له هغه دوه زره پونډا وزنی سلویخ بمونه ورکړي دي کوم چې د تیر په څیر د اټمي بمونه نه هم خطرناک خودرې شوي دي د امریکا میډیا بډاګ کړي ده چې امریکا اسرائیل له دوه زره پونډا وزنی سلویخ زره بمونه ورکړي دي رپورټ زیاته کړي ده چې دا بمونه په هیروشیما او ناګاساکی د ایران په لوی ښارونو غرځول نه شپږ ګونه زیات خطرناک او وزنی بمونه دي کوم چې نړۍ یو مهال سیزلی شي دغه بطور تحفه امریکا اسرائیل له ورکړې دي په کانګریس کې ردي حوالې سره منظوري هم ورکړې شوې ده دا دې سره سم امریکا با په راتلونکي سو میاشتو کې اسرائیل له نور جوهري هتیار هم ورکړي چې وروسته به نړۍ یو لوی اور واخلي د ایران لخوا ویل شوې دي چې امریکا د داسې قسمه اقدامات بند کړي که د ایټم جوړېږي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه آئی سی سی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ دو ذرا ویشتم شیڈول پرنے ورز باندھی جاری کرے دے دا آئی سی سی او کرکٹ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹون کی ورلڈ کپ شیڈول اعلان کرے شوے دے دا اکتوبر لمبے نیٹی نمبر آئی سی سی دا ورلڈ کپ یودا سی نو کال کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی گی کم بچے دا آئی سی سی دا ورلڈ کپ دا اکتوبر دا دویم نیٹی نوالا یو ویشتم نومبر پوری دو ذرا ویشتم پوری لوبولی کی گی دا کرکٹ ویب سائٹ ترمخوا دا سپتمبر درشم نیٹی نا دا ورلڈ کپ کی دن کی سور لچکی لسٹ منا برہا ہم اخلی دغشان پاکستان کرکٹ بورڈ دا سری لنکا خلاف ٹی ٹوینٹی آؤٹس سیریز اور دی انگلینڈ پاکستان سری لنکا دا ون ڈے ٹرائی سیریز لبولو دا پارا باقاعدہ آفیشلز اعلان اہم کرے دے دا پاکستان اور سری لنکا ترمنځ سیریز ولی دا ٹرائی سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹے نوالا تر دا نومبر یوشتم نیٹے پوری دوامدار بھی دا پاکستان اور سری لنکا ترمنځ دا شلوریز میچنو سیریز با دا اکتوبر پانہم نیٹا شروع کی گی کم مچی دیارلسم اکتوبر پوری دوامدار ہوئی دغشان دا ٹرائی سیریز به د اکتوبر پاتلسم نیټا شروع کیږي کوم چې یو درشم اکتوبر پورې هم دوامدار وي د دین علاوه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به ټیسټ میچونو او د نورو شلوریز میچونو لوبي به د نومبر نهم نیټې نه شروع کیږي کوم چې یو ویشم نیټې پورې بحال وي دغشان ایشینز گیم هاکی ایونت کې سیمی فائنل کې پاکستان او هندستان ټیمونه یو بل ته مخامخ شوې دي چې ایشین گیم کې د هاکی ایونت کې فائنل فورم باندې لوبه به د پاکستان او د هندستان ترمنځ د اکتوبر په لومبه نیټه ترسره کیږي اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیا تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه سلیرش ډیګری سنډیګریډا او هوا کې تر مه تناسب سلور 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنډیګریډا او هوا کې تر مه تناسب 48 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان مرنن ماخام شپږ بجې ډوب شوی او سبا سر شپږ منټ راپاسا پشپک بجې با سیر وهي همدا تر دې د ما مهم نو جبریټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورته احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان شپه مو په خیر

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا یو وار بیا مونگا دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا حاضر شوی استاسو پا خدمت کی. دا دغه پروگرام چکم دے زمون تاسو تا دا صحت والے سرا پیش کی گی. پدغه کی مونگ تاسو تا ستاسو د صحت والی سره اویرنس راکو. آیا ستاسو د مختلف بیمارو ستاسو جسم شکار وی او تاسو هغه د پاره علاجونه کړی وی, تاسو هغه د پاره ډیر زیات ستړي شوی یې, نو هم داسې بیمارو د پاره تاسو راتل شئ په دغه پروګرام کې د مونږ نه اویرنس حاصلول شئ. زمونږ دغه یو غنټه چې کوم دغه پروګرام وی د شل منټه نه بجو نه واخلا تر لسو بجو پورې دغه زمونږ یو غنټه چې کوم پروګرام دی دا صرف او صرف ستاسو د صحت حوالے سره دی. نو تاسو به هم کوشش کوئ راځي باپ دغه پروگرام کې به مونږ نه د خپل صحت حوالے سره, د خپل د ماشومانو حوالے سره, د خپل مریضانو, د خپل مشرانو, د خپل میندې خویندو چې هغوی په داسې کرانک بیمارو کې مبتلا وي, په درد کې وي, په تکلیف کې وي, نو هغې حوالے سره به تاسو اویرنس دغه پروگرام کې مونږ نه حاصلوئ. اور دن کو دغه پروگرام کې مونږ سره زمونږ ډیر محترم ڈاکٹر حضرت

0: حسین صاحب هم موجود وی غی مونږ سره هم ناشته کوي. نو نن را سره اغوی یو وار بیا حاضر شوی دی په امن ریډیو په سټوډیو کې بالکل لایو پروگرام دی. نو ډاکټر صاحب طرف ته بزو مونږ باغوی ته پروگرام کې هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب تاسو ته پروگرام کې مونږه په خیر رالی وایو جی.
1: وعلیکم السلام. اللهم خوشاله کا یاد خان صاحب او زما د برکرم سمرا مین دی خویندې او دغه شان مشران کشران او امزولی او د بډګرام غیور پښتانه مشران چې سمر دي ټول ته زما طرف نه دعا او سلام
0: ډیر زیاته مننه جی. شکریا. تھینک یو سو مچ. اردن کو دغه زمون محترم زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دې چوي موږ سره دغه پروگرام کې موجود دي. لسو بجو پوری زمونږ او تاسو ملګرتیا به کیږي. تاسو به هم راځي کال بکوي موږ ته میسج بکوي په 0311 84 33 878 باندې. سمره هم زمونږ اوریدونکو دي چې هغوی دې وخت کې خپل ریډیو ټون کړی وي او زمونږ دغه پروگرام اوري. هغوی ته هم موږ په پروگرام کې پښتنه سیمه باندې په خیر رالی موست ویلکم کوو. راتللی شئ کال کولی شئ موږ ته میسج کولی شئ. زموږ کوم دغه کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو موږ نه اویرنس حاصلولی شئ. اوریدونکو ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کې دوی خپل پی ډی کوي. د سحر اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې دوی موږ سره په کلینک کې موجود دي. د چکم ډیوریشن دی کغه کې موږ وګورو نو صرف او صرف یو ورځ موږ سره هغه پاتې ده. نو کچر کې تاسو راتل غواړی او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړی صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بیا بالکل تاسو سره صرف او صرف یو ورځ پاتې ده. او خصوصا هغه خلک چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی وي دی هغوی میډیسن ختم شي وي یا دی هغوی میډیسن کم پاتې وي نو هغوی ته موږ دغه خصوصا میسج ورکو هغوی ته دغه پیغام موږ ورکو چې تاسو ضرور د کلینک وزٹ وکړئ. تاسو ضرور چې کوم دی کلینک ته راشئ خپل دغه علاج خپل دغه ٹریٹمنٹ چکم دے اغا مزید مخیتا کانٹینیو ساتلو. حسین صاحب انشاءاللہ کا زندگی وفا کلا مو پا کلینک کے بعد دوی منگ سرا اخر نیرز نیکسٹ من کے بیا دوی رازی خپل ڈیوریشن لا خود دی ڈیوریشن چکم دے دغه منگ سرا اخر نیرز دا. اور دن کو پر روام با منگا مخیتا بوزو تاسو ہم رات لشے کال کولے شے میسج کولے شے نن جنرل ټاپک یعنی عام بیماریانی و مونږه په دغه پروگرام کې ډیسکس کوو. تاسو ته هم مونږه پوره ټایم راکو. تاسو اینی ټایم مونږ ته پروگرام کې کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې. دین علاوه زموږ کوم افیشیل نمبر دی 0309 711 8899 باندې هم تاسو مونږ ته میسج لیکلی شئ او د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ.

0: او په کار چې لکه دی او کوالیفاید سرټیفاید ډاکټر سره مونږ مشوره کوو نو هغه چې دی بیا به انشاء الله مونږ ته نقصان نه راسي. خو بعضې وخت کې دا خلک هم بیا که ډاکټر والا ټایم ورکي نو الله دې رحم وکړي نو بیا چې دی نو بیا تنګول کوي دا خلک هم. نو چې کوم د ضرورت تپوس دی هغه کول پکار دی, باقي تنګول نه پکار. که نه یو شوم سړی وي وی چې مړوس په ډاکټر لږ فیس په ورکې او راشه بس ڈاکٹر سے پلا رکھے روانو کا نا
1: جی
0: جی ڈاکٹر سے بھی ہو تپوس دن ویتا چی مثال خبر یخنے ہوئی کا نا نو ویتا سس کا وی گیا پر کم میڈیسن ہو دے چا ڈاکٹر تے بس رات بو زوم زن لگا عالم اغا تے مڑو بس یو انٹو شو کی ٹک شو اور نو ڈاکٹر ڈاکٹر گوری بیا ڈاکٹر ہوئی خا نو سٹ میڈیکیشن کول نہیں دی پکار جی دین ازان ساتل پکار دی
1: جی جی جی ډیر مننه جی یقینا چې ډاکټر صاحب دغه باندې موږ ته ډیر خسته اویرنس چې کوم دی غره کو بالکل سیلف میډیکیشن چې کوم دی هغه نه دی پکار کې چې تاسو ته ټمپریچر وشي یا تاسو ته داسې نور تاسو په جسم کې انفیکشن وغیرہ وشي نو هغه باندې تاسو کله میډیسن استعمالوي ځان نه یا تاسو سٹور ته لاړ شئ ته کې الټر نه تاسو ګولې واخلې یا نور څه واخلې هغه تاسو ځان نه استعمالوي نو دا بالکل هرگز نه دی پکار ځکه چې د دې سایډ افیکټ کوم دی هغه ډیر زیات دی. نو داسې به تاسو هرگز بنه کوئ خپل صحت چې کوم دی هغه به ډیر زیات خیال بس.

تله شي پروگرام کې تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ. دین علاوه زم چې کوم افیشل نمبر دی 0309711899 باندې هم تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ او د میسج لاري هم راتل شیخ خپل مسله خپل پیغام هغه مونږ ته تاسو میسج کې هم ټایپ کولای شئ مونږ ته میسج کې لیکل شئ. دونکو ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به خپل لاسټ او پی ډی کې خپل اخرنۍ او پی ډی کوم دا هغه به دوی کوي بیا به دوی واپسی وي. نو چې تاسو هو کلینیک ته راتلل غواړئ نو بالکل تاسو سره دغه صرف او صرف یو ورځ دا تاسو راتلل شئ د زموږ سنټر نه او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو یو کامیاب او یو مطمئن علاج کوم دغه ترلاسه کولی شئ.

0: کاروبار خیال وساتی د خپل ټینشن انزایټی ډیپریشن خیال وساتی دین علاوه چې دینو هغه خوراکونه چې هغه بلډ پریشر زیاتی هغه زمونږ وینه ټینګی زمونږ رګونه چې دی هغه بندی نو داسې زونه ځان ساتل پکار دی او په هومپیتی کې یقینا چې د ډیر پر ډیر بهترین کامیاب علاج دی ان شاء الله چې ډیپریشن او ټینشن انزایټی د وجه یا بل صدا سے وجوہات چې هغه د وجه مونږه د بلډ پریشر بیماران شو نو کو بلډ پریشر لوکی کاشتا او نو د ځکه په کار ځکه چې بلډ پریشر زیاتې دو سره سره انسان ته د فالج هم خطروي د هارت اٹیک هم خطروي او دین علاوه چې دنو د سر یعنی برین هیمرج چې ستوي سر رکش لید د دې هم خطروي نو فورن د دې علاج کول پکار دی کم خلک د نیم دا پانی نیم دا پانی
1: نیم پانی
0: د نیم پانی تاسو پنسریان نواخلې هغه او چې کې د بلډ پریشر مریضانو لپاره خصوصا نو ما نو هغه دوی درې سلو روزې نور ته کې چې مکمل اوچ شي پودر شي بیا دا یو ډبې کې محفوظ کې او اوستر چې څومره وزن وی فار ایگزامپل د انسان 70 کې جی وزن دی نو د دې وسره زیرو جمع کی
1: جی جی
0: د 700 شو نو 70 کې جی وزن والا با 7 گرام پانی یعنی تقریبا سدا پاس یو چمچ د پ گرم وبو کی چی
1: جی جی
0: سحر غرم ما خام دے پنار وبان سکین انشاء اللہ بلڈ پریشر به ہمیشہ د پاره ختم شي
1: خا جی مننه جی بالکل ډیر زیات اویرنس چې کوم د غلر سم ته د بلڈ پریشر کوم وګورو دا ډیر زیات یو عام بیماری دا په هر کور کې په هر کس کې د غا د بلڈ پریشر بیماری جو کوم دا موجود وی نو ډاکټر صاحب پتاګه باندې موږ ډېرې بهترین خبرې چې کوم دی هغه وکړلې په هومیوپیتی کې هم د دې بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی نو که تاسو د تاسو بلډ پریشر د موزر بیماری شکار یې نو کوشش وکړئ تاسو د هومیوپیتیک علاج چې کوم دی هغه اپناو کړئ ان شاء الله تاسو د بلډ پریشر څومره هم مسلې دي کوم وګورو د بلډ پریشر نه ډیر زیات مسایل زموږ صحت چې کوم دی سره ډیر زیات خرابېږي او ډیر زیات سخت بیماریان چې کوم دی هغه دینه پیدا کیږي نو کوشش وکړئ تاسو د بلډ پریشر د موزر یو داسې بیماری په وخت باندې هغه خپل علاج وکړئ او هومیوپیتیک طرف ته راشئ چې تاسو دغه د موزر بیماری نه تاسو تصحت ملاوشی تاسو تشفا ملاوشی.

اردن کو څنګه تاسو ته پتا چې دا پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي. په دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دي چې دوی با په نیو جرمن میډیکل کلینیک کې با سبانه خپل اخیری پیډی کوي. نو اکثر تاسو راتل غواړي بالکل تاسو راتل شي. دا ډاکټر صاحب موږ سره لاست او پیډی دا اخر نه رس دا تاسو راتل شي. دوی خپل تاسو یو کامیاب علاج غا حاصلول شي. اور کچری تاسو پروگرام کې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ د صحت والی سره بیا تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ. پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ. دین علاوه زموږ کوم بل نمبر دی 0309 711 88 99 باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ.

0: خدایا.
1: خاجه راکسب د میسج دلاریم ته یو میسج لګلی وی. السلام علیکم زیم فرمان الله.
0: وعلیکم السلام او ویلکم فرمان الله.
1: وی ډاکټر صاحب زما ته الرجی دا زما ټول جسم باندې خارخ وی عادی د پاره با ز سکوم جی
0: دې د پاره ان شاء الله تراش زم کلینیک ته
1: جی
0: او خو مزیدار بکینی تنو مونږه هیستری واخلو علاج به دوه او ټیک ټاک بشي.
1: ها بالکل فرمان الله. امید لرم چې تاسو په پوښی وی د الرجی بهترین علاج کوم دی غشته دی په هومیوپاتیک کې ډیر زیات کیسونه داسي چې هغه زمونږ د سنټر نه هغه خوشبي دی او د صحت ملو شوی دی. نو ته هم کوشش وکا زمونږ سنټر تراشه زمونږ کلینیک تراشه ان شاء الله ستاسو کوم دغه د الرجی مسله دا دا با ټیک ټاک شي. خاجي رکسه مونږ ته بل میسج راغلی وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
1: وی ډاکټر صاحب زستا سو خور يم اور زما مخ باندې تیر سری دی جی ډیر زیات پریشان یم.
0: بالکل خورګه تاسو راشه ان شاء الله مونږ سره د تیر سرو ډیر بهترین علاج دی. سبا ان شاء الله ز ناست بیم که خیری. نو دی وجوهات به معلوم کو چیر تیر سری تاسو ولې دی آیا تاسو واده شوی او کنه یو د شه د اوس مونږ ته پته نه لګي. خو به هر حال نو چې تاسو راشه ان شاء الله تاسو ته مونږه د تاسو د بدن مطابق میډیسن پرووایډ کو ان شاء الله چې ټیک ټاک شي.
1: جی جی مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل سسٹر سنگر ڈاکٹر صاحب وی چې تاسو کلینک وزټ وکړئ کلینک ته تاسو راشه تاسو د مخ چې کوم تیر سری دی د دې بهترین حل چې کوم دی هغه په هومیوپاتیک شته دی. میډیکیټډ کریمان چې کوم دی هغه هم شته دی او علاج چې کوم دی هغه هم پاسیبل دی. او داسې ریزلټ په تاسو ته ملاویږي چې دا به پرمننت بیا به تاسو دغه مسله چې کوم دی د مخ تیر سرو دا به بالکل بیا نه برازي.

ګران اوردونکو، تاسو راتللی شئ پروګرام کې، موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې، 0311 84 33 878 باندې راځئ پروګرام کې، موږ ته کال کوئ. د خپل صحت حوالے سره د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو معلومات او مشورې چې کوم دی هغه به حاصلوئ. که چېرې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ، هغه رونه خویندې چې هغوی زمونږ کلینک ته راتلل غواړي او د ډاکټر صاحب نه هغوی علاج کول غواړي، نو زمونږ د کلینک ایډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، ګټ موڑ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ اور هلته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی، دغه کلینک زمونږ بالکل هغې په څنګ کې، هغې په خوا کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی، نو تاسو زمونږ سینټر ته راتللی شئ. دلته نه تاسو یو کامیابه، یو بهترین او یو مطمئنه علاج هغه تاسو د نیو جرمن میډیکل سینټر نه تاسو حاصلولی شئ.

0: اردونکو پروگرام وخت کوم دی غمو سره تقریبا تر سره شوه دی. ڈاکٹر صاحب اخیری کی بس تاسو سو پیغام وی تاسو دغه پروگرام چکم دی دا هم لاست پروگرام دی سبا تاسو پیڑی هم اخیرا نه پیڑی دا نو زمنګ منوالو زمنګ اوردن کی تبا اخیری لاست سم میسج داسی ور کوي جی.
1: نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث یو خلاصہ بتو ما چې میدا د ټولو بیمارو کور دی
0: جی.
1: او پریز د دی مطلب بنیادی علاج دی چې کله مونږ پریز کو نو ان شاء اللہ میدا به زمونږ د غی خپل خوب برابر ساتي ساده وبس کې پخی دین علاوه لګ ورزش کوي او خپل ذهن باندې بوج ما چوي خوشاله زندگی تیروي او دا په وخت کې ممکنه چې مونږ د نور خلکو مدد کو ان شاء الله الله وګون بخپل خوشاله ساتي
0: جی جی. ډیر زیات مننه جی, شکریہ اینڈ تشکر اوردن کو د غزم محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سے وو چې موږ سره په دغه پروگرام کې ناست کولا غوی موږ سره موجود وو. ان شاء الله دوی به سبا په جرمن سنټر کې با خپل لاست او پیډي کې خپل خرنه او پیډي وکي د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری به دوی په سنټر کې موجود وي. نو تاسو راتل شئ, سمره هم د دوی مریضان دي, د ډاکټر حضرت حسین صاحب سمره هم مریضان دي, اغه ته موږ دغه خصوصا اغه ته موږ دغه میسج ورکو چې کچر تاسو میډیسن ختم شي وي یا تاسو میډیسن لګ پاتې وي نو تاسو ضرور چکم دغه د سنټر وزټ وکړئ, ځکه خپل دغه ټریټمنټ چکم د مزید مخه ته کنټینیو ساتل لپاره خپل میډیسن هغه ریپیټ کړئ او ډاکټر صاحب باندې دوباره چک اپ وکړئ, ځکه بیا به ډاکټر صاحب 20 ورځې چکم دی دوی به بیا نیوي. نو اخر نه پیډي د موږ سره سبا دی اوریدونکو. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ, 0311 84 33 878, 0311 84 33 878 باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ او دا دغه نمبر د په ذریعہ باندې تاسو مزید معلومات

معلومات د خپل صحت حوالے سره د خپل مرزونو حوالے سره د خپل ماشومانو حوالے سره معلومات چکم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ. اوردونکو پروگرام وخرا سره بالکل ختم شوه دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرېږو. تر هغه وخت پرځ تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، هر کندیسا، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کاڼی، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ 0311-8
2: کو په بار بار غوښتنه باندې د هومیوپات میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-800.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن اواز تاسو اواز.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دو سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معده مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہوئی لرم چتا سٹول برو گرامٹ خوشحال سوکالا خیرازا او خپل دغه جنو وخوندونه تر لاسه کوي پروگرام بالکل جناب ودل شي ادي سره تاسو میزبان تاجر رحمان تاسو په ترنه خدمت کې بالکل را حاضر یم زه بالکل یوازې نه مجي ګران ودونکو زموږ سټیشن منیجر جناب انکل جی اگر سره هم دا پروگرام حصہ دي اگر سره مو پروگرام کې موجود نه بالکل پروگرام به زموږ ټیک تر اغا دول سو بجو پورې هم دغه شن روان وي تاسو هم راځي په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي کال دلارې هم او اس ام اس دلارې هم بالکل جناب گپ شپ جی دغه زموږ دغه شن روان وي تاسو وایي څه حالات واقعیت دي جون مخ روان دي زندگی مخ تیریږي د دې والے سره خبرې تر کې هم میره انکل درته زو انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی سنگ خیر دی صحت ہم خری
0: خیر خیر تے انکل تا سخپل ہوئے تا سخی جون مخرا ون دی زندگی مخ تی رہی ہے نا
1: دیر مننا شکریہ ټول اوریدون کو تا چ سوک زمن غگ آواز اور غی تا ډیر زیات په عزت سره سلامونه اله احترامات پیش کو سنگ اوریدون کو امید لرو چ صحت بم خی او د جون سعادت غړی بم ډیر خیر روانی ډیر وخت پس ملاقات کیږي
0: بالکل جی انکل تقریبا ډیر
1: کسان ویخ وی اغي سره با زمونږ رابطه ای هغه خلق چې اغي زمونږ کم غا آواز اوري او سوق ویختي د پروګرام نه مزه اخلي نو اغي سره و سيو ګنټه سفر مونږ سناس وکړو
0: بالکل جی بالکل انکل اغي سره مطلب زمونږ شنه کپ شپ یغا روانو خو زمونږ ملاقات چې کنده ډیر وخت نه پات کیږي انکل چونګلا او پروګرام د ډیر وخت نه بعد چې تاسو زما راغله دي نو یقینا مینوال په خو ډیر زیات سرپرایز شي وي
1: چټیا نه دا
0: ټایم کې بس دا چلو شو بس
1: کله کله دا چې چټیا نه دا ټایم کې کې چې بس پروګرامونه پکې قضا کی
0: نو بس انکل خو بس اکثر خلک راځي اوس مطلب شپې ډیر زیات دی وي کنه جی نو دې به وځي خلک چې کوم دی هغه دې زات انتظار کوي چې تاسو پروگرام ته ناراضه نو وخت چې ما کوم پروگرام کو نو هغه اناونسمنت کړو چې بالکل زموږ پروگرام چې کوم دی هغه به وي دا یو لسو بجو نه والے تر دو لسو بجو پورې انګه سره چې دا پروگرام بګي ګورو یقینا زموږ سره اوریدونکو دې هغه به لازم نه پروگرام ته چې دی هغه راځي تاسو وایئ انکل تاسو زندگی څنګه تیریږي سس مو کړل نه ورځ کې
1: نو بس عام روټین سره چې حزب معمول ډیوټي دا هغه نو چکرم پکې والو کلی طرف ته تلوم او بیا د لارې د بندش په وجه باندې چې ونو هغه مونږ زر راغلو ځکه چې بیا لارې بند وي
0: بالکل جی
1: مشکلات وو نو په دې وجه باندې مونږ خپل هغه سفر جو هغه مختصر کو
0: بالکل جی یقینا سفر چې دا مختصر کول هم پکار دی ځکه چې ډیوټي اس ڈیوٹی کسنگ انکل ڈیوٹی خوب کار
1: خام خواب کے کنا او موسم ہم خوشوی دی اس کو پٹا گرام کے کو زکہ زما پر خیر پرون سارم باران شوی دی کنا
0: جی جی پرون سار شوی بالکل
1: پرون سارم دل تہ باران شوی دی دل تہ پٹا گرام کی موسم چ دی دش پہ خود ډیر خوشو روس خوچے کل نور لگی نو بیا سنا ستو بھی خو بہر صورت خلق زما پر خیال چ دل تہ کی د دیزے چ کم واخری بھی یا سرڈری بھی کنا خلق پاغه ډیر مصروف دی او مارکیټونه بازارونه چې دینو دا زما په خیال د اغي په وجه باندې ډیر متاثر دي
0: بالکل انکل تاسو ته سترډ وای کسه ورته
1: نو الته خو یو کار دی دلت دا وا خو دا نظام چې دی دا دلت دی کنه یا بر سواد طرف ته کلام مدین بحرین دغه طرفون ته دا چې کم دا موسمی واخ دي نو دا خلق په دې روزو کې ری بي او دا بیا دا راتلون کې جمی د پاره د خپل مال مویشي د پاره دا سنبالي او د دې زیدا خوراته پتن یو کار دی الته خوب اوس جوار اوری بلی شو بیا دا ټانټي سنبالي
0: جی جی جی جی جی
1: دی ټانټو ته تاسو وای
0: مو دوم دا ټانټي وای خزا ټانټو یو انکل یو بل خبر مې زین تراله وای ټانټو سره تاسو تاسو کله دا وګی چې کوم دی ارا سي را کولاو کې سپین کې موږ د سپینولو سپین دلو وای کله تاسو وای
1: بس وګی سپین کې کا
0: دا دې کوم ټانټي چې کوم یاره سي ودري لګي لګي
1: نو سو کې ودري اغه یو کار دی الته دا اوچی کی او بیا دا ټوپ کوي سترو کی بس عمدہ سے سپینے نہ دلیکی نا نی دلیکی عمدہ سے ستری غرزوری او کلو پغوا باو خلکو تین غڑ غڑ ٹوپونه تړل دلی باو
0: ګور انکل دا چې کم دی کنه دا جوار کم ټانټي وغیرہ چې دا سی اوزه ام انده جوکړي ډمبر جوکړي هغه مطلب لګ لګ اخلي ازان ته دی کنه به چې کله ختم شي سپینونو نه کم دی خکړي غنه ګډه شکل کې جوړ کړی وي هغه سایت ته ودري
1: نہ التا داس پرتھی ہے غرضی نہ سخلک پہ داسی چی اگوئی پہ پلاسٹک دا پاس واچی سخلک پہ پلالا واچی کنا نو خام خا پا باد باران کی دا دی دا سر جی نو دا او باران خواخلی خرابی گی زیاد تر دا ٹانٹی وی بیا دی پسی اس خلکو شوتلی کرلی دی نو بیا تقریباً چی پا یو لسم میاش کی خلق پا شوتل باندے بیا اور پسی دا گنو پاندون رازی گنی بھی نو التا کی ابوستی بس کل ون ڈے کا نا نو التا دا سی دا وخو دا سنبھالی نشتا موسمی واخ دی بس اس بس ما پا خیال چی دغا ام دا دی سری ختم شی واخ سوک نا سنبھالی
0: صحیح دل دا خو دا دغا دی چونکہ مطلب دغا علاقہ دا دے ونٹر زون دے یخ دل تا ٹیز جاتی بھی کہنا انکل بغیر دوارا بندو بس خلق کئی اگر تا منی وائی تسو تا منی وائی
1: منی آو منی دے تا وی چی کلا جوار ریبلی کی گی دا روز لندی گی کنا دے تا منی وائی او منی چی سنبھال شی بیا دے پسی اوڑے دے
0: اوڑے دے
1: بیا غنم اکری التا مختلف دا غری اس خلق سٹابرو تا دا کی نور سبزی دی نو دی تا خلق خپل زان نظم کی تیاری
0: بالکل کار کر بند چې خلق ډیر کوي نه انکل
1: نو دا خو ګور کز تاسو ته ویم اگریکلچر زری چې دین دا خو دا ملکی ریڑ کی ہڈی دی چکلا ستا پخپل ملکی ہر شیز ڈیر کی گی خود کفیل یہ پہ نو بیا نور ممالک لم ورکول شي
0: او کنه جی خو
1: خلک اوس خو ګور خو تاج به یو خبر ادا دا ټولو نه مین خبر اغا دار چې پسونو زورګونو جربه چې کمی پلانز مکی دي دا زراعت وی دا کر کر وندی وی هغه په کالونو کې بدل شوی په آبادو کې بدل شوی نو آبادی زیاته شو او چې کم مونږ سره اگریکلچر لینڈ دی زریزم کړه دا ختم شو کم شو لا
0: بالکل جی
1: د دې وجه نه ال تحقیق تاسو خیال کوي ډیر شوګر ملز چې دي کنه دا ادری دل
0: جی جی جی
1: دا به دو ټیم ګرځې دل یو بچ قندر وو بیټ سیزن بیا غی ته وی
0: او جی
1: او یو وو دا شوګر کین
0: دا کم چې گنی
1: دی دا گنو
0: او جی
1: نو دا دو سیزن
0: مور ته پختو کی کماد وایو
1: ها
0: کماد نو دا ثابت
1: په کماد اور دل دا په پختو ټکی دان دی دا کماد
0: بس دی دا اور دا اصل فز اور دی
1: اور دل می دی او
0: دا دلته استعمال دی دا تاسو کوم چې گنی وای
1: بالکل جی
0: کسان
1: بگنو خپل برا گونڈے دل خپل گوڈ للون بے کو نن سبا کتے دے لیبر خرچ پاگے وروا چے یا دا سی دا یوریا کات شو نیٹروپاز ڈی اے پی دا کم ڈیران نچی اچی کنا
0: جی جی جی
1: نن سبا خو ال تکی یو ٹرالی ڈیران چی دین دا ام ڈیران ملاوی
0: دیر مطلب انکل دا کم خرچ چا کم درازی چا دے مدولے گی کنا غدم رفصل نکی
1: فصل نکی
0: خب بیا نقصان دی
1: بیا اکثر دا سم رازی چی دا آفات تی اسو گور کنا قدرتی آفات تی جالا باری شوی دا نو دی سرم فصلونه ډیر زیات متاثر کیږي که اغه د ټماټرو دی که نور باغات دی نو فصلونه په دې باندې متاثر شي نو که خیال وکړي د الله شان داسې دی چې کله په یو فصل کې بتاله نقصان درکی په بل کې بدله ګټه درکی یا په دوه کاله په تا باندې ډیر فائدہ من راشي یو کال به پکې داسې راشي چې اغه ډیر نقصان دی وي
0: هغه
1: ارسرا کاږي خو لکه حوصله ورته بیلی نه دا په هر شیز کی ګور په هر شیز کی چې ګټه تاوانی نو دا حلال وي
0: دغه څه دی بالکل ګټه تاوان خو
1: هر وخت چې کم ګټه ګټي کنه نو دا خو بیا سود کې راځي
0: بالکل جی
1: نو دا د الله قانون دی چې کله تاسو خیال کړی دا میوي بوټی چې دی دا یو کال ډک راځي یو کال تش راځي
0: بالکل
1: دې پیداوار سخ کال اور داسې چې یار لکه دې طرفون ته چې کم دا غوزانو دا اخروټ فصل چې دینو دا اوم غلو متاثر کړی دی او زما په خیال چې اور داسې چې پیداوار کم دی
0: بټنګان چې کوم دی انکل دوم دغه دی لګا بټنګان بټنګ پېژنې تاسو
1: نو او دا مختلف موسمي میوي دي کنه خو دې خواته یو د افغانستان چې کوم بارډر دی اغم بندي نو که تاسو خیال کړی غټه خوبانه هم نه راغلي او داسې د انګور نو دا ټول شي زونه د دا خو ګوره په یو علاقې

0: دلتا دا سی فصلون دی چی غب دیزه کی کی گی آغی آغ طرف تزی پا خواه خود دا سسٹم نو کنه نه دومره سبزه وی اگریکلچر دومره ترقی نو کرده بل دا چی طول مسلا دا بندوبستی لار و روڈون خرابو ترانسپورت نو اس خود تقریبا چی زوی هر زیتا پا 24 گنتو کی نی نو پا 48 گنتو کی خو هر منده تا اغسیز دا یو زین بل زیتا رسی
1: بلکل جی دا دی نمخ خلال رسی انکل اس خو مطلب ترانسپورت چکم دیگر دیزت فاست شیوی دی مخی خو دیزت تایم چی دیگر لگی دا اس خو مطلب دا شیزون خام خطخ کی لگه گنا خو بیام خلق رو جهان چکم دا کم شیوی دی
0: خبردار چې دا پر خودل نه دی پکار دی کې هغه خپل محنت او یا دغه الته اجاره هم ډیر زیات دي سالانه چې کوم دی تقریبا 90,000 80,000 لک پورې در دې سټاب رو په وجه باندې خلک دا زمکی چې دی دا اجاره کوي
1: اجاره دیکھ ایک بشی دنیا انکل یو اجاره دا یو گانا دا گانا پیچھے دیتا سو
0: گانا خدا را چی دا با پخواہ ہندوانو کولی اگوی بدے خدا غشیز خن دے او اجاره دا را چی دا دے امس قانونی او شری دا غشتا حیثیت شتا خدا بتا چی کل استاز مکدا او زی کرم نزو تب اخپلو کی اجاره خط کو
1: جی
0: چیارا یا دمرا ٹیم پورے دا دے خپل یو قانونی او شری یو دا غشتا دے اجاره چې دین دا تقریبا د کال د پاره
1: یو کال
0: او اسې خو زمیدار دا وای چې یاره د اړ پړم به روز بزمکه دغه کې ته به یو فصل داسې کری چې هغه ستادغه اوس چې تا غنم او کرل کنه نو بیا به ستا جوار نه دغه کېږي چې یا ته جوار او کری کنه نو بیا به ته غنم هم کری فصل دی خو پا دی که پا مینز مینز که نور دا سی فصلون رازی چه اغا یا سبزه وی یا دغی خو به هر صورت دا دا ارزه یا خپل رسم و رواج دی و بس دزمو که خا دل تستاسو دا بطاگرام سا دغا دی
1: بلکل دل دوم دغا سی طریق کار دی انکل زنی خلق دا سی دی چه اغای اکم زمکی وی که نا پخپل اکی پخپل دینه کې بیا په دغه باندې ورکه تاسو ته چونکی مطلب اجاره وای موږ ته قلم وای دلته چونکی تاسو مطلب قلم خودی شي تم وای کوم مطلب زور زبردست سره غسته کیږي خو نه الان کې دلته کوم دا لفظ د دې عزت مشهور دی لپاره دی تاسو لګو فار ایگزامپل زموږ بوډی دی کنه جی هغه تاسو له مار راکړلې تاسو مطلب هغه تک وای هغه مطلب جوار کرے هغه کې غنم کرے یا تاسو شړه پرې دی تاسو چې زموږ کوم اګریمنت شوی دی چې تاسو مطلب کال د پاره دی یا شپږ میاشتو د پاره دی یا دوه کال د پاره دی د دې کوم پیمنت تاسو زموږ شوی تاسو مده پیمنٹس کوي کوم واخه کی وغیرہ کوم تاسو په انډر کې راځي دا ترتیب وي دیګه
0: خو اسې زما په خیال چې د بټګرام په نسبت د دمان سیریز مکه جدنو دا ډیره زرخیزه
1: زرخیزه دا بعد زرخیزه نه دا
0: بالکل الټا پلینز مکیم ډیری دلته پلین نشته دی لګو زینو کې دی دا غرونه دی خدا جوړول غواړي دی تر چا خیال نه دی کني دی میدان کې چې دا کوم هغه طرف ته دی کنه ډیر لوی رغبه ده خدا جوړول غواړي بهر صورت دا ټچ په پریدو بل طرف ته ځه
1: بالکل جی مینوال بر سره موږ غپ شپ لګي هغه برن بیا ودن شي هغه بیا وس غره مو کور کول پکار دي ا بالکل ګران اپ دنګ تاسو هم سره هم په پروان کې دي هغه ګډون کول شي کال د لارې هم اس ام اس د لارې هم کالینګ نمبر 0309 711 8899 0309 711 8
2: وعلیکم السلام کدی څنګه
0: خیر دی یا لکه شیرزاده صاحب پروگرام کې ته هر کله وای ستړي مشي وای څنګه خی س پروگرام دی ویخه
2: ما دا زړه د شپې راو فاطمه ای
0: څنګه دې صحت ته خله
2: خیر خیر ته تاسو په خپل څنګه کدی من څنګه دی
0: خسر کې دی هغه خو زکام والي دی خدا راته وای ستا حال احوال څنګه دی ښکار نه بالکل غیر حاضرې
2: میرا در منگا چیزی جی تاس مطلب دے دے منیا اس کے دا دے پروگرام پروگرام مطلب دے مو کچھ سر اور غور سر اور

0: ډېر شکر گزارم.
1: نور صحت ته خدي
0: خیر دی جی الله شکر دی.
1: نو بس داسې کار دی چې د پروګرام وخت دی دا یو منټ پاتې او پدې کې موږ خپل پروګرام خپل رخصت اخلو. نو زه انشاءالله سبا چې تاسو ته 10 بجو نه کوم فرصت وینو هغې کې تاسو ما سره ملاقات وکړئ. ښه ډېره مننه دا ابو محمد چې مونږ ته کال کړو او د پروګرام کې شرکت کړو. یو جهان مننه.
2: بالکل جی انکل میسج زغل د حضرت دو شامل هو غن بعد پروګرام چې وینډ پکو وای ایم اندری بای ما ته خو پته نه و چې تاسو 8 بجې هم پروګرام تاسو 8 بجې پروګرام کوي. ما فرست ټایم واور ده. بالکل 8 بجې پروګرام ښه خو راکې تاسو ډیر زه ته مننه. د دې نه علاوه پر میسج زغل دی وای چې وی خجی د صفخان نه سده حمید ابي حمید چې کوم دغه ضرور دی.
1: ها ها ډیر مننه. هغه ته سلامونه وای.
2: هغه
1: ته سلام وای او چې ته دا غرور زمون غمرورې ښا او هغه ته وای په خپل کال کوا ضرور په خلی باندې کال مکه اوستا وزن لګ او داغه وزن لګ. ها ها ډیر مننه. ډیر زیات شکریا د ټول اوریدونکو چې هغه مونږ سره دا یو غنټه سفر ډیر په خوشاله باندې تیر کړ. نو تاسو ډیر زیات مننه. تر د بل پروګرام پورې د اجازه تخلو د لوی الله په امان. ها دوسه آباد او په بټګرام کې اوسې.
2: ډېر زیات مننه انکل چې تاسو د مر مختصر پیغام سره اجازه واغسري. ګران اورونکو پروګرام ټایم چې کوم دی او د شیخ اخبر ختم طرف ته ورسید. تاسو د ټولو ډېر زیات مننه کوم. چا کال زو کول ډېر زیات مننه. چا سمز کول دغه هم ډېر زیات مننه. چا کال سمز ما شامل نک هغه نه مافي بخنه غواړو. خصوصي مننه هغه خلکو کو چې دغه پروګرام زموږه پورا یو غنټه خاموشه سره واورده. بدلو ټلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي. دغه خلکو هم ډېر خیال ساتي. کم چې تاسو خیال ساتي په خبر میں بالکل مایوس گئی زکہ مایوسی بخلا گٹ نہ کامیدا کم چدن اور خلق زندگی کو اور لگوی اگے دزما ریکویسٹ درخواست التجا اپیل اخبل پر زندگی میں فوکس ہو گئی اور دونوں خلق زندگی جدا اگر بالکل متبا کا کل دعا دا پار لاس چتوے زمان تاج الرحمان دغه نہ مخبل دعا کانو کہ لازمن یاد ساتے کہ دیش زما خوشالی نے اساس دعا کانو منتظر بھی کو چری دغه وفا سا کانو یوز دی بیاو کو وفا تا سر بک نور پروگرام کی ملاقات تا وقت پر خپل میزبان تاج الرحمان اور کی اجازت خدای پامان.